fortsatt mulig med en avtale med USA som begge parter tjener på. President Donald Trump skriver på Truth Social at Kanada blant de verste landene å ha med å gjøre når det gjelder handel. Regjeringen har satt punktum for flere års utredning av toetasjes tog på Østlandet, det skriver Aftenposten. Jernbanedirektoratet anbefalte i 2023 å gå videre med dobbeltdekkere, som kunne gitt opp mot 40% flere sitteplasser enn enetasjes tog. Men etter en ny vurdering i fjor trakk direktoratet anbefalingen. Nå har samferdselsdepartementet besluttet at arbeidet ikke skal føres videre. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier digitaliseringsdirektoratet Digdir sent mandag kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. Det ingen vesentlige endringer I kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil, sier kongehuset. Oppdateringen kommer etter at det søndag kveld ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helgen, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier I blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling I kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommen han har.
0: Sa Kristi Marie Skrede. Syria fjernet fra USAs liste over land som sponsor terror. Dermed åpnes det for politisk og økonomisk samarbeid med landet. Samtidig lempet også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk utenriksdepartementet fjerner også islamistgruppen Nusra-fronten fra listen over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Politiet i Oslo rykket i natt ut med flere patruljer etter melding om en trusselsituasjon. En innringer til politiet opplyser å ha blitt trua med det som beskrevet som en pistol på Ensjø i Oslo. Politiet opplyser at ingen skal være skadet. Politiet har kontroll på to mistenkte og en fornærmet, men tror flere kan være involvert og lete i området med helikopter. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, opplyste kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går, men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg ikke har endret seg i vesentlig grad, men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Minst 47 mennesker drept i et gjengangrep på Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde i et fjellområde like ved landets hovedstad. Byen har i flere måneder slitt med gjengvold, ifølge ordføreren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I et intervju med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Avinor letta over at flygelederstreiken over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet frem til en løsning. Det har vært krevende for både de reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholdt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normal drift.
0: Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet i Oslo har kontroll på to mistenkte personer og lette etter flere involverte med helikopter etter melding om en trusselsituasjon på Ensjø i natt. Naboer i området skal ha ringt inn og meldt om krangling til politiet, og en innringer opplyser har blitt trua med det som beskrevet som en pistol, sier operasjonsleder Kristine Bryntøsen Hedli.
1: Da vi kom på stedet så kom vi i prat med personer som opplyste at det hadde vært andre personer i leiligheten som hadde forlatt, så det var snakk om at en av de involverte var i besittelse av en pistol. Vi har kommet i kontakt med de involverte, noen av de involverte. Vi har kontroll på tre stykker. Per nå jobber vi i etterforskningsfasen opp mot navngitte personer for å avklare hva som egentlig har skjedd. Til nå har vi ingen opplysning om at noen skal være skadet, og vi har heller ikke funnet noe våpen som har vært involvert.
0: Politiet opplyser nå at de ikke lenger søker etter andre involverte. Etter storbrann i Krokstadelva, hvor to av boligeierne manglet husforsikring, vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne og vurderer nå om det er grunnlag for å foreslå regelendringer. Men både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran. De truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i går kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
2: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag, og problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, samarbeid der. Aller først i tidlig morgen, Jason Derulo, Jennifer Lopez og Matoma sammen om låta Try Me. Og den åpna den. Denne tirsdags morgen, 25. august, skriver vi i dag. Nils Åge Rostad her i studio, og riktig god morgen til deg som våken nå.

0: dine.
1: Er du sikker? Det undrer Vilde Kjosås her. Dagens musikalske bursdagsbarn en av de store rockestjernene. Han bassist I Kiss og en av frontfigurerne I bandet. Og jeg snakker om Gene Simmons. Du vet han med flaggermuskostyme og tunga ute, som oftest. Og bandet har jo gjestet Norge mange ganger, også for to år siden, på det de selv sa var den siste Europaturnéen. Ja, vi får jo se om de kanskje dukker opp igjen. Og innen da så får vi spille platene som denne, til ære for Gene Simmons, som runder 77 år I dag.

Talk is cheap, sang Eric Hutchinson, og før det Fredrik William Olsen. Fornøyd med hans låt. Og nå det Justin Bieber som synger oss fram til nyheten 5:30.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Fire av ti yrkesaktive ser for seg store endringer I livene sine for å hjelpe sine gamle foreldre I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak Heidi Gautun mener dette viser at vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
1: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre I alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kan ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det noe som skjer. Og dette noe nytt, fordi tidligere så har befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
0: Det ingen vesentlige endringer I kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil, det skriver Kongehuset I siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi I noen uker. I helga meldte Kongehuset at helsetilstanden hans hadde blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. Minst 47 mennesker drept I et gjengangrep I Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde I et fjellområde som ligger like ved landets hovedstad. Området har I flere måneder slitt med gjengvold, ifølge lokale myndigheter. Regjeringen vurderer enda strengere regulering av cruisetrafikken rundt Svalbard, det bekrefter justisminister Astrid Aas Hansen til NRK. Ministeren besøkte nylig Barentsøya og sier beredskapen blir satt på prøve av økt turisme.
2: Så det et godt samarbeid med næringen, særlig den stedlige turistnæringen her. Og så vurderer vi om en må ha ytterligere regulering, for vi ser jo at det utfordrer også beredskapen. At det kommer mange cruiseskip her, og med også veldig kapasitet ombord med mange personer. Så det blir viktig for oss nå fremover å se.
0: Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Stavanger Aftenblad sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Deilig med litt Bryan Adams tidlig en tirsdag morgen. Can't stop this thing we started, sang han. Og Nils Hagen Omstad stadig her I studio. Morgen, morgen til alle som har slått på radio. Mye deilig musikk på gang I den siste halvtimen vi har sammen. For eksempel Hekla Stålstrenga.

0: Simple Minds var dette. Don't you forget about me. Og klokka, jo da, den straks kvart på 16. Det jo ikke alle par som når fram til sølvbryllup, som jo feiringen av 25 år som ektepar, men det gjør sannelig kronprinsparet vårt I dag. For det altså 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. Men selve feiringen, den utsatt litt den på grunn av Mette Marits sykdom. Men uansett, vi gratulerer.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka 5 på NRK P1.

Violet Road sing A Piece of Paradise. Ja, vi skriver jo 25. august I dag, og jeg tror august måned litt spesiell for Bruce Springsteen. For det var I august I 1967 at han som 17-åring fikk bli med som sanger I bandet Earth. Noe som jo ble starten på den fantastiske karrieren. Og 8 år senere, I august, det også, da vi kommet til 1975, faktisk akkurat på dagens dato så kom gjennombrudsalbumet hans Born to Run ut, som la grunn for at han ja, ble en av rockens største stjerner. Og for 51 år siden så låt The Boss slik.

Johan Snøv synger om bølja her i tidlig morgen, og nå det Joa som får lov til å synge helt til slutt. Og da sier Nils Hagen Ostad takk for laget, og ønsker deg en fin tirsdag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Situasjonen fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
1: Jeg håper han blir frisk.
2: Han jo hele Norges beste far da, eller ikke det? Og det jeg liker han som konge.
3: Hva betyr kongen for deg da?
4: Det jo et samlingspunkt, altså det jo, holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
5: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
6: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
7: Krya på deg, du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
8: Hvis han vil ha ro, så får han ro, men Norge er her for han.
0: Forsker og spesialist i geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, ser på den siste beskjeden fra slottet om kongens tilstand som en god melding.
9: Jeg tenker at det er en god melding, at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål. Nå sier flertallet av dommerne i Høyesterett at delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre presidentordren. Det 2 måneder til mellomvalget i USA, hvor mye står på spill for Trump. For en ny måling viser at det stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålinga Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til en rekordlav oppslutning om presidenten. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Joe Cocker på en tisdagsmorgen i God morgen Hordaland på NRK P1. You can leave your hat on. Og med det så sier vi god morgen, og tusen takk for at du hører på NRK P1. Det Espen Hatlestad. God morgen, Espen.
1: God morgen, god morgen.
0: Maria Gunnarsdatter Svedal, god morgen til deg også.
2: God morgen, god morgen.
0: Og så det selvaste Per Vidar Rønold Norsk.
3: Selvaste? Det litt fint å si.
0: Ja, jeg vet det.
2: God morgen til deg også.
3: Sa du det med vilje, eller gjorde du
0: liksom? Nei, jeg sa det med vilje. Ja. For å få litt hånlig latter tilbake.
3: Ja, men altså, du har jo opplevd litt sånn eureka-følelse i dag.
0: Ja, altså, jeg har jo plaget deg, Espen, forrige veka, med et lite mysterium. Mm-hmm. Fordi ute i gata her, som jeg står nå,
3: Lasillesgata, ja.
0: Ja. Så forrige vekka så begynte det plutselig å dukke opp sånne mørke svarte flekker på, ja, på veien. Altså de hadde asfaltert igjen disse kumlokkene eller bekkalokkene da.
3: Ja, og da fikk jo jeg spørsmål, for jeg var jo sånn nyhetsoppleser på ettermiddagen. Det må du sjekke ut.
0: Ja, for jeg
3: var bare sånn, nei. Nei, for jeg tenkte
0: jo tilbake til sånne storfint besøk bort i Oslo, der de sveiste igjen disse her kumlokkene, for sånne terrorfar og sånt.
3: Så du trodde det kom storfint besøk?
0: Nei, men så fikk jeg en annen kollega da. Dette hadde jeg gjort ute på Laksevåg også.
3: Hadde det,
0: ja? Ja, ja, ja. Men i dag holdt jeg jo på å gå på snørra da.
2: Jeg reagerte på det forrige vekk, og så så jeg jo en haug med kumlokk som sto stablet opp på hverandre.
0: Ja, og så du så kumlokkene. Men i dag fikk jeg svaret.
3: Ja, hva da?
0: For de har frest vekk hele asfalten, ja, i denne veien her. Og da skjønte jeg da, ok, det jo fordi de skal legge ny asfalt.
3: Ja.
0: Men det jo et veldig omstendelig opplegg da, at de først må legge asfalt på kumlokkene, og så skal de frese vekk asfalten.
3: Jeg tror de kan dette.
0: Ja, de kan sikkert da.
3: Ja.
0: Men bra at jeg og deg ikke gjør dette her.
2: Neste gang det skjer, så kommer du til å kjenne igjen prosessen.
0: Ja, ja. Da gjør jeg. Men det jo så synd at det går så mange år mellom hver gang, at du har glemt at det neste gang dette skjer. Ok, Maria, du har oversikt over hva som rører seg i Hordaland i morgen, og hva har skjedd i natt?
2: Ja, politiet meldte om flere hendinger i natt. Klokka 14:15 så ble det meldt om en mann som muligens hadde en kniv i hånda på Voss. Han oppholdt seg i nærheten av en helseinstitusjon, og noen tilsette der kjente seg utrygge. Men da politiet kom til staden, så hadde mannen reist sin vei, og politiet klarte ikke å finne han. Så nærmere 14:30 i natt så fikk de melding om en krangel mellom en mann og en dame på Nordnes i Bergen. Dama, hun hadde fått et kutt i fingeren av en kniv som hun selv holdt og ble teken med til legevakten, og her opprettet politiet sak på det som skjedde. Og akkurat nå, rett før 18:00, så ble det meldt om brann i en bod ved en ene bostad. Brannvesenet og politiet har rykt ut dit, og brannvesenet melder nå at flammen skal være slått ned. Der er beboerne varslet, og det er ikke meldt om personskade.
0: Takk skal du ha, Maria, for den oppdateringen der. Når det gjelder tirsdagsværet, så tror jeg prognosene er langt bedre i dag enn hva de var i går. Det tok litt tid før det ble skikkelig sol og fint vær.
3: Det ble fint.
0: I hvert fall i Bergen. Ja, det ble fint ut etter middagen. Og da hadde jo meteorologen helt rett. Da ville det ta litt tid. Men i dag så er det altså skyfritt.
3: Det er det.
0: Ja, er det ikke da? Jo da, det er det. Jeg har nå tross alt vært ute og kikket opp. Mm. Og det ligger an til å bli en nylig dag. Bris av skiftende retning. Det er uttrykt for lokalskodda i dag også, men ellers fint vær. Og i dag, folkens, blir det sommertemperaturer mange plasser.
3: Hvordan ser det ut nå?
0: Altså, nå har Bergen 10 grader, så det er litt sånn småkjølig når det er skyfritt. Mm-hmm. Kvamskogen 8, det samme har Voss, Ullensvang og Feier har 11 grader.
3: Og vår gode venn Nils Bremmerne har fortalt god morgen, i dag er det 9 grader der. Så send oss inn meldinger, det er veldig kjekt nå på morgenkvisten. Jeg har snakket med de i statens veivesen, det har skjedd utrolig lite i natt på veien, og det er ingenting bedre enn det.
0: Nei.
3: Så bruk appen dersom du har trafikktips til oss.
0: Hilde Selvik Våg, Indi, når klokka er 11:06. God morgen.

0: Hilde Selvik-Våg sin indie.
1: Norge og Vestlandet jo kjent for fjorder, fjell og ikke minst isbreer.
0: Ja da, vi har mange flotte.
1: Ja, og de siste isbreene, de jo begynt å smelte.
0: Ja, de har gjort det stort sett i vår moderne tid.
1: Ja, og det skal vi snakke om i dag, for vi får besøk av en isbreforsker, kan vi kalle han det?
0: Ja, han har i hvert fall god oversikt over mange av isbreene, og kanskje Folgefondet da, som den tredje største her i landet.
1: Ja, for hva betyr det nå i det hele tatt at de forsvinner, sant? Altså, det jo bare... Det jo
0: visuelt bare... så det jo litt trist, kanskje.
1: Jo, men altså, har de forsvunnet, så det ingen som vet at det har vært isbreer der. Så... Men du, dette vi skal snakke om, sant? Mm-hmm. Og i den forbindelse så har vi appen NRK Radio laget en avstemming, for vi lurer på, tror du isbreene i Norge forsvinner, sant? Altså, det jo ikke sikkert det, sant? Ja, dessverre er et alternativ. Det aner jeg ikke. Det er et alternativ. Og så, nei, jeg tror de begynner å vokse igjen, for det kan jo skje. Det kan jo bli kaldere igjen.
0: Da kan jo skje.
1: Det kan skje. Jeg ikke vet jeg.
0: Nei, ikke jeg.
1: Men gå inn og stemme, så får vi en oversikt over hva du mener.
0: Ja, ok. Så skal vi straks ta en kikk på dagens avise. 25. august altså. Etter at Ellen Båke og Ruben har sunget Heading Home.

0: lyssnar vad Heading Home med Alan Walker och Ruben.
1: Stein kommer med ett sock här på denna tisdagsmorgon. Han säger god morgon. Det är 11 grader ute och tåken hänger tjock nedover Kvammafjället. Och han som du hade ett planlagt långtur idag.
0: Ja. Är det ett sock eller ett stund kanske?
1: Ja, nej.
0: Och så är ett sock idag.
1: Är det forskjell från för?
0: Nej, ge mig ett sock då. Nej, det ja, okej, okay, det
1: är
0: kanske ett
1: sock. Jo, men uansett, vi hoppas det ordnas Stein att det blir tåken lättare och du kan komma dit på tur.
0: Ja.
1: Sänd oss en melding i appen NRK Radio du som hör på, så blir vi glad.
0: Vi ska ta en kik på dagens avis. Jag begynner med Bergens Tidende.
1: Ja.
0: Hvor fort kör du vanligtvis på vägen när det är 80? Eller 90 eller 100?
1: Ja, alltså, då kör jag ofta sån i 82-83 på speedometer, for du vet at det 80, for jeg har jo testet det på de der skiltene der du ja. Går an og ser hvor fort det går.
0: Ja. Men det går en del fortere, i hvert fall på denne nye veien mellom Bergen og Os, og nå er det altså bestemt, det kommer fotobokser i Lysholm-tunnelen, skriver Bergens Tidende, og bakgrunnen er da at veldig mange kjører for fort.
1: Ja.
0: Målingen viser at nesten halvparten av bilisterne bryter fartsgrenser.
1: Ja. Så 100 ikke nok, altså?
0: Nei, altså det målt vanvittige hastigheter i tunnelen. Mm-hmm. Boksene, de skal måle snittfart gjennom tunnelen, sant? Det ikke en sånn klassisk fotoboks, men en snittmåling. Mm-hmm. Så du må holde farten
1: stabil. Så må du stoppe opp midt inni.
0: Nei.
1: Det har jeg tenkt av til Bømlafjordtunnelen, sånn. Da har jeg tenkt av til, skal jeg bare stoppe ned i her?
0: Ja, du kan jo da, men ja, det jo ikke kjedelig. Lurt, sant?
1: Nei, det ikke.
0: Men sier jo dette, blir det første anlegget i en norsk 100-zone?
1: Ja.
0: Så må det utvikles ny teknologi først, og derfor er det enda ikke klart når dette systemet på plass da.
1: Nei,
0: men hold nå farten da, folkens.
1: Ja, ja. Ja. Bergensavisen opptatt av Biskopshavn kirke, som endelig har fått nytt tak. 9 år etter at det ble meldt om at det gamle taket var farlig. 9 år skulle det ta. Mm. I 2017 så hadde kirken ikke råd til å skifte tak, og de satte opp takrenner for å hindre at skifer raste ned.
0: Ja, okay. Så, ja.
1: Ja, det er interessant. Så nå er over 20 000 takstein og rundt 97 tonn stein lagt på et svært bratt tak, det er bratt dette her, som har en vinkel på 68 grader. Og arbeidet var krevende og ble gjennomført både raskere og billigere enn planlagt, og nye taket skal ta planen var i over 100 år.
0: Da er noe godt da.
1: Så det får vi leve i vår tid i hvert fall.
0: Ja, det er sant. Vi skal til Aviso Nordhordland.
1: Ja.
0: Det skriver om at nå er det snart slutt på en ventetid. Det er fjor 1 da, og kanskje passasjerene da, så endelig kan se slutten på din ventetid også. Den nye passasjerbåten MS Alversund er snart klar for Nordlandsruta. Du vet den som går mellom Knarvik, Frekkøy og Bergen.
1: Ja.
0: Mm. I det planen så ja, det ble jo mange forsinkelser på disse nye båtene, sant? Blant annet fordi det var en konkurs i dette skipsverftet Brødrene også. Og etter planen så skulle disse her begynne å gå i ruta i begynnelsen av september. Nå står det ja, bare de siste testingene igjen og godkjenningene før båtene går i ruta da. Så det
1: bare
0: å glede seg, skriver Fjordein.
1: Kvinneringen, der handler det om en som heter Neil Stevenson, som utvikler da noe som heter Hug Labs. Altså det er et selskap som lager teknologi til smartklokker. Og teknologien skal da kunne oppdage blant annet stress, uro og andre endringer i nervesystemet, og gi brukeren et lite signal som kan hjelpe dem da tilbake i balanse på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Det skal være et medisinsk verktøy, og ikke bare sånn velvære-app, står det her. Og det, de prøver å ta patent på dette her.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har jo en sånn smartklokke. I går så måtte jeg skru av den som viser hvor mye søvn jeg får.
0: Ja, for du ble helt stresset da.
1: Jeg ble litt stresset. Ja. Alt for lite søvn.
0: Så disse smartklokkene kan gi deg mer stresset
1: egentlig? Ja, også sånn puls. Husker jeg det en gang stod inne i dusjen, så stod det sånn, vil du ta en EKG-måling? Jeg bare tenkte, nei.
0: Herregud.
1: Det omkring ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Greit.
1: Må du gå til legen og få.
0: Ja, det er jo sant. Da var dagens avise. 25. august altså. Sigrid skal du få her. Sucker Punch.

0: Sucker Punch med Sigrid, som denne sommeren har vært oppvarmet for en av verdens største liveartister. Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran, du og du. Du, Stein har sendt oss en melding igjen, det veldig hyggelig. Han forteller at han har vandret over breen, altså Folkefonna, i mer enn 30 år, og sett utviklingen.
0: Ja.
1: Og hans erfaring at han ikke i tvil et øyeblikk om at breen delvis vil forsvinne.
0: Mm-hmm.
1: Og Jeppen NRK Radio så lurer vi jo nettopp på dette her, og det 57% som tror at isbreen forsvinner. Det jo 57% mener det. 25% aner ikke, og 18% tror de begynner å vokse igjen. Okay. Begynner å stemme.
0: Ja. Vår gjest har nok god oversikt over akkurat Folkefonna, og han skal feire halv ni.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak, Heidi Gautun, mener dette viser at vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
1: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det er noe som skjer, og dette er noe nytt. Fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
0: Flere unge vil dra til sjøs. Det går frem av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Studiet for skipsfart og logistikk er satt på førsteplass til 53% flere søkere, mens veksten for nautikk er 20%. Gode jobbmuligheter, høy lønn, turnus og en variert arbeidshverdag trekkes frem som viktige grunner. Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Spørsmålet om islandsk fiskeri kan avgjøre om det blir nye forhandlinger med EU om et medlemskap. Denne uka er det folkeavstemning, og meningene i bransjen er delte.
2: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning, skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men Vigfus Eysteinsson er positiv til EU.
3: Jeg er tired of a few families in Iceland are making so much money. And the public gets so little from the fish profit.
2: Jeg er lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island er det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
3: Equal the system a little bit.
0: Reporter var Line Tomter. Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april så signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål, men flertallet av dommerne i Høyesterett sier delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre denne presidentordren. Dommerne tar likevel ikke stilling til om ordren var lovlig, og dermed er det fortsatt mye som er uklart 2 måneder før valget i USA. Jeg heter Jon Brannes.
4: Og her er lokalnytt. Brannvesenet jobber fremleis på staden etter at det brøt ut brann i en bod ved en enebostad i Hordvik litt før klokka 6 i dag. Det ble observert åpne flammer på staden, men disse skal være slått ned. Politi og brannvesen er på staden fremleis, og ingen skal være skadde i hendinga. Norges taxiforbund ber Vestland fylkeskommune om å sette utvidinga av tilbudet skyssbestilling på pause. Det er en tjeneste der folk kan tinge en buss når de skal reise. På små steder gjør det at drosjeeiere vurderer å slutte, og at folk dermed får et dårligere tilbud. Det sier leder for Norges taxiforbund i Hordaland, Svein Harald Solberg.
5: Hvis drosjen først forsvinner fra et lite lokalområde, så er det vanskelig å bygge det opp igjen hvis det ikke er grunnlag for å drifte. Jeg ber egentlig om at de rett og slett analyserer det litt bedre før de fortsetter å utvide dette, fordi at de sprer nå ganske mange busser ut over hele Vestland fylket, og vi ser konsekvensen egentlig allerede at drosjeeieren han vurderer nå å bare gi opp.
4: Saken skal opp i hovedutvalget for samferdsel i Vestland fylkeskommune i dag, og seksjonslærer Janne Dokken i fylkeskommunen sier at de tek innvendingene fra taxiforbundet på alvor, og at det ikke er konkrete planer om å utvide skyssbestilling utover det som allerede er sett i verk. Bergen kommune er klare til å ta High Tech Mobility, selskapet bak parkeringsappen Sesam Sesam, til retten. Det melder BA. Grunnen at selskapet innfører et nytt servicegebyr. Dette mener Bergen Parkering at de ikke har høve til å gjøre. Nå har finansbyråd Erik Tenfjord gitt grønt lys til at Bergen Parkering kan ta alle nødsynte rettslige skritt. Og lokalnytt fikk du av Maria Gunnarsdotter Svedal.

0: The Dandy Warhols, Bohemian Like You. Du hører på God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar. Klokka den straks 7:09. Og det blir en fin tirsdag I dag. Bris av skiftende retning, men så det jo uttrykk for lokal morgenskodda da. Og da var jo litt uheldig for han som skulle på fjelltur.
1: I Kvammafjellet, der henger skodden ned, jo I hvert fall det for en halvtime siden.
0: Ja, forhåpentligvis så vil dina skodda lette I løpet av kort tid. Det meldt om fint vær I dag, og det også sommertemperaturer på gang. Mange plasser, litt varmere I dag enn I går, men... Temperaturer klokka 5 I dag tidlig, så hadde Bergen 10 grader, Kvamskogen 8, og det samme hadde Voss, mens Ullensvang og Feier har 11 grader.
1: Ja, I trafikken det intet å melde, men ser du et eller annet, så går du inn I appen NRK Radio og sender oss en melding der. Og den appen kan du snart bruke, for da det konkurransetid. Mm-hmm. Det en lyd som du garantert kjenner.
0: Ja.
1: Ja, det gjør du.
0: Men
1: hvor kommer han fra? Det ingen som vet.
0: Litt tricky lyd allikevel.
1: Ja, det?
0: Ja, ofte det da når du hører en lyd, så kan du lett tro at det noe annet.
1: Ja, det mye lettere når du vet hva lyden
0: Selvfølgelig. Men vi sier ikke mer. Du skal få lyden etter Line Dybedal.

0: Line Dybedal, hjerteslag her i Godmorgen Hordaland.
1: Og nå det om å gjøre å spisse ørene, for nå skal du få en konkurranse. Vi har funnet fram en lyd, og vi lurer på hva dette lyden av?

0: Tusen biter var detta selvfølgelig Bjørn Afzelius. 12 minutter på 7, og da renner inn med ja, stort sett rett svar på dagens lydkonkurranse.
1: Jeg tror folk har hørt denne lyden før.
0: Ja, for hva dette lyden av? Det jo ikke så vanlig at du står og hører på dine lyden daglig.
1: Nei, men det skjer jo.
0: Det skjer jo av og til, ja. Når du litt sånn utålmodig, så får du med deg dine her.
1: Ja, og hvis du vet hva dette var lyden av, så går du inn I appen NRK Radio, så skriver du svaret og navnet ditt og telefonnummeret ditt, sånn at vi får tak I deg.
0: Ja, ok. Vi skal jo nå over til hvordan tirsdagsværet blir, og må si god morgen til statsmeteorolog. Hvem har vi med oss?
2: God morgen, dette Ingrid Oppheim Bekkelund.
0: Ingrid Oppheim Bekkelund, du, I går så hang jo disse skyene ganske lenge utover dagen før det skjein opp, men I dag situasjonen litt annen.
2: Ja, vi ser for eksempel her I Bergen at det blå himmel og sol nå, men jeg har sett at det inni fjorer og sånn, uttrykk for litt lokal morgentåke. Men ellers så tyder alt på at det skal løsne opp, og det blir en strålende dag for ja. Fylket vårt.
0: Det høres bra ut, for vi fikk en melding om at det var skodda som hung nede ved Kvammafjellene.
2: Ja, det gjør det. Jeg har sett det på kameraene at det litt skodde og tåke som ligger rundt, men solen skal ta seg den I løpet av morgenkvisten og formiddagen.
0: Og temperaturmessig, hvordan ligger man I dag?
2: Det ligger an til at vi skal ha gode muligheter å klatre oss opp på 20-tallet. Det blir ikke de aller høyeste temperaturene I dag, men vi kan ligge mellom 20-22 grader flere steder, indre strøk, kanskje litt høyere.
0: Ja.
2: Og hvis vi går utover morgendagen, så ser det også ut som en fin dag, og da ser det ut som vi har sjanse til å klatre enda litt høyere opp på temperaturskalaen.
0: Yes, så det blir en fin sommerdag jeg venter på tampen av den siste sommermånen.
2: Ja, absolutt.
0: Du må ha en nydelig dag på jobben. Jeg skal straks trekke ut en vinner med I dagens lydkonkurranse.
1: Det var det jeg, jeg jobber med det.
0: Ok.
1: Yep.
0: Greit. Endre Olsen da, mens Espen jobber med å ringe en konkurransevinner. Ok.

0: reporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer. Det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det at vi som brukere opplever at det går tregt, og rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
0: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn tidligere. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i året som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette et historisk skifte, som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. USAs varslet økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig med Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere.
2: Problemet at Iran allerede under noen av de strengeste amerikanske sanksjonene som Så det altså disse andre handelspartnerne som må slutte å for eksempel kjøpe iransk olje for at denne planen egentlig skal kunne virke. Det Kina, Tyrkia og Emiratene. Trusselen mot handelspartnerne at de kan bli stengt ut av det globale dollarsystemet, sier Bessent, og det særlig krypto, gull, sivil luftfart og shipping som frakter olje og våpen som amerikanerne går etter nå.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil ifølge slottet. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for over en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. I helga ble helsetilstanden verre, men antibiotikaen han fikk virka. Reporter Tor Albert Frøsland utenfor sykehuset.
3: Det har ikke kommet noen legebulleteng fra Rikshospitalet i natt, og det har heller ikke kommet noen nye meldinger fra kongehuset angående Hans Majestets helsesituasjon. Dronning Sonja var her i går på sykebesøk. Hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden, og siden det har det ikke kommet noe nytt herfra. Det har ikke vært noen kongelige besøk på Rikshospitalet i løpet av natten. Så når det kommer en ny informasjon fra kongehuset, det vet kongehuset selvfølgelig best selv, men de holder oss oppdatert.
0: NRK Nyheter ved Jon Brandes.
4: Og her lokalnytt. Norges taxiforbund ber Vestland fylkeskommune om å sette utvidingen av tilbudet skyssbestilling på pause. Det en tjeneste der folk kan tinge en buss når de skal reise. På små steder gjør det at drosjeeiere vurderer å slutte, og at folk dermed får et dårligere tilbud. Det sier leder for Norges taxiforbund i Hordaland, Svein Harald Solberg.
5: Hvis drosjen først forsvinner fra et lite lokalområde, så er det vanskelig å bygge det opp igjen hvis det ikke er grunnlag for å drifte. Jeg ber egentlig om at de rett og slett analyserer det litt bedre før de fortsetter å utvide dette, fordi at de sprer nå ganske mange busser ut over hele Vestland fylket, og vi ser konsekvensen egentlig allerede at drosjeeieren, han vurderer nå å bare gi opp.
4: Saken skal opp i hovedutvalget for samferdsle i Vestland fylkeskommune i dag. Seksjonsleder Janne Dokken i fylkeskommunen sier at de tek innvendingene fra taxiforbundet på alvor, og at det ikke konkrete planer om å utvide skyssbestilling utover det som allerede sett i verk. Brannvesenet fremdeles på staden etter at det brøt ut brann i en bod ved en enebostad i Hordvik. Det skjedde like før klokka 6 i dag. Det ble observert åpne flammer på staden, men disse slått ned. Ingen skal ha blitt skadde i hendinga. Bergen kommune klare til å ta high-tech mobility-selskapet bak parkeringsappen Sesam Sesam til retten. Det melder BA. Grunnen at selskapet innfører et nytt servicegebyr. Dette mener Bergen Parkering at de ikke har høve til å gjøre. Nå har finansbyråd Eirik Tenfjord gitt grønt lys til at Bergen Parkering kan ta alle nødsynte rettslige skritt. Det var lokalnytt, det fikk du av Maria Gunnarsdotter Svedal.
6: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Så den fjellet, den får kjørt seg.
1: Det gjør han.
0: Ja. We Once var dette her, In a Short Little While, heter sången.
1: Du har kanskje sett reklameplakatene på bussene, der det fristes med Vestlandets fineste arbeidsplass. Mm-hmm. Det nemlig stor mangel på bussjåfører, og før helgen så fortalte NRK at det mangler over 600 sjåfører på landsbasis.
0: Ja, og vårt område ikke noe unntak. Altså, det mangler sjåfører her også. Anita Dahlstø, velkommen og god morgen.
2: Takk for det.
0: Du regionsjef I Tide, da, som har ansvaret for ja, Tide sine rute I Bergen blant annet. Hvor mange sjåfører mangler dere?
2: Ja, vi trenger 120 fastansatte, og vi trenger også deltidsansatte, så vi kan ta imot 130-140 sjåfører. Ja.
1: Men hva gjør det med rutetilbudet, det at dere mangler så mange sjåfører?
2: Altså, takket være alle de 1500 som jobber her, tross alt, som stiller opp og kjører ekstra noen overtid og andre teamsjåfører, så det veldig sjelden at vi må innstille turer. Veldig sjelden. Så det merkes ikke sånn for passasjerene, håper vi.
0: Ja. Hvorfor det så vanskelig å få tak I nye bussjåfører?
2: Det nok sammensatt. Det veldig få I markedet som har lappen fra før av. Og så det litt vei til å få den, altså man må bruke gjerne 2-3 måneder I hvert fall, og 80-100 000 for å få de papirene. Så derfor så driver vi nå å finansiere førerkort for spesielt egnede kandidater. Da.
1: Ja. Hjelper det?
2: Det hjelper. Vi hadde en sånn runde sammen med Skyss for 2 år siden, og det rekrutterte ganske mange. Så nå har vi et sånt tiltak igjen, og for de som har lyst til å høre mer om det, så har vi et stort arrangement for festplassen kommende lørdag. Da.
0: Ja. Ja. Hva en av kandidater?
1: Ja, det sånn jeg kunne tenkt på. Jeg skulle tenkt egnet kandidater.
2: Egnet, altså ja. Du må ha klasse B, og så må du like å kjøre. Du må like å kjøre. Rett og slett. Så, men ellers så kan du komme med egentlig all slags bakgrunn inn I det yrket. Språk også en del av det, sånn at du må beherske norsk på sånn hverdagstale.
0: Men hvis dere hadde åpnet lommeboken litt mer da, hadde ikke folk kommet strømmene? Litt bedre lønn?
2: Du tenker på lønn. Lønn jo alltid viktig. Det vi stolt av I bussbransjen at vi har en bussbransjeavtale som sikrer at alle får ordnete arbeidsforhold og en ålrett lønn. Det kan sikkert alltid diskuteres, men det noen myter rundt lønn, mens en vanlig bussjåfør kanskje ligger et sted I nærheten av rundt 600 på sånn vanlig lønn.
0: Ja, for hvis lønningene skal opp, så betyr det vel at, sånn som jeg og Espen, vi må betale mer for billettprisen, kanskje?
2: Ja, billettprisen det andre enn også betyr ja. Å bestemme. Det Skyss og politikerne og Vestland fylkeskommune. Da.
1: Og så går jo litt sånn rykter om når man kjører buss, at man gjerne må på en måte ha fri midt på dagen. Stemmer det?
2: Noen må det. Ja. Vi har såkalte deltvakter, og det jo fordi at folk som reiser med bussen, de har behov før jobb og skole, og etter jobb og skole. Så midt på dagen ikke det samme behovet for busser. Så vi har en del som har deltskift. Noen liker det, andre liker det ikke. Så det det delte meninger om. Og slett ikke alle må kjøre deltskift hele tiden. Så ja. Så de fleste finner ut av det på en god måte, der de finner en god kombinasjon. Da.
0: Hvem det dere frir til nå? Hvem det dere helst vil?
2: Nå vi brett ut. Vi ønsker jo alle som har lyst til å kjøre buss, da, først og fremst. Det ikke for alle, så man må like å kjøre stort kjøretøy, og man må selvfølgelig beherske trafikken, og at her I byen så det travelt. Men vi retter oss mot seniorer, vi har mange som kommer inn som har sin andre karriere som bussjåfører. Vi retter oss spesielt mot kvinner. Kvinneandelen vår ca. 12%, og vi ønsker veldig gjerne flere inn. Vi aktive på utdanningsmesser og sånt for å få lærlinger og unge.
0: Helt kort til slutt, hvis dere ikke får tak I flere bussjåfører, hva da?
2: Vi skal nok holde det gående en stund til, men bærekraftig I lengden det ikke, så vi trenger nye.
0: Okay.
1: Ja, da det notert.
0: Yes, regionsjef Anita Dahlstø I Tide, takk for at du var med oss her I god morgen, Hordaland. Du, kvinne I lokalpolitikken.
1: Ja, det jo det mange. Det mange kvinner, men de liksom på vei til å forsvinne litt. Grann,
0: ja, altså 40% kvinneandel I lokalpolitikken, men altså de gir seg fortere enn menn.
1: Ja.
0: Hvorfor da?
1: Det skal vi finne ut da.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Kvinneandelen i lokalpolitikken ligger på rundt 40% og har gjort det lenge, men kvinner forsvinner fortere ut av lokalpolitikken enn menn.
1: Man gjør det, og vi har med oss Ida Elise Seppolad. Du er altså forsker på kjønn og politiske karrierer i Norge ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Du, i går så holdt du også et foredrag om tema på litteraturhuset i Bergen, og lurer på hva er grunnen til at kvinner ikke blir like lenge i lokalpolitikken? Som menn?
2: Ja, det jo et godt spørsmål, og noe vi stadig jobber med. Jeg tror det sammensatt, men hvis jeg skulle nevnt rundt tre punkter som vi vet en del om, jo at kvinner mottar blant annet mer seksualisert hets av en annen karakter enn menn gjør, og det kan selvfølgelig påvirke. Og så det det med at kvinner fortsatt har mer ansvar på hjemmebane. Vi snakker ofte om det tredje skiftet. Og det vi må huske på at lokalpolitikken i størst grad deltidsbasert, noe som gjør det vanskelig å kombinere med familieliv. Og kvinner jobber også oftere i type deltidsyrker, helseyrker, som gjør det vanskelig å kombinere med mange møter på kveldstid.
0: La oss gå til bystyret i Bergen. Der har 10 av 12 parti en mann som gruppeleder, sant? Hva er grunnen til det? Er det litt de samme grunnene som du nevner nå, eller?
2: Altså, det tror jeg mange ting, og mange andre som meg som sikkert kan si noe om det. Men det klart at sett utenfra så det tankevekkende at Norges nest største by, som egentlig tradisjonelt sett har hatt flere kvinner enn landsgjennomsnittet, har så få gruppeledere. Jeg tenker at det først og fremst jo et ansvar for partiene, og det å bygge dame og karriere over tid, som gjør at de har den erfaringen som skal til for å kunne ta sånne posisjoner, fordi at det ikke bare bare.
1: Men hvem sin skyld er det? Er det partiene, eller er det andre som må ta skyld på dette?
2: Ja, det nok igjen sammensatt. Igjen, i Norge så har partiene stor makt til hvem vi velger inn og hvordan vi lærer dem opp. Men tenk også at alle har et ansvar for å ha et sunt debattklima og et inkluderende miljø som gjør at det virker trygt og godt å delta.
0: Er det viktig å gjøre noe med dette?
2: Det klart det viktig, fordi vi vet veldig mye om at jo lenger tid du et sted, om det arbeidsliv eller politikk, jo mer makt og gjennomslag får du. Så det klart at hvis det menn som stadig blir, så det den gruppen som får mest innflytelse også på politikken. Og det jo en utfordring med tanke på representativitet.
1: Men hva kan gjøres, tenker du, for at kvinner blir lenger i politikken?
2: Ja, her tror jeg blant annet det som jeg snakket om i sted, det viktig at partiene aktivt satser på ikke bare å få kvinner valgt inn, men å få det til å bli. Og en av de tingene jo faktisk å gi de gode roller, god opplæring, trygghet og støtte, og at man ikke bare tenker at når neste kommunevalg kommer, så skal vi 50-50 kvinner. Vi må faktisk tenke at de samme må fortsette.
1: Du sa jo litt også dette om seksualiserte meldinger og slike ting. Sånn. Går det an å gjøre noe med det? At de forminner det?
2: Det jo et ansvar som vi som enkeltindivider og storsamfunn har. Så det tenker jeg vi alle må ta vare på hverandre og tenke over hvordan vi ytrer oss i det offentlige rommet.
0: Du, på dette foredraget på Litteraturhuset i Bergen i går, så hadde du blant andre byens første byrådsleder, Anne-Grethe Strøm Eriksen, og tidligere byråd og ordfører, Linn-Kristin Engø fra Arbeiderpartiet som gjeste. Hva sier det om å være kvinne i lokalpolitikken?
2: Det var mye interessant. Jeg tror at mye har skjedd siden Anne-Grethe Strøm Eriksen var byrådsleder, men at det i stor grad ganske positivt og kjekt. Men som Linn Enge blant annet påpekte, det har mye å si med logistikk, og det at man for eksempel bor nært skole og jobb, gjør det for eksempel mulig å kombinere.
1: Mm. Har du troen på at dette kan løse seg, at flere kvinner blir værende i lokalpolitikken?
2: Ja, det har jeg. Men det krever en stor innsats, både fra partiene og også samfunnet rundt.
0: Du, da vi opplyst om dette. Ida Elise Seppola, som også forsker på kjønn og politiske karrierer i Norge ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen. Tusen takk for at du var med oss her i God morgen, Hordaland. Frem mot Dagsnytt, så det Funhouse. Dette her Engel.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere med eldre foreldre forbereder seg på å ta seg av dem selv.
1: Jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
0: Fiskere på Island er delt om EU før folkeavstemningen. Og norske fotballklubber kan vasse i penger om de vinner denne uka. God morgen. Vi skal begynne med en ny studie som viser at 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store endringer i livene sine for å hjelpe sine gamle foreldre i årene som kommer. Det kan være å redusere arbeidstid, førtidspensjon eller å flytte sammen med mor og far. Og forskeren bak denne studien mener vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
2: Nå er det den 90 år gamle moren som trenger hjelp. Men da faren ble syk noen år tilbake, hadde Synnøve Salte nettopp fått en ny jobb.
1: Jeg tenkte at denne jobben kan jeg stå i til jeg blir pensjonist, og det var da 5 år frem.
2: Men plutselig tok hverdagen en brå vending da faren hennes fikk demens.
1: Totalbelastningen som gjorde at jeg kjente at jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
2: Det endte med at hun pensjonerte seg 3 år tidligere enn planlagt. Flere ser for seg å gjøre sånn, Synnøve Salte, i årene som kommer. En ny studie fra OsloMet, i samarbeid med blant annet NTNU, viser at det har skjedd et historisk skifte i tilliten til velferdsstaten.
3: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid, og at de også kanskje må ta ubetalt.
2: Det sier forsker ved NOVA OsloMet Heidi Gautun. Over 4 av 10 ser for seg at de må gjøre store livsendringer i årene fremover for å ta seg av sine gamle foreldre.
3: Og dette er noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
4: Gjør en jobb for de eldre, så skal han ha inntekt for det.
2: Det sier styremedlem i pårørendebevegelsen Olaug Bollestad. De mener det må politiske grep til for å stoppe at seniorer faller ut av arbeidslivet.
4: Og da med nett for å lage ordninger som er sikre for arbeidsgiver og arbeidstaker.
0: Reporter her var Katrine Oftedal. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge er bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
5: Jeg håper han blir frisk.
6: Han er jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det er like han som kongen.
7: Hva betyr kongen for deg da?
8: Det er jo et samlingspunkt, altså. Det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
9: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
10: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
11: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
6: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, du er utenfor Rikshospitalet i Oslo. Mange lurer jo på hvordan det går med kong Harald. Hva vet vi?
12: Det vi vet er at det har vært en rolig natt her ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet ut noen nye meldinger, hverken fra sykehuset eller fra kongehuset selv. Det siste vi fikk vite fra kongehusets side i går, det var at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at situasjonen hans er stabil. Og vi har tidligere hørt at han har respondert godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Han fikk jo på søndag en bakterieinfeksjon som han fikk antibiotika for, og så vidt vi er klar over så responderer han godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Og det er kongehuset selv som styrer informasjonen om kongehusets tilstand mens han er innlagt her, og vi leverer dette ut på sine hjemmesider. Det kommer ingen legebulletenger fra sykehusets side, i alle fall har de ikke gjort det så langt i denne saken.
0: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland ved Rikshospitalet. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Det snakker om et såkalt tjenestenektangrep, det vil si at angriperne sender så mange forespørsler til nettsida at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Til Island. Fiskeriindustrien der åpen for forhandlinger med EU. I norsk fiskeri de spente på hva islendingene får til om det blir forhandling om medlemskap. For denne uka det folkeavstemning om Island skal ta opp igjen forhandlingene med EU.
2: De synger om fisker på dypt vann, koret ved universitetet på Island. De rike fiskeriressursene har holdt liv i øysamfunnet i mer enn 1000 år, og fremdeles Islands viktigste eksportnæring.
13: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning,
2: skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men meningen delt på Sagaøya. Vigfus Eisteinsson positiv til EU.
14: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money and the public get so much from the fish profit.
2: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eisteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
14: So equal the system a little bit.
2: Kommunikasjonsansvarlig Odd Christian Dale i rederorganisasjonen Fiskebåt sier resultatene fra Island vil kunne påvirke holdningen til EU i fiskerinæringen her hjemme.
15: Argumenter fra 94 ikke nødvendigvis det samme som vi vil gjelde i dag.
0: Reporter Line Tomter og Island, EU og Norge tema i politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. USA sin varsla økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig mot Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere, sier USA-korrespondent Peter Svår.
16: Det store spørsmålet nettopp hvor langt Trump-administrasjonen her vil gå i å sanksjonere kinesiske finansinstitusjoner og kinesiske shippingselskaper. Og dette fikk Scott Bessent flere spørsmål om i går. Han svarte ganske uklart, men olje jo Irans viktigste inntektskilde. Kina den største kjøperen. De kjøper over 80% av Irans oljeoutput. Så hvis USA skal ramme de inntektene, så må de også gjøre noe med Kina. Og dette kan utløse en ny handelskrig, tror eksperter som intervjuet her.
0: Denne uka kan norsk fotball få to lag i mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø Glimt og Viking i kveld og i morgenkveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, får Glimt nesten 100 millioner mer enn Viking før første kamp spilt.
17: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
18: Det satses hardt i Bodø denne høsten. Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterliga fotball i nord.
17: Og arenaen dimensjonert rett og slett for å kunne arrangere kamper helt frem til semifinalen i UEFA Champions League.
19: Kommer han løfte ballen innover i motstanders 16-meter, kommer han dit, og det 3-0!
18: Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
20: Det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
18: Det sier professor Harry Arne Solberg ved NTNU. Han ekspert på fotballøkonomi og sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
20: Og der har jo Bodø Glimt mye mer å slå i bordet med enn for eksempel Viking. Da. Så de skårer høyere på det, mens Viking på bare bakke der på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
21: Litt ut av ingenting, men det var bra det Viking gjorde i forkant også. Og helt utrolig da. 2-2.
18: Dersom både Glimt, Viking, Lillestrøm, Brann og Tromsø spiller Europacup-fotball i høst, kan det i beste fall bety rundt 800 millioner kroner i inntekter til disse lagene, og det før første kamp spilt.
0: Reportere Adrian Dahl Johansen og Andreas Budalen. Antallet fødsel i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29.446 barn, det var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største økningen med over 9%. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth, og i studio, Jon Brannes.

0: Åh, Jesse D, Ariana Grande, Nicki Minaj, Bang Bang her i God morgen Hordaland med Espen Pavida og Maria. Håper du har en fin, fin tirsdag der ute. Maria, du har oversikt over lokalnytt, og ja, det skal handle om transportnæringen aller først.
1: Ja, for i dag så har vi hørt at Norges Taxiforbund ber Vestland Fylkeskommune om å sette utvidingen av tilbudet skyssbestilling på pause. Dette altså en tjeneste der folk kan bestille en buss når de skal ut og reise. Og grunnen til at Taxiforbundet ber om pause at de mener at drosjeeiere vurderer å slutte på grunn av dette her, noe som vil gi folk et dårligere tilbud. Og dette her en sak som skal opp i samferdselutvalget i fylket i dag. Og så har vi også hørt at Bergen kommune klare til å ta dette high-tech mobility-selskapet, som de som står bak parkeringsappen Sesam Sesam, til rett. Dette Bea som skriver. Og grunnen dette nye servicegebyret som det har vært uenigheter rundt, og nå har finansbyråd Eirik Tenfjord gitt grønt lys til at Bergen Parkering kan ta alle nødvendige rettslige skritt. Og så kan vi ta med at det blir født flere i Norge. Tallet på fødsler holder fram med å øke. Og i fjor, i første halvår av 2026, så det Vestland som har den største øken med 9,4% flere fødsler.
0: Jøsses, altså klapp på skulderen til oss vestlendinger.
2: Så står jeg uten barn, ja. Men det greit. Jeg kan godt klappe.
0: Aldri for sent, Espen.
2: Nei, jo da. Vi skal ikke snakke om det.
0: Skal vi ta
2: været?
0: Ja, da skal vi gjøre, fordi tirsdagen den ser ut å bli kjempefin. Det bris av skiftende retning. Det jo denne skoddo på morgenkvisten da. Forhåpentligvis så har han lettet de fleste plassene. Det blir fint vær i dag, og sommertemperaturer mange plasser.
2: Ja, det ikke sommertemperaturer nå. Skånvika 10, 11 grader har Leirvik, Odda og Bergen sentrum. Vossa 9, Mongstad har 10 grader. Snakket med Statens Vegvesen, intet å melde om i trafikken. Men vi har jo snakket om dette med bussjåfører, at det litt mangel på de.
0: Ja, de trenger noen flere nå.
2: Ja, så har vi fått melding fra Sandra her. God morgen! Når du da snakker om bussjåfører, så må jeg skryte av bussjåføren Åge i Austevoll. Når ungene skal ta bussen, håper de alltid at det han som kjører. Han snakker med deg, tuller med deg og gir bussen til en positiv oppleving. Tusen takk for at turen blir trygg for deg små.
0: Ja, så bussjåføren viktig.
2: Ja. Så det sikkert mange som Åge.
0: Ja, da får vi håpe.
2: Ja, det tror jeg.
0: Åge kan være et foregangseksempel.
2: Nettopp, ja. Mm-hmm. Du, snart så skal vi til, det handler om Brann.
0: Ja.
2: Viktig kamp.
0: Veldig viktig kamp. Champions League-kvalifisering for kvinner på Brannstadion i kveld. Åh, det er mye, mye deilig fotball i vente for de som er interessert i dag.
2: Ja.
0: Og du skal få høre mer om det straks.

0: Simen Wikan, rett sted, rett tid.
1: Nå skal det handle om fotball, for Brann kvinne står overfor sin viktigste hjemmekamp for sesongen, når Austria Wien gjester Brann stadion i Champions League-kvalifiseringen i kveld.
0: Ja, nå handler det ikke bare om sportsligheter og minneverdige kvelder, men også om å spille altså i det gjeveste selskapet i Europa. Noe som da kan gi millioninntekter for klubben, Mette Hammarsland, god morgen.
2: God morgen.
0: Du er medieansvarlig i Brann kvinne. Altså, nå koker det godt rundt troppen.
2: Ja, det gjør det. I hvert fall reklaget. Ja. Spillerne er veldig giret på det som skal skje i kveld.
0: Ja, hvordan er stemningen og forventningene i klubben?
2: Nei, den er veldig, veldig spennende. Alle på en måte som var med når vi virkelig var i det gode selskapet her startet høsten 2023, de har lyst til å klare dette igjen.
1: Nå er det da best av to kamper, og Brann skal da til Østerrike neste uke for å ta seg da videre der da til seriespillet Champions League. Hva vil det bety for Brann sånn økonomisk å gå videre?
2: Altså betyr jo bra økonomisk. Vi tjente jo mange millioner i forrige gang vi var der da, på en måte. Hvis du ikke kommer der, så er det jo mindre penger. Og du vil, det er viktig å si at hvis vi ikke går videre, så kommer jo vi inn i den nye Europacupen da. Så vi har jo på en måte noe videre.
1: Er det penger jobbet der også?
2: Mye mindre.
1: Ja, mye mindre.
2: Ja, ja. Det er vel opplevelsen og det å kunne være, altså det, vi må jo si det at det er så enorm forskjell, altså Champions League herrer og kvinner, at for oss vil jo det være det å komme der som blir den fantastiske sportslige opplevelsen.
0: Ja, og den smaken har jo dere klart tidligere. Du var jo inne på det, Mette, at dere virkelig har lyst på dette igjen. Altså, hva betyr det å ha den erfaringen da? Å ha smak på Champions League eller Mesterliga spill tidligere?
2: Ja, det er både for oss og selvfølgelig aller mest for spillerne, så vet de hva det betyr og hvor mye oppmerksomhet det gir. Altså i en verden der du faktisk fighter litt om å få oppmerksomhet rundt det du gjør i tillegg, så er det når du kommer der og vil uansett møte veldig gode og store motstandere. Så det betyr utrolig mye for spillerne og trenerne, og selvfølgelig for oss andre som er rundt.
1: Dere slåss jo opp om da, oppmerksomhet, og billettsalget har ikke gått sånn veldig fort. Hvordan ser det ut akkurat nå?
2: Nei, altså i går var det 1000, og det er jo kanskje det tyngste, altså det minste vi har hatt på en kamp i år da. Og det er jo veldig, veldig spesielt, for det at de andre, altså vi tilsvarende kamp i fjor var Manchester United, sant? Og da begynte jo alle lag å flytte på kamper og gjøre ting for å rekke den kampen. Vi opplever jo ikke det nå da, og så er det er tøft i denne verden, og så får den oppmerksomheten som du synes du fortjener.
0: Ja, men hva betyr dine 12. mann som blir omtalt som publikum og har deg i ryggen på en sånn kamp som er i dag?
2: Ja, de betyr jo mye, men det er overbevist om at den harde kjerne som synger på hver eneste toppseriekamp, de er jo der i dag. Det er ikke det, det bekymrer ikke meg. Altså, de er der, de støtter laget, og den kampen som var på fredag, så de sang akkurat fra første stund til siste stund. De kommer jo i dag også. Men vi skulle jo bare ønske at mange andre kom, og så tenkte at dette var muligheten til å se Norges beste lag og Østerrikes sitt beste lag.
1: En se i kveld, hva vil det si for retningen og attraktiviteten til kvinnesatsingen i Brann fremover?
2: Nei, det vil jo, altså det ene er jo at da har jo spillerne lyst til å være der, det er jo det aller viktigste. Skal du ha et godt lag, så må du ha gode spillere. Det hjelper ikke bare med gøye folk på tribunen. Du må faktisk ha et godt lag i tillegg. Og det betyr veldig mye, og det er klart at mange spillere som går til England nå, men mange av de som går til England, de får ikke spille det som vi får gjøre nå da. Så vi må huske at det er begrenset med lag som får være med i dette spillet her.
0: Austria Wien. Det er jo et lag som klinger godt i europeisk fotball. Hva vet vi om kveldens motstander?
2: Ja, vi vet at de har, altså de har opp til flere spillere, 34 og 35 år. Det er spillere som har spilt i Tyskland, de har spilt i Bayern München, noen har spilt i Roma, de har, og mange har landslagskamper for Østerrike. Så det, og de er veldig høye.
1: Ja. De er høye, ja.
0: Ja, ok. Du rister litt på her nå, altså. Frykter du kveldens kamp, eller?
2: Jeg frykter jo ikke, men det er jeg grugleder meg til alle kamper. Jeg om det mot Røa eller Austria Wien eller hva, så grugleder jeg meg.
0: Men en par mål seier, da hadde vært deilig å ha med seg til Østerrike.
2: Ja, og det tror jeg virkelig at vi kan klare. Vi har veldig, veldig mange gode spillere på Brann.
0: Hvor tid Er det folk skal komme i hopetall til Brannstadion?
2: Ja, kampen går klokken 18, så hvis du kommer mellom 17.30 og 18, så lover vi at når du er kommet inn, skal du få kjempegod underholdning. Nydelig vær, og det vil jo bli synging på tribunen.
1: Ja, får vi håpe det noen gøye folk på tribunen og på banen.
0: Ja, det alltid gøye folk på Brannstadion.
1: Ja. Mm.
0: Mette Hammersland, som altså medieansvarlig i Brann kvinne, tweet vi, lykke til. Og måtte da beste laget vinne, som Brann altså.
2: Tusen takk.
0: Ja. Greit. Travis stiller jo alltid dette spørsmålet.
1: Ja.
0: Why does it always rain on me?

0: Da var Travis, Why Does It Always Rain On Me?
1: Ja, og vi har fått melding om at det står en bil utenfor Nygårdstunnel retning vestover, som muligens har punktert, og da står det antageligvis i veien for deg som du kommer kjørende, så vær opps på det. I appen NRK Radio så har vi en avstemming gående nå i forbindelse med en sak vi skal ha mellom 8:30 og 9, et tema som handler om isbreer. Mm. Vi lurer på, tror du isbreene i Norge forsvinner? Og foreløpig er det 60-20% som sier ja, dessverre. 13%, det aner jeg ingenting om. Ja. Og 20%, nei, tror de begynner å vokse igjen.
0: Ja, da kom jo en rapport fra NVE her for et par år tilbake, som viste faktisk at det 20 isbre som har forsvunnet i nyere tid.
1: Ja.
0: Og da står jo ikke sprek til med dagens isbre heller.
1: Men tenk om det kommer en ny istid.
0: Ja, eller kan gjøre det. Men hva konsekvenser har det da at isbreene forsvinner?
1: Ja.
0: Skal du blant annet få svar på mellom 8:30 og 9. Nå straks klokka 8, og da betyr nyheter.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studio fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Dataangrepene mot offentlige tjenester

0: resultatet av det at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
1: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen blant dem. Hun ønsker en variert arbeidsdag.
2: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så det mye turnus, og det for meg hørte jo helt perfekt ut.
1: Studiet for skipsfart og logistikk ble satt på førsteplass av 53% flere søkere, mens veksten for nautikk var 20%. Instituttnestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og variert arbeidshverdag blant forklaringene.
3: Jeg tror det mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det variert jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det godt betalte jobber.
1: Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Syrias president Ahmed al-Sharaa i landet har kastet av seg en mørk flekk etter at USA strøk dem fra lista over de som finansierer terror. Samtidig lempa de på de økonomiske sanksjonene mer enn 1,5 år etter at tidligere president Bashar al-Assad ble styrtet. Utenriksminister Espen Barth Eide besøker Syria og imponert over framgangen i landet. Norge stolt av å støtte opp om dette, skriver seg Eide i sosiale medier. Og antallet fødsler i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29 446 barn var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Det var Vestland fylke som hadde den største økningen, mer enn 9%. Om andre fylker skal ta den utfordringen til første halvår neste år, så må det kanskje skje allerede i kveld. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Og her lokalnytt. Som vi hørte i Dagsnytt, tale på fødsler i Norge, det holder frem med å øke, og allermest øker det i Vestland. I første halvår i 2026 ble det født 29 446 barn, 5,7% flere enn i fjor, viser tal fra Folkehelseinstituttet. I Vestland var det 9,4% flere fødsler. Tide trenger 130 nye bussjåfører. Det betyr at det mangler nær en tidel av de tilsette de helst skulle hatt. Det har vært bussjåførmangel i flere år, og Anita Dahlstø i Tide forteller at utviklingen har gått feil vei i det siste, av flere grunner.
5: Det nok sammensatt. Det veldig få i markedet som har lappen fra før av, og så det litt vei til å få den, altså man må bruke gjerne 2-3 måneder i hvert fall, og 80-100 000 for å få de papirene. Så derfor så driver vi nå og finansierer så kort for spesielt egnede kandidater. Da.
6: Hvis dere ikke får tak i flere bussjåfører? Hva da?
5: Vi skal nok holde det gående en stund til, men bærekraftig i lengden er det ikke, så vi trenger nye.
4: Norges taxiforbund ber Vestland fylkeskommune om å sette utvidingen av tilbudet skyssbestilling på pause. Det et tjeneste der folk kan tinge en buss når de skal reise. På små steder gjør det at drosjeeiere vurderer å slutte, noe som vil gi et dårligere tilbud, ifølge taxiforbundet. Saken skal opp i hovedutvalget for samferdsle i Vestland fylkeskommune i dag. Nesten alle Montessori-skoler i distrikts-Norge ble opprettet fordi den offentlige skolen ble lagt ned eller var nedleggingstrua. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. I dag finnes det 83 slike skoler i Norge, mellom annet i Strandvik, Lonevåg, Valestrandsfossen og Hundvin. De siste 15 årene 52 Montessori-skoler startet opp. Lokalnytt, Maria Svedal.
7: God morgen, Hordaland. På NRK P1.

0: Press nå. Dance the darkness away.
1: Det aldri for sent å bli godt trent. Det kanskje vår neste gjest da et eksempel på. Mm-hmm. Journalist og programleder Asbjørn Slettemark fra Husnes. Kjenner de, altså vi kjenner han både fra radio og fjernsyn.
0: Ja.
1: Og i helgen så fullførte han ultraløpet 100 miles i Berlin. Det kunne vi lese i Kvinneringen i går.
0: Ja, og han brukte i underkant av 26 timer, altså gjentar 26 timer på 162 kilometer långa løpet da. Mm. Og ikke bare da, altså da foregikk i 36 varmegrader.
1: Ja, god morgen Asbjørn.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan står det til med beina?
2: Nei, altså det går egentlig overraskende bra da. Altså nå, et sånt løp, så dette jo en sånn type belastning som gjør, altså det går ganske sakte, så en sliter seg ut, men det blir ikke helt sånn totalt ødelagt, så jeg oppegående.
0: Fra sunnelandingen mellom, så ville jeg kanskje sagt, du syk i hovedet?
2: Ja, altså, en tenker jo på da, når en på sånn, time 22, og det midt på natt og inn i en skog utenfor Berlin, så lurer en jo litt på hva en holder på med. Men som med så masse annet i livet, så jo dette noe som måtte begynte en plass, og så har det bare ballet på seg og eskalert, og så plutselig står du der da med hovedlykt midt på natt, eller står og dusjer midt på dagen i 36 varmegrader for å kjøle deg ned, og så har det bare blitt sånn.
1: Ja, altså du 51 år og har holdt på med dette i noen år. Men hvordan begynte dette med jogging for deg?
2: Nei, altså det er egentlig en sånn praktisk del av hverdagen. Altså, vi bodde faktisk i Berlin med familien, og da var vi så uheldige at vi fikk barnehage veldig langt unna der vi bodde. Så da måtte jeg tenke, ok, da må jeg bare bruke det til noe fornuftig, så jeg ikke bare sitter på T-banen og trykker på mobilen. Så da begynte jeg å levere, og så sprang jeg hjem fra barnehagen, og så sprang jeg ned og hentet. Så plutselig så ble det mange kilometer, og så synes jeg det var veldig kjekt å springe langt. Ikke fort, jeg springer veldig lite fort. Og så ble det liksom en del av hverdagen med litt sånn at det ble litt lengre og lengre, og ble nesten sånn mediterende, bare liksom være ute på tur og ute i friluft, og så fant jeg på et eller annet tidspunkt også at jeg hadde en eller annen form for talent for å holde på lenge med noe som gikk sakte, og så ble det sånn.
0: Ja, det en slags mestringsfølelse? Det deilig å kjenne på at kroppen fungerer, og du kan bare mate på?
2: Ja, det jo ekstremt. Altså, den mestringsfølelsen der jo helt enorm, og det jo noen, altså, kanskje den største premien av alt. Og, sånn som en sånn beinhard, ivrig ultraløper sa til meg en gang at du har kommet der du vil, når det sånn at du ikke lytter til kroppen, men du snakker til kroppen og forteller han hva han skal gjøre.
0: Ja.
2: Og da jo, det har jeg tenkt masse på, for det jo et eller annet, når en da kommet i den posisjonen at du har kanskje et karosseri som du stoler på og tenker at dette, når jeg springer nå, dette kan jeg holde på med i 2 timer, 5 timer, 10 timer. Det er en fantastisk mestringsfølelse.
0: Ja, betyr det at du aldri har gått på en smell når du har vært ute?
2: Altså jeg sprang en maraton i Berlin faktisk i gang. Det var en ganske uverdig opplevelse for både meg og alle som så på. Bortsett fra det, så har jeg egentlig aldri gått på noe sånn skikkelig smell. Og da handler noe om sånn enkle, kjedelige ting, sånn som ellers i livet, og være godt forberedt. Forberede seg litt mer enn hva du egentlig trenger, for at jeg er så redd for denne smellen, at jeg bare, altså, jogger litt ekstra, og tar alle forberedelsene litt på alvor, og da har det gått veldig bra så langt. Da.
1: Du snakker litt om at du, det er slags sånn meditasjon, er det litt sånn lykkefølelse å løpe så langt?
2: Ja, det er det i veldig stor grad. Altså, det skjer noe, jeg vet at dette høres veldig sånn koko ut, men det skjer noe på et eller annet tidspunkt i et sånt løp når du har holdt på i x antall timer, sprunget i x antall kilometer, og så plutselig bare forsvinner verden utenfor, for du vet at du skal holde på med dette her i for eksempel i 10 eller 12 eller 15 timer til, og det er ikke så masse annet du får gjort med verden utenfor. Alt det handler om, altså du zoomer inn på da du selv skal holde på med, og de folkene du springer med, og samtalen du har med deg, det er som den ultimate måten å koble seg av verden på, og få tenkt litt sånn store, lange tanker. Og da for meg er jo definitivt lykke.
0: Vi skal ikke så veldig mange år tilbake, Asbjørn Slettemark, for å på en måte forstå at du var ikke veldig godt trent. Hvordan går du fra å være utrent til å bli så sprek som du er blitt nå?
2: Nei, altså, jeg begynte vel så vidt liksom å... Etter liksom et liv i 20-30-årene med jobb på dagen og fest på kvelden, og finne ut at jeg skulle liksom begynne å gå litt i fjell og begynne å jogge litt og sånt. Og så har det egentlig bare vært sånn, jeg har funnet ut hva jeg synes er gøy. Jeg prøvde å springe fort, synes ikke det var noe kjekt. Og så synes jeg kjekt å gå i fjellet, selvfølgelig, fra Vestland også. Og så har det egentlig bare sånn en fot for den andre, blitt litt lenger, aldri tatt noe skippetak, bare som sakte og forsiktig sprunget lenger, helt naturlig, og det er liksom sånn det har blitt til. Det har egentlig ikke vært noen sånn stor plan rundt dette, som jeg sa tidligere, sånn, det har virkelig, virkelig ballet på seg.
1: Men sitter du sikkert en god del å høre på noe som er litt sånn litt godt voksen og sånn, har du noen tips hvis man har lyst til å begynne med slikt?
2: Ja, altså tipset er jo veldig enkelt, det er bare å gå ut. Altså hvert eneste steg du tar, enten du går, eller du jogger forsiktig, eller du springer, eller noe sånt, er jo et mer steg enn å ikke ta det. Så for meg så handler det mest, veldig mye om den der gleden av å bare komme seg ut, og bevege seg litt. Og kanskje det med tempo tror jeg faktisk er litt viktig, for det er veldig sånn snakk om sånne snitttider og masse sånn, pulssoner og alt mulig sånne rare sånn laboratorieting. Jeg måler ingenting sånt. Alt jeg tenker på er at jeg skal ut på tur og være ute og høre på en podcast mens jeg lunter litt rundt om. Så tipset er rett og slett bare så enkelt som å komme seg ut. Og så er det selvfølgelig sånn, ikke sammenligne seg selv med andre. Ikke tenke på at friskus naboen springer triathlon eller gjør noe sånt. Bare prøv å finne en eller annen måte å har det kjekt på med seg selv og kanskje med naboer og venner og sånt.
0: Du, det et veldig godt råd, Asbjørn Slettemark. Helt kort til slutt her, har du satt deg et nytt mål nå, eller?
2: Altså, jeg har meldt meg på Berlin til neste år.
0: Ok, ja.
2: Så det blir nok en ny runde rundt Berlinmuren, for det er et fantastisk historisk løp for de av oss som har vokst opp med den kalde krigen og et Tyskland som var delt, og kunne få se hvor brutal den muren delte både Europa og byen og Tyskland. Det er sånn, de gir en ekstra dimensjon med det løpet.
0: Jeg kanskje håper på at det ikke blir 36 varmegrader da, til neste år.
2: ja, det håper jeg virkelig på. For det var varmt, det skal jeg helse og si.
1: Ja. Asbjørn Slettemark, du må ha en fin dag og jogg forsiktig.
2: Ja, det gjør jeg alltid.
1: Ja, takk. Ha en fin tirsdag.
2: Lige så.
1: Ha det.
0: Ok, Niklas Strømstedt. Klokken er straks 6:08. Så nå er jeg spent. Jeg har reknet rett i hovedet.
1: Riktig.
0: Ja, bra. Dette her er om

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Pårørende bevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hand om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie fra Oslo Met, NTNU og Stockholms universitet viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Dette bekymrer pårørende bevegelsen og styremedlem Olaug Bollestad.
1: Det jo en tragedie egentlig, fordi at vi vil jo på ene side at alle lengst mulig, helst lenger enn 67 skal gå i 100% jobb. Samtidig så sier vi, flere og flere pårørende må ta seg av sine etter hvert. Det regnestykket går jo ikke sammen. Gjør en jobb for de eldre, så skal han ha inntekt for det, skal ikke tape på den inntekten han hadde jobb, samtidig som arbeidsgiver får dekke innleie i den prosentandelen du selv går ned i stilling.
0: At vi stoler mindre på velferdsstaten enn før, kan du lese mer om på NRK.no. Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten Min ID og Digital Postkasse fortsetter etter 30 timer. Digitaliseringsdirektoratet sier det et såkalt tjenestenektangrep, at angriperne sender så mange forespørsler til nettsiden at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Fiskeribransjen på Island delt I spørsmålet om nye forhandlinger om EU-medlemskap, og denne uka det folkeavstemning.
2: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning, skriver PR-avdelingen I Islands mektigste fiskeriselskap Samherje I en e-post til NRK. Men Vigfus Eysteinsson positiv til EU.
3: I'm tired of few families in Iceland are making so much money and the public gets so little from the fish.
2: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
0: Reporter Line Tomter. Her til lands vil flere unge dra til sjøs. Maritime utdanninger mer populært. Ved Universitetet I Sørøst-Norge ble studiet for skipsfart og logistikk satt på førsteplass av 53% flere søkere. Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om større pågang til studier for sjøfarten. Mindre populær USAs krig mot Iran, også I USA. Bare 31% støtter den, ifølge en ny meningsmåling Ipsos har gjort for Reuters. Andelen har gått ned fra tidligere I august, og den var så høy som 37% I mars I år, like etter angrepet. Alt I alt mener bare en tredel av de spurte at Donald Trump gjør en god jobb som president. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Og her lokalnytt. Tallet på fødsler I Norge held fram med å øke, og aller mest øka det I Vestland. I første halvår I 2026 ble det født 29.446 barn, nær 6% flere enn I fjor, viser tal fra Folkehelseinstituttet. I Vestland var det 9.4% flere fødsler. Tide trenger 130-140 nye bussjåfører. Det betyr at de mangler nær en tidel av de tilsette de helst skulle hatt. Det har vært bussjåførmangel I flere år, og Anita Dahlstø I Tide forteller at utviklingen har gått feil vei I det siste, av flere grunner.
5: Det nok sammensatt. Det veldig få I markedet som har lappen fra før av. Og så det litt vei til å få den, altså man må bruke gjerne 2-3 måneder I hvert fall, og 80-100 000 for å få de papirene. Så derfor så driver vi nå og finansierer for kort for spesielt egnede kandidater. Da.
6: Hvis dere ikke får tak I flere bussjåfører? Hva da?
5: Vi skal nok holde det gående en stund til, men bærekraftig I lengden det ikke, så vi trenger nye.
4: Og på landsbasis mangler det over 600 sjåfører. Nesten alle Montessori-skoler I distrikts-Norge ble opprettet fordi den offentlige skolen ble lagt ned eller var nedleggingstrua. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. Over 600 grunnskoler lagde ned de siste 15 årene, medan 52 Montessori-skoler har startet opp. I dag finnes det 83 slike skoler I Norge, mellom annet I Strandvik, Lonevåg, Valestrandfossen og Hunvin.
6: Det Maria Gunnarsdatter Sveder som holder oss oppdatert på lokalnytt. Tirsdagsværet skal du få en liten påminning om akkurat nå. Det fint vær. Kjempefint vær, rett og slett. Og gode temperaturer der ventet I dag.
7: I trafikken, det eneste jeg har fått melding om at I Nygårdstunnel retning da vestover mot Sotra, så står det en bil I høyre felt. med mulig punktert dekk, så vet du det. Gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding dersom du har trafikktips til oss.
6: Jeg liker jo ikke noe ting forsvinner, Espen, sant?
7: Nei, spesielt ting som fint.
6: Ja, ja. Og så det jo en gang sånn at vi har hørt det I mange, mange år, isbreene våre, altså de smelter I hurtig tempo.
7: Ja, og jeg føler liksom, det gikk liksom skikkelig opp for meg når dette Folke for Energisenter bare la ned. Ja. Altså alt der bare forsvant.
6: Ja, det så litt stussel ut.
7: Ja, men jeg har jo vært med og kjørt oppover med sånne tråkkemaskiner. Ja,
6: men nå var jo dette skianlegget moden for utskiftning allikevel.
7: Jo, men likevel, men det sier jo litt om det som skjer.
6: Men det så farlig da, at isbreene forsvinner?
7: Ja.
6: Det så viktig?
7: Det sier jo litt om klima, kanskje.
6: Ja,
7: kanskje. Nei, jeg vet ikke. Vi får snart en gjest som kan si litt om dette. Da.
6: Ja, det da vi gjør straks her I God morgen, Hordaland.

0: Ylva, lov å være her i God morgen Hordaland med Espen Oppa Vidar.
1: Med sine vakre blå farger og dype sprekker så isbreene våre en turistmagnet, men om få år så kan mange av de være helt borte. Klimaendringene gjør at de smelter i rekordtempo, men det ikke bare turistnæringen som må tenke nytt.
0: Nei, tror nok ikke da. Jostein Bakke, god morgen og velkommen.
2: Tusen takk.
0: Du professor i geovitenskap på Universitetet i Bergen, så du også leder for Skandinavisk senter for fjellforskning. Vi har jo i mange år hørt at isbreene krymper meter for meter, og vi ser det jo selv med våre egne øyne. Hvordan står det til med isbreene i vårt område nå?
2: Altså, denne sesongen her har jo vært en katastrofe for breene i Sør-Norge, for det var jo veldig lite snø i vinter, og så har det vært varmeperioder. Men nå var jeg faktisk akkurat i Finnmark i forrige veka, og der, det har vært en grusom vinter i Nord-Norge, og der så det faktisk mye bedre ut. Og nå er det jo sånn at helsetilstanden på en bre blir jo målt egentlig 1. oktober, og hvis 60% av breene dekker av snø, og 40% er blåis, da sier vi at isen er sunn.
0: Ja.
2: Og i Finnmark så var det fortsatt sunnet forhold, men her i Sør-Norge så er det en katastrofe. Folgefonden for eksempel så er det blåis nesten helt til topps. Så det betyr at det blir ikke noe, produsert noe ny is på Folgefonden i hele tatt i år.
1: Men kan det endre seg hvis man får kjøligere vær et år?
2: Ja, det kan jo faktisk da. Altså, det er jo akkurat det vi ser i Finnmark nå, og det har hatt en veldig kald vinter der oppe, nei, sommer der oppe, og da har det ført til veldig lite smelting. Men problemet her er jo de lange trendene, sant? Det er ikke den år-til-år-variabiliteten. Men det, vi har jo faktisk også sett at de siste 20 årene, eller faktisk 25 årene, så har ikke det vært et eneste år med overskudd på breene våre. Så, men vi kan jo håpe at det går litt frem og tilbake, og en ting som kan kompensere litt er jo økt vinternebbør, som er noe da som prognosene for fremtidsklimaet sier. Men så er jo problemet igjen at både vår og høst og sommer blir varmere, og blir mer smelting, så jeg må dessverre, jeg er nok ikke veldig positiv, altså jeg er faktisk litt deprimert i tiden på grunn av det.
1: Ja, men hvorfor er disse breene så viktige da?
2: Nei, altså det er jo på en måte, altså i Himalaya så sier vi jo at breene er Asias vanntårn, og det er litt sånn i Norge også. Når breene forsvinner her, så altså turisme er jo en ting, sant? Men 20% av vannkraften i Norge kommer fra dreneringsfelt med breene, og når breene smelter, så vil det svekke produksjonsevnen til vannkraft, og det endrer avrenningsmønstret. Og så er det jo selve hydrologien rundt breer, sant? Elvesystemene som er koblet til breer. Og så en veldig viktig ting som vi snakker lite om er jo fjordsirkulasjonen, fordi at ferskvattene som kommer fra breer er faktisk veldig viktig for sirkulasjonen i fjordene. Fordi at det ferskvattene som kommer i løpet av sommeren er jo lett og kaldt, legger seg på toppen av fjorden, og er viktig for sirkulasjonen. Sant? For
1: ja, hva skjer hvis ikke det skjer, da, at det forsvinner?
2: Nei, da kan du få stagnante forhold i fjordene. Sant? Du får mindre utveksling av vannmassa, og så kan du få anoksiske forhold. Altså, det betyr at du ikke har oksygen i bunnvannet, for eksempel.
1: Og det blir ikke noe liv der?
2: Nei, og da er jo for eksempel, kan jo ha store konsekvenser for liv i fjordene. Så det er en rekke konsekvenser. Sant? Og så er det jo turistnæringen, sant? Som altså Instagram-dalen, Bondusdalen, sant? Mm-hmm. Der ser du ikke lenger breer nå. Og det har gått veldig fort. Så jeg vil si det ganske... Altså, en ting er jo meg som breentusiast og mine følelser, men det har faktisk ganske store konsekvenser for oss som lever rundt breerne.
1: Men er det sånn at hvis en breer forsvinner, så er den vekke for godt?
2: Ja, det er faktisk litt sånn, fordi at når breen først er der, så produserer den litt sitt eget vær, og du får mer nedbør og mer snø når luftmassene kommer over isen blir kjølt ned. Og når breen først er vekke, så skal det mye kraftigere klimaforværing til for at du skal bygge opp i en breen. Så dette er et av disse såkalte vippepunktene da, i klimasystemet. Når breene forsvinner, så forsvinner de dessverre for godt, altså sånn som det ser ut.
0: Ja, for NVE kom jo med en oversikt for 8 år siden, som viste at vi har blitt 20 isbreer fattigere. Altså, ja. Hva isbreer er det som står i fare for å forsvinne nå i nær fremtid?
2: Nei, altså, det er jo masse. Norge består jo av en del store platåbreer, og så har vi jo ca. 1500 småbreer, og mange av de småbreene er jo allerede ferdig med å forsvinne. Den første var jo landet der med, i Haukli-området, som er bortimot Vekke. Det er de store breene, så er det sånn som midtfondet på Folgefondet, den begynte å bli veldig tynn. Og så vet vi at sånn som Jostedalsbreen, den kommer til å bli delt opp i flere små breer etter hvert. Og på Folgefondet så ser vi jo at det begynner å komme opp fjell, mange plasser, midt i flate breområdene. Så dette her går ganske fort, og det første som forsvinner jo disse utløpsbreene, sant, som går ned i dalene, sånn som Bondusbreen og Briksdalsbreen og Nigersbreen, disse kjente ikoniske brefallene som har vært liksom turistmagneter i 100 år.
0: Og så er det kanskje farligere å gå på disse breene også da?
2: Ja, og så for friluftsfolk så betyr dette her nye utfordringer, sant, fordi at området som tidligere har tenkt var trygge å gå i, det ikke lenger trygge. Mange breer blir dekket av stein og grus når de nå blir stagnante. Og da landskapet som kommer frem når breen smelter er jo veldig ustabilt. Veldig masse løse steiner og grus og sand.
1: Nå var det mye negativt her da, men
2: er
1: det...
2: Ja, beklager.
1: Men det er sånn, sånn er det. Ja. Altså, kan det snus?
2: Det kan snu. Men en ting er jo da CO2-utslipp, der man ned. De scenariene vi har nå, gjør at fremtidsutsiktene er veldig dårlige for breene. Men så vet vi også at i det naturlige klimasystemet så kan ting skje. Får vi for eksempel noen store vulkanutbrudd i Stillehavsregionen for eksempel, så har det påvirkning på klima, men det er veldig kortvarige hendelser da. Så vi skal ikke være sånn kategorisk at det ikke kan snu, men sånn som klimaprognosen ser ut nå, så ser det ikke lyst ut.
1: Du, i appen NRK Radio, så spør vi du som hører på, om tror du isbreen i Norge forsvinner? Og da er det foreløpig sånn at 68% har trykket på ja dessverre, 12% det aner jeg ikke, og 20% nei, tror de begynner å vokse igjen. Går det du trykket her?
2: Jeg hadde nok trykt på blant det som flertallet hadde trykt,
1: ja. Ja, dessverre.
2: Ja.
1: Så tror du det om 20 år, så har ikke vi breer her?
2: Jeg tror de kommer til å klare seg lenger enn i 20 år. Nå er det jo gjort diverse modellforsøk på å modellere fremtid til disse breene, både Jostedalsbreen og Folgefonna. Og de scenariene er jo at vi har breer i 2100 år på de tjukkeste delene og de høyeste delene av både Jostedalsbreen og Folgefonna. Men de vil være mye mindre enn i dag da.
0: Men 20% av kraftforsyningen vår kommer altså fra området med isbrevatten.
2: Ja.
0: Hva skjer med deg da? Når isbreen forsvinner?
2: Nei, altså dette er jo på en måte en utfordring for kraftnæringen da, fordi at norsk vannkraft er jo veldig viktig for sikkerheten i Norge, leveringssikkerhet av energi, og nå har jo Statkraft sagt de skal investere 80 milliarder i utbyggingen fremover. Men jeg vil jo tro at de kanskje er nødt til å investere enda mer, fordi at det som skjer når breene smelter er at vattnet kan ta nye veier. Når breen ligger over et landskap, så er det på en måte breen som styrer hvor vattnet renner. Når breen blir mindre, så er det topografien. Og det er jo noe vi har kartlagt på universitetet de siste årene, både Jostedalsbreen og Folgefonna og Hardangerjøkulen. Og vi ser at spesielt for Folgefonna så blir store omlegginger av smeltevannstreneringen. Mye av vattnet som renner vestover kommer til å renne østover og sørover for eksempel. Så det er jo noe som vi må ta høgde for, og som kan bli problematisk. Og så er det en annen ting, og det er at hvis du har en tørr, varm sommer, så har du altså masse smelting på breen som tilfører vatten til kraftmagasinene. Sånn at det er på en måte en garantist for masse vatten. Når det regner kaldt om sommeren, så får du vatten uansett, men akkurat det der tørre, varme sommerene, så har jo breene vært veldig viktige for
0: vannforsyning. Som et gigantisk batteri da.
2: Rett og slett.
1: Mm. Du har lært mye.
0: Ja, det er jo fryktelig dumt hvis du eier et kraftverk og vattnet forsvinner plutselig.
1: Ja, ja. Veldig.
0: Mm. Ok, ikke så veldig bra status på isbreene våre. Jostein Bakke, professor i genvitenskap ved Universitetet i Bergen. Takk for at du kom.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Rod Stewart, The Mountain Song.
1: Ja, og Nygårdstunnel, der det åpen for fri ferdsel etter at en bil har punktert, og den har de antageligvis fått vekk, så da trafikken fin der. Mm. Du, vi har glemt å nevne noe I dag, fordi I dag det 25. august, og rett og slett for 25 år siden, altså I 2001, så var det et stort bryllup I Norge.
0: Kongelig bryllup, sånn.
1: Ja, det kan liksom nesten ikke bli større. Det var da kronprins Håkon som fikk sin Mette Marit Tjessheim Høyby, I Oslo Domkirke.
0: Og 25 år, ekteskap.
1: Ja, det jo, det sølv.
0: Sølv, ja.
1: Ja, det, altså hvert år har jo en sånn, sant, du har jo fjær og, jeg vet ikke om det noe heter sandbryllup og sånn, men I hvert fall sølv, det noe å feire.
0: Ja, hvis du går inn på NRK.no nå, så har de altså delt et nytt bilde av kronprinspar da, I forbindelse med sølvbryllupsdagen. Så du kan se bilder av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit.
1: Ja, da må vi bare si gratulere med dagen
0: ja,
1: til de.
0: Ja, ikke minst.
1: Vi skal nå ut og planlegge morgendagens sending.
0: Ja.
1: Det jeg vet forhåpentligvis kommer til å skje I morgen, det at vi skal snakke med en langt oppe I det kirkelige.
0: Ok.
1: Som faktisk I Roma. Og der skal hun
0: snakke
1: møte.
0: Paven midt imot.
1: Ja, det får vi håpe. Hun ikke skal, men kanskje hun får lov til å hilse på paven.
0: Du verden.
1: Det faktisk litt usikker på, men det skal vi finne ut av til I morgen.
0: Veldig bra, spennende. Mm-hmm. Da blir straks nyheter. Og 9-timen her I NRK PN. Nyhetene, så hvis du har slet med å logge inn på offentlige tjenester, så skal du få litt av forklaringen på det. I nyhetene nå klokka 9. Og frem og til så får du Klondike. Dette her Julia.

0: NRK Nyheter klokka 9. Dataangrepene mot offentlige tjenester har fortsatt i natt, og i morgentimen er situasjonen fortsatt ikke løst. Dataangrepene fører til at brukere sliter med å logge seg inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Angrepene startet natt til i går. Pressevakt Ari Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier de ikke vet om angrepet er over.
1: Gjennom natta så har vi hatt ganske stabil drift på alle løsninger, men vi er usikre på om selve angrepet avslutter, for det kommer typiske bølger, så vi vil ikke konkludere med at angrepet er over enda. Men vi ser at trafikken tar seg opp sånn på morgenen, som er vanlig på hverdagen.
2: Hvordan merkes det her angrepet på brukerne?
1: Forhåpentligvis så har ikke brukerne, altså innbyggerne, opplevd for store problem. Det kan ha vært problem med innlogging til en del tjenester. Kanskje de måtte ha ventet litt for å komme inn. Men til tross for at dette angrepet har vært 2-3 ganger større enn det vi opplevde sist, så har vi

0: aktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidlig for å ta hånd om egne foreldre. Forskerne bak mener dette er et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Det er mer om studien på nrk.no. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke. Mange er bekymret. Våre reportere har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre hilsener.
1: Jeg håper han blir frisk.
2: Han er jo hele Norges beste far, da, eller ikke det? Og det er like hans oppgave.
3: Hva betyr kongen for deg, da?
4: Det er jo et samlingspunkt, altså. Det er jo en, holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
5: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
6: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
7: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
8: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Ja, det var det jeg hadde i nyhetene. Marte og Mari, er dere klare for 9-timen?
9: Ja, vi er veldig klare, Mari. Vi har sittet her siden 7:15 vi og ventet, så nå håper jeg dere er klare.
10: Lys våkne klare i blikket og bittelitt rørt av disse små hilsene til kongen også, så vi sender den vi også. God bedring.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, og denne tirsdagen så skal vi ta for oss to som til høsten skal hente ut det de har av innlevelse, sangstemme og ikke minst jazzhender når de neste uke har premiere på musikalen Chicago.
2: Ja, den legendariske forestillingen settes opp på Chateau Neuf, og vi får besøk av Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft som nå debuterer på musikalscenen.
1: Velkommen skal du være til 9-timen!

0: Nå, minne strømmer tilbake fra 2010 når vi hører Wenche Knudsen, Jealous Cause I Love You. Kom så til finale via siste sjansen. Det var mitt første år som MGP-programleder. Det var jo et meget sterkt år. Hvor Yes Man med Bjørn Johan Muri også deltok.
1: Ja, og det jo en låt som...
0: Som ikke vant, som jo fortsatt...
1: Ja, for det det. Den holder seg jo...
0: Lite bitterhet, for det kan vi jo fortsatt kjenne på.
1: Nå begynte jeg plutselig bare å tenke på noe helt annet også, som hvor det 2010 for deg? Fordi for meg nå det plutselig bakover til høyre. Men hvor 2010 for deg? Det liksom foran deg eller bak deg?
0: Altså sånn... Nei, 2020 i oppoverbakke, så det liksom på vei fra en sånn flat... 2000, og så bort litt opp,
1: ja.
0: Og så går det ganske bratt opp til 2020, og så går det ned igjen til høyre da.
1: Ja.
0: Nei, det sånn funker huet vårt.
1: Fordi det jo noe med det, vi har jo ulike huer, og vi bruker det hele veien for å kjenne etter på ting, koble oss på ting. Nå kan vi jo bruke hodene våre og minnene våre for å koble oss litt på musikaltema. For jeg føler det her jo folk litt sånn, noen kan alt, elsker alle musikaler, kan det
0: reise rundt i verden for å se musikaler.
1: Mens andre kanskje noen gang kan bli litt forvirret. Ja, hvilke var nå det igjen?
0: Ja, vi skal jo til Chicago, som skal settes opp nå, og vi så litt på hverandre. Vi har ikke sant, har hørt om musikalen, men hva var det igjen musikalsk? It's a Hard Knock Life, tenkte jeg på først.
1: Ikke sant, det kunne vært.
0: Det ikke den.
1: Neida.
0: Men det
1: Come on, babe, why don't we paint the town? Dette fra Chicago.
0: And all that jazz. Og da vi jo med. Det jo det. Der. Så må man koble sammen låt og musikal.
1: Men nå har vi allerede gjort den øvelsen, ja. Så da vi jo godt forberedt for tematikken vi skal hoppe inn i. Vi vet jo at den ene av de som kommer inn garva innenfor faget, kan dette veldig godt. Den andre har nybegynnerfølelsen, kan vi se for oss hvertfall.
0: Ja, for Heidi Ruud Ellingsen jo bevandret i sjangeren. Jarle Bernhoft, han har jo sagt tidligere at, ja, mildt sagt skeptisk til musikalsjangeren. Men noe har jo tydeligvis skjedd, og nå sitter de ute og skal komme inn i studio til oss om litt, og vi ser også at Jarle kommer inn med en moped. Eller er det moped?
1: Ja, det. For den veldig stilig.
0: Ja, et dobbelt hode i stor hvit størrelse under armen. Så tenkte vi, han en Vespa-fyr da?
1: Ja, for det var det som slo meg. Jeg tror han kjører noe som, det i hvert fall noe gammeldags og stilig. Men det kan være en lett motorsykkel også. Men den hjelmen, Den roper mer Vespa enn den roper tung motorsykkel i hvert fall.
0: Vi kan sitte og spekulere lenge, ellers så kan vi bare invitere dem inn og få fasiten. Ja. Men først Meredith Brooks, her Bitch.
1: Tenk om han plukket opp Heidi Ruud i fart i dag tidlig da, slanget han bakpå.
0: Så. Er det lov på moped?
1: Nå skal vi på, nei kanskje ikke.
0: Det noe som regelbryter.
1: Ja, vet du hva, jeg har aldri hatt tohjuling, jeg. Så jeg kan egentlig ingenting om dette.
0: Sett deg bakpå, Bitch.

0: Meredith Brooks, bitch. Vi har fått en ringrev inn I studio, en debutant akkurat når det kommer til musikal. Velkommen hit, Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft.
1: Tusen takk.
0: Den hjelmen din, jeg vet ikke om du fikk det med deg I sted, Jarle, men vi bare la merke til kjøretøyhjelmen din og begynte å leke litt med tanken på hva slags doning du har kommet hit med. Vi tror vel kanskje en Vespa?
2: Nei.
0: Eller en lett motorsykkel? En litt stilig en, sa jeg.
2: Den stilig, ja.
0: Men hva det du har kommet hit med?
1: Men den lett?
2: Den et sånn, det halv mellomstor?
1: Ja, altså, det moped, eller nei, det motorsykkel?
2: Det motorsykkel, ja.
1: Åh!
2: Ja, en slags indisk variant av en British twin.
0: Oi!
2: Veldig fin, blå, den heter Blubb, fordi den sier det.
1: Ja, for du hadde litt mopedaktig hjelm.
2: Nei, men kom igjen, ærlig talt, den ikke mopedaktig.
0: Nei, jeg tror vi fikk den vibben, for den jo hvit med en sånn blå stripe over, og så et sånt visir.
2: Den ikke altså, søt, den tøff.
0: Ingen av oss.
3: Du må ikke dra ned I alle, du må ikke gi alle selt litt. Du må bare bygge den opp I dag, jeg sier bare, så det ikke jeg må få det her braket I resten av dagen.
0: Det du som får slitt med dette, Heidi.
2: Skal nok mer til for å rakke meg ned, men den fin, og det bra å ha lyst. Sånn man syns.
0: Det klart det.
2: Det viktig for motorcyklister å syns.
0: Lurt.
2: Gjør seg synlig.
0: Lurt. Men du fikk ikke sitte på Heidi?
3: Nei.
0: Nei.
2: Du har fått tilbud.
3: Jeg livredd for sånn fart. Sånn fart.
2: Ja. Vi møttes på Bømlo en gang for mange år siden, altså, så jeg ble med hjem, jeg har motorcykler.
3: Men hun, har du det? Det kan ikke jeg huske.
2: Nei, du var kanskje litt bedugget.
3: Nei, det var overhovedet ikke. Jeg hadde dagsturt.
1: Bli med hjem, faktisk.
2: Nei, ja, bli med hjem til Oslo, da. Ikke til meg.
1: Det kan jo være.
2: Ok.
1: Årsaklig at man sier nei. Premiere på Chicago neste uke, altså neste onsdag, 2. september. Så litt over en uke til. Hva står dere akkurat nå? Hva dere flikker på? Når det gjelder denne forestillingen.
2: Hva det vi ikke flikker på? Det jo egentlig det. Altså, det ganske mye sånn små detaljer, koreografi, ting som skal inn I scenografien, finne ut, og mens dette skjer med danser og sånne ting, så prøver vi å finne ut av karakterene våre, og finpusse de, dialogen, interaksjonen, det ganske heftig mye jobb.
3: Ja, det det.
1: Og dette vet du, for du har jo holdt på dette I mange år.
3: Ja, Og den her uka, altså det jo egentlig først nå at vi lager forestillinger, sånn ordentlig. For det, forrige uke var det tekniske prøver, så da det fokus på kostymer og lys og teknikk og scenografi. Og så har vi jo jobbet sånn bits and pieces for det, og så nå skal vi sette alt sammen.
1: Det først nå dere spiller ordentlig mot hverandre
3: Nei,
1: på scenen?
3: Nei, det gjør vi, har vi gjort. Vi har jo hatt prøver på scenen og alt sånn, men det nå vi begynner å kjenne på strekkene, og kjenne på hele dramaturgien, og hvordan, ja, kjenne på hva vi skal spille. Når vi får gjort gjennomkjøringer, og, men det gøy.
1: Det en liten snufs jeg hører.
3: Ja, veldig rørt. Nei, jeg var litt kjøla. Den på vei vei.
1: Ja, det bra. Det
3: Heldigvis.
1: Bra.
3: Ja.
0: Men du, Jarle, du jo på ingen måte ny på scenen I den forstand at du har jo vært musiker så lenge vi kan huske deg alt, jeg på å si. Men hvor ny føler du deg I denne rollen? Altså, nå skal du på musikalscenen og være skuespiller og sånn. Så vi vet jo litt om din teaterbakgrunn, for eksempel. Finns det noen bakgrunn der?
2: Jeg var med teatergruppe da jeg var liten.
0: Ja, se der.
2: Så jeg har vært med en kortfilm som jeg tror ble vist en gang, og så vekk med en liksom. Ja. Så den ikke så stor. Men jeg tror det litt samme muskeren som brukes altså, i dette faget. Men jeg skal jo snakke mye, jeg skal synge på norsk, det har jeg aldri gjort før. Men ellers, jeg spiller jo en karakter her. Altså, han advokat, ganske slesk. Jeg har lite juridisk kompetanse sånn, på privaten, og prøver å ikke være slesk, men ellers han jo, han jo glad I både penger og damer, I likhet med meg. Ja. Så jeg prøver bare...
1: Å hente fra det.
3: Bare koble seg på det.
2: Ja. Men, så jeg tror det litt å prøve å bare... Det jeg prøvde først, det var et sånt, litt sånn sosiolekt å prøve å gjøre han til en sånn vestkant-type. Tanken min var at han var totning.
1: Kan du bestemme dette selv?
2: Ja, altså, dette var tanken, så jeg, hvem han fyren her? Så tenkte jeg, han totning, og han skeiv. Han vil ikke at noen skal finne ut av det, men han er bare helt utrolig utrolig bra på å forkle seg, så han ikler seg sånn der sånn gammeldags sånn nasjonalteatret vestkant, og da ble jeg plukket vekk med en gang.
3: Det var ikke Marie så glad.
2: Nei, ikke det hele, Marie som
3: snakk er snakk som deg selv,
2: Jale. Ærlig talt. Så det er kanskje det jeg nuba på aller hardest, var at jeg prøvde å forstille meg til en annen type fyr enn meg selv.
1: Ja.
2: Og det ble jeg plukket vekk ganske fort da. Så jeg må bare prøve å finne sleskheten i meg selv.
0: Dere nevnte jo Marie her, det er altså da Marie Blokhus som har regien her. Hvis vi skulle bare satt handlinga litt i Chicago, for de som ikke har det helt inne, vi skjønner da, du skal spille en advokat, Jarle, men hva annet er liksom hovedhandlinga i forestillinga?
3: Hovedhandlinga? Altså først, dette var et stykke skrevet, jeg hadde premiere i 1926, 100 år siden, teaterstykket, av en som heter Maureen Dallas. Hun var en rettsjournalist som satt og følte med på en rettsak, der det var to damer som hadde drept sine elskere. En som hadde drept elskeren sin, og en som hadde drept mannen sin. Og så følte hun denne rettsaken, og så skrev hun et stykke basert på det, som var en satire over kjendisdyrkelse, og sånn sensasjonspresse, og hvordan man kan påvirke juryen gjennom å lage en slags showbiz.
1: Ja. Tematikk som har holdt seg greit, det?
3: Absolutt. Og så var det da på, i 75, tror jeg, at det ble laget en musikal som Kendra Ebb laget musikk og bok av. Altså, laget en musikal. Og det handler om disse to, altså, spesielt da Roxy Hart som jeg spiller, og Velma Kelly som Sina Nymoen spiller, som havner i fengsel for å ha drept sin elsker, og hvordan de da, ved hjelp av denne Billy Flynn, endrer narrativet og får bruke pressen for å bli frikjent. Og det handler ikke om å bli frikjent, egentlig det handler om å bli kjent.
0: Mm.
3: For de blir jo superstjerner, de blir influensere. Og superstjerner i dette rettssakstyret. Ja, og de blir jo frikjent begge to. Men da så kommer det alltid noen etter som har en enda mer sensasjonell historie, som har drept på en enda råre måte, og som klarer å spille kortene bedre. Så om å gjøre å klare å holde da det rampelyset på seg.
1: Vi skal høre.
3: De er kyniske som F.
1: Ja. Vi skal høre et lite utdrag, altså Selvblokk Tango. Hvor dukker den opp i forestillingen?
3: Ganske tidlig i stykket. Det er egentlig rett akkurat når Roxy har drept elskeren sin og føres til fengsel, så kommer denne Selvblokk Tango.
0: Alright. Og den vi hører nå, versjonen, er altså en smakbit fra filmatiseringen som kanskje mange husker, 2002. Catherine Zeta-Jones blant annet spilte i den. Vi setter den på her, Selvblokk Tango. Yes.

0: Om en uke og en dag, dere, så det premiere på Chicago, på Chateau Neuf. Da blir det vel ikke sunget Cell Block Tango på engelsk, men som du var inne om, Jarle Bernhoft, det skal synges på norsk.
1: Ja.
0: Litt sånn for første gang for din del, både på musikalscene og at det skal synges på norsk.
1: Mm-hmm.
0: Heidi, du har etter hvert lang fartstid i musikalsjangeren. Forrige gang så var Sondre Lerche din makker, også da helt ny i rollen på musikalscenen, så dette har blitt din, nå det din rolle, dra musikerne inn i musikalsjangeren. Hva tilfører det å få inn noen som ikke nødvendigvis har gjort akkurat det før?
2: Altså, Jarle og Sondre, altså, Jarle har jo stått på en scene og formidlet gjennom musikk i hvor mange år, Jarle? Lenge?
1: Ja.
2: Så det ikke sånn at han helt fersk i det. Det teater som du ikke har gjort, men formidling og jo på en måte, kan man ikke si noe på. Så jeg tenker at det noe med også den tryggheten, den selvtilliten som du og da Sondre har, som man ser at klarer å liksom bare stå støtt og være lyttende. Det det også sier alle, at man er åpen for den delen som man ikke har erfaring på, og bruker også det man virkelig kan. Men det synes jeg går strålende bra.
3: Denne sjangeren, vi skal innom deg som var litt skeptisk i børjan, Jarle.
1: Jeg er fortsatt skeptisk.
3: Men, men nå skal Heidi, som har drevet musikaler i mange år, hva det ved denne sjangeren som så magisk? Musikalsjangeren.
2: Ja, musikalsjangeren, det jo, altså det å formidle gjennom både, det jo ikke alltid det dans i musikal, men den her det jo både dans og musikk og teater, altså spillescener. Dette jo en satire over et politisk system. Så her jo på en måte mye lek, men det vel det kanskje, altså synes med musikalsjangeren, at det treffer jo hodet og hjertet samtidig, og så det ofte den der, jeg liker jo best når det også en sånn lekfullhet i det, at man kan, man kan ta det på alvor, men også tulle litt, noen gang også. Musikk jo en sånn kunstform som treffer umiddelbart. Det treffer jo noen andre sanser og deler i oss enn ord gjør. Sånn at man har en evne til å berøre på et plan som man kanskje ikke, sånn umiddelbart plan som man ikke kan med bare tekst. Det synes jeg jeg veldig glad i.
3: Det kjempeinnsalg.
2: Ja.
3: Jarle?
1: Jeg enig. Musikk som kunstform bare bypasser rasjonalitet.
2: Ja.
1: Det går og sniker seg helt rundt det der jeg tenkte, og går rett inn i følelses... Så der jeg med. Jeg synes kanskje de musikalene hvor folk liksom litt spontant bryter ut i sang for å fortelle om hvordan de har det, der dette litt av. Det som kult med Chicago, bare for å fremsnakke den musikalen sånn spesifikt, da, så jo selve handlingen jo bakt inn i et sånn vaudeville, jazzbule, et show, masse ambisjoner om å bli kjent gjennom sang og dans i et veldig spesifikt format, og når når det bakt inn i handlinga, så funker sangnummerne også, fordi at det blir en illustrasjon av sitt eget manus, sin egen handling.
2: En virkemiddel, de bruker da shownummer som virkemiddel.
1: Ja. For å faktisk beskrive noe som i handlinga, men at noen snakker om sin kjærlighet eller sorg eller sånn, og plutselig bryter ut i sang. Det er det jeg kanskje, for å baksnakke musikalsjangeren litt, så det kanskje det jeg har problem med. Men sånn det i opera også, og jeg synes det absurd som fanken. Jeg har jo vokst opp i operan, sant? Faren min var operasanger, og det veldig mye jeg synes supersnort. På en annen side så det også absurd at jeg som nordmann synger på engelsk, spiller konserter
2: si.
1: Og fremfører disse låtene på engelsk, snakker mellom låtene på norsk, så man velger sine...
2: Men hvor mange musikaler har du sett?
1: Ja,
2: sant, det finnes jo gode og dårlige filmer, det finnes gode og dårlige konserter, det finnes gode og dårlige musikaler.
1: Enig.
2: Skal vi ta den?
1: Enig.
3: Ja, ja, og det er veldig, som å si, jeg liker ikke konsert,
2: ja, det punktum. Er litt, for det er så mange ulike også sjangerer og former. Så det, jeg liker ikke alt av musikal heller, selv om jeg gjør en del av det også.
0: Altså, jeg gikk selv inn veldig skeptisk for noen år tilbake, mm. og mente, ja, ja, folkens, jeg får bli med dere da. Jeg er ikke så glad i musikal, mente jeg. Gikk inn i New York, og så Book of Mormon, og kom altså ut igjen. I spontandans og var helt og da tenkte jeg sånn å ja nå skjønner jeg jo at dette kan virkelig også være for meg men man, det er som du sier man må finne rette veien men hva slags runder var du gjennom da eller var det noe vurdering her skal jeg si ja eller ikke hva gjorde at du sa ja er det altså ta oss litt inn i den beslutningsprosessen du kanskje har vært gjennom
1: Heidi var en veldig viktig grunn til at jeg sa ja for jeg liker både det Heidi driver med og jeg liker den som person Jeg synes Marie også, bare Marie som person og som utøver som skuespiller, synes jeg veldig tiltrekkende. Det at hun skulle gjøre det, regien på dette var veldig sånn opptur for meg. Det handlet også om altså, egen... jeg var liksom på vei til å trykke nei takk-knappen på tastaturet, og så tenkte jeg, men jeg har jo holdt på ganske mye alene, gå ut i bua mi hjemme og lage ting helt mutters alene. Så jeg savnet folk, savnet kolleger, savnet å være i et sånt miljø hvor det lages ting, og man henger sammen, drikker kaffe.
3: Dra på jobb.
1: Dra på jobb. Ja. Jeg savnet det. Og så tenkte jeg, nå blir jeg 50 år, ass. Nå skal jeg søren meg gjøre noe helt annet. Jeg sprenger løs.
3: Ja, musikal din 50-årskrise. Ja,
1: eller løsningen kanskje på min 49-årskrise.
2: Men det må jeg si, altså, det med det sosiale, altså, teater er jo en sånn, det er jo en kollektiv kunstform. Og det som er også så vidunderlig med å jobbe i det produksjonen, er jo at vi er så, ja, det er en haug med dansere og musikere og skuespillere. Vi er, det er en stor flokk som lager noe sammen. Man er virkelig et sånt stort, fint fellesskap.
0: Mm. Det er helt perfekt at det er det her dere er innom nå, for vi har nemlig vært litt nysgjerrig på nettopp det der miljøet og den gjengfølelsen som oppstår. Mm. Så hold litt på den tanken, og tenk litt på hvordan det har vært, da. Og er nå, Jarle, og nettopp få være del av en stor gjeng.

0: Det var Oblonde, When Summer Is Over, Hot Air Balloon kommer først der. Vi har Heidi Rude Ellingsen og Jarle Bernhoft på besøk, snakker om Chicago, som har premiere på onsdag. Er det noe punkt I denne forestillingen som dere tenker ekstra mye på, som sånn, der må vi ha full skjerpings?
1: Mange plass. Det jo et sinnssykt bra skrevet stykke. Det, og det så stramt, og det så gjennomarbeidet. Det så utrolig bra materiale. Men det også kreves at vi veldig skjerpet. Det kreves en sånn, hva det heter for noe? Her den der, vi snakker om, vi mister ordene. Ja. Presisjon.
2: Presisjon, fra 20-30 faktorer på en gang.
1: Ja.
2: Og hvis en, det der, en kjede ikke sterkere enn det svakste lenka.
0: Ja, hva det du har, Jarle, som punkt I forestillingen som du
2: tenker mye på nå,
0: ekstra på?
2: Det jeg tenker mye på nå jeg spiller jo en karakter som skal være litt suveren, som skal styre det. Jeg jo the puppet master, ikke sant?
0: Advokaten?
2: Som, ja, som virkelig bare vrir hele bildet i forestillingen inn I min visjon. Så jeg på en måte den som styrer hele sjappa. Men det et punkt hvor det revner litt.
0: Hvordan revner du?
2: Det akkurat det jeg prøver å finne ut av.
0: En uke igjen,
1: du vet ikke det.
2: Jo, jeg har en idé, men jeg prøver å finpusse det. Du vet, du har en sånn greie som du må trene på da.
0: Ja.
2: Du har det nesten, men du har det ikke helt.
0: Ta oss inn I akkurat det punktet. Det verbalt? Det I sangen?
2: Det verbalt, og det kroppsspråk. Det skal sitte I øya, det skal være...
0: Hva skal du gjøre? Sånn.
2: Nei, jeg skal bare være, men jeg skal I en scene som jeg har sammen med Heidi, så altså, Heidi spiller altså en utrolig obsternasig, så utrolig irriterende, ja. Altså, akkurat der så går det bare, jeg tror at nå har jeg endelig kommet frem til henne, du må gjøre sånn, ellers så går det ikke, du blir skutt. Hvis du ikke skjerper deg nå, så blir du skutt. Og så begynner du å krangle på deg, og jeg blir bare... Og akkurat da...
0: Blir du ekte irritert?
1: Ja, men det bra!
2: Så voldsomt.
1: Bruk det, Jarle, bruk det.
2: Ja.
1: Jeg kan terge deg mer, hvis jeg trenger.
2: Jeg hører så sinna. Ja. Og så akkurat I det, så kommer rettssekretæren din, så nå retten satt, det klart liksom, og jeg eksploderer.
0: Og så eksplosjonen ja. Som du jobber med nå.
2: Ja. Eksplosjonen går egentlig ganske jeg god til å eksplodere
0: jeg forstår at du var på vei her nå og gir deg bare tanken på
1: jeg sitter og smiler
2: jeg får tåsut jeg tenker
0: ja du har det
1: og men det jeg må bare si bare hoppe vi har jo nå øvd lenge og teater jo ikke det ikke bare vi som skal ha det gøy på scenen vi trenger jo en stor faktor som vi ikke har enda det jo publikum
0: ja.
1: Vi skal jo ikke holde på for oss selv så vi gleder oss jo veldig vi skal ha første publikumsprøve på fredag Og det sånn superviktig. De jo det viktigste.
0: Ja, for hva skjer når det begynner å komme folk I salen? Hva endres da?
1: Men da merker vi jo om det vi har laget funker. Eller om vi må jobbe mer med noe annet. Dette? Skjønner de? Får vi dem med? Det er en medspiller som vi må ha. Det jo en
0: ikke alltid publikum skjønner liksom hvor stor rolle de faktisk spiller. Det gjelder vel sikkert for konserter også. Altså, den kommunikasjonen og feedbacken som de kommer med.
2: Det tror jeg... Det nok ganske mange publikummer som ikke skjønner hvor stor makt de har. Som en kollektiv gruppe da. Altså, den vibben I en sal jo... Dette har jo jeg kjent på I mange, mange år, at noen ganger så funker det bedre enn andre ganger. Men det, jeg tenker, liksom, den delen av meg som skal være suveren, som skal liksom ha mye av det jeg driver med, jo crowd control. Jeg skal jo styre scenen, men jeg skal også styre salen. Så jeg gleder meg til det. Jeg tror det blir større avstand mellom det suverene, for det jo på hjemmebanen da. Og det der hvor jeg ikke, akkurat det jeg snakker om, hvor jeg skal revne. Jeg tror det blir større avstand der, og det kan publikum hjelpe til med.
0: Du nevnte jo også I sted at en av flere grunner til at du valgte å si ja, I tillegg til Heidi, som du veldig glad I, Marie Blokhus og sånn, det der at du savnet det der miljøet, du sitter mye ikke sant, hjemme, lager musikk, ute på veien. Nå som du har fått vært en del av denne gjengen, og skal være der lenge, hva kan du fortelle oss om det som oppstår sånn gjengfølelsesmessig I en sånn gruppe som dere nå sammen om å være og skal gjøre Chicago sammen?
2: Det så mye kjærlighet da.
0: Ja,
2: det kjenner jeg at jeg blir så sprut glad I alle disse folka. Det å se en sånn svær gjeng som alle har sine egenskaper og quirks, jobbe så kruttstert. Det liksom ingen som sloucher da. Det ingen. Altså Heidi jo søren meg et fyrverkeri. Hun tenker jo på 100 000 ting på en gang. Det bobler over. Av og til så må jeg liksom si, Heidi, nå må du kulen. For nå, nå det...
1: ja, det går litt fort i svingen.
2: Ja, det går veldig fort i svingen, men det så... Det det aldri på et sånt nivå... jeg vet at det alltid har en misjon. Det har alltid en tanke om å gjøre scenen og stykke bedre. Alle jobber så kruttstert for å få dette til å bli... Dødsbra, det en profesjonalitet som jeg bare blir helt...
1: Men så kom disse musikerne forrige uke, og det var sånn, å helsikken, altså ja, det, de så god at det hele den...
2: Altså det dere spilte fra den filmen,
1: ja.
2: det låter som en klut i forhold.
1: Er det sant?
2: Altså jeg lover deg, det bandet der er så...
1: Jeg har et sinnssykt band.
2: Og jeg fikk også litt perspektiv på det når dere spilte fra den filmen. Det der er bare...
1: Det bare verdt billetten alene, tenker jeg, å komme og høre på den musikken. For den, altså, og det jo mange låter, sånn Razzle Dazzle og All That Jazz, som står sånn, som har blitt begrepet i språket vårt. Mm. Det jo, altså, All That Jazz må jo være en av de mest kjente, den mest kjente musikkteaterlåten vi har.
3: Ja. Altså, så du får på en måte teater og konsert?
1: Ja, det vil jeg si.
3: For å splitte opp musikalsjangeren.
1: Ja, det sinnssykt bra musikk. Og bra spilt. Ja. Nå kan vi snakke litt om Silja Nymoen også, som helt insane.
2: Altså.
1: Så det bare glede seg.
0: Ja, for du nevnte i sted at det jo din karakter og hennes som er disse to som...
1: Hun er jo, hun er jo superstjerna, som allerede altså, hadde en sterk posisjon i showbiz, og så tar hun livet av... mannen sin og søstra, for de har et forhold og havner i fengsel.
3: Nå trodde jeg et øyeblikk at du snakket om Silja.
1: Ja, ikke sant,
3: dette visste du ikke. Lenge,
1: og... ikke sett det på
3: en sted. Og nå jeg på scenen her.
2: Nei,
1: så og jeg, altså, Silje er altså så rå. Silja er vel det vi kjenner med.
2: Ja.
1: Og det er jo, hun er jo også danser utdannet, og har jo gjort Chicago som danser for mange år siden når den gikk på Oslo 9. Men det er jo en fryd. Jeg blir sånn ekte starstruck. Ja. Det skal jo jeg være også i starten i karakteren, men det er liksom ikke noe problem å spille det. Ja. helt sånn.
2: Hun tar rommet, og hun er så morsom også.
1: Ja.
2: Altså både på privaten og på set. Det er helt... Respekt.
1: Det er bare å glæse.
0: Mm. Hvor mye dansing må du gjøre forresten, Jarle?
2: Minimalt. Det tror jeg alle skal være veldig glad for. Altså, det er ikke så, jeg har jo rytmefølelse,
1: ja,
2: men jeg er ikke verdens mest fleksible mannekropp. Og det, jeg tror den koreograferte delen av dette her er minimalt.
1: Det er mange gode dansere rundt deg, sier
2: du. Ja, veldig, veldig.
1: Ja. Som løfter.
2: Ja.
1: Bokstavlig tak, vi løfter deg.
2: Ja.
0: Vi sier bare tweet i dagene som kommer, og håper det blir en deilig følelse når publikum etter hvert begynner å komme inn, så dere kan kjenne etter og justere og gjøre alt det dere skal. Vi slenger på litt musikk av deg, vi, på veien ut her. We have a dream.
2: Fantastisk.
0: Passer egentlig bra for alle. Vi har vel alle drømmer, kanskje vi skal begynne å iverksette dem litt. Takk for at dere kom hit.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Det var Synnevo som satt lesja på kartet, heldig, og det får man til å tenke på, altså min gamle farmor som ikke lever lenger, dette var hennes saying, altså one-liner, ja. I enhver situasjon, så var det, men er ikke vi heldige? Altså hun stoppet alltid opp, hvis hun ble hentet hjemme, satt seg inn I bilen, er ikke jeg heldig? Så hun blir hentet her, slipper å gå bort til bussen og blir hentet og kjørt. Får en kjøttkake med noen brun saus. Altså, ikke vi heldige som sitter her og kan være sammen? Det så gøy. Altså, og det jo et perspektiv som, jeg må innrømme at jeg glemmer litt innimellom, men å se på de små tingene, som litt sånn kilder til begeistring, som vi har på mandager, hvis man kan stoppe opp og bare, ikke heldig, så går jeg bort, og så tar jeg kaffe fra kaffeautomaten, og så funker den, og den gratis her på jobben.
1: Men det der jo
0: en... Det blir nesten parodisk.
1: Ja, det, på en måte, men samtidig så kan vi jo anta at din farmor må ha vært og blitt ganske god da, til å nettopp legge merke til de der små tingene.
0: Og det jo kanskje... Får et bedre liv av det, tenker jeg.
1: Ja, og det kan jo være... enkelte som aldri tenker over det, at man kan være litt heldig selv for de små gode ting. Åh, der fikk jeg litt varmt I påtår på toppen av koppen, liksom. Men at man kan låne trikset litt innimellom, gå til farmortrikset og bare se litt hva som skjer.
0: Altså, blir sykkelen stjålet, så kan man tenke, ikke det typisk at det skulle skje meg? Eller så kan man tenke sånn, ikke jeg heldig som har forsikring?
1: Ja, så jeg kan nå melde inn en sykkel stjålet, ja, og så kommer det noen kronasjer ut.
0: Det jo hyggelig folk som sitter på forskerselskapet der og kan hjelpe meg og så må jeg vente litt, men jeg kunne jo ha ventet mye lengre, så jeg jo heldig som bare ventet 20 minutter.
1: For det egentlig en god del ubeleilige ting man bare kan snu til at det er I grunn ganske heldig.
0: Så fikk jeg meg liksom en liten pause der, man sitter I kø.
1: Just der sparket jeg tåa. Nei, kanskje jeg var litt heldig, nå slipper jeg den der joggeturen jeg hadde grua meg til uansett, så kan jeg vente litt med det liksom.
0: Eller som dere kan tenke nå, ikke jeg heldig som skal gjøre Savage Garden med Truly Madly Deeply? Jeg har ikke noe forhold til låta, men kanskje jeg får det.

0: Det var Savage Garden som vi var så heldige å høre her på NRK P1, Truly Madly Deeply fra 1997, australsk duo som gjorde suksess den gang da og innimellom også den gang nå.
1: Ja, se der.
0: Hver gang. Ja. Den gang da.
1: Hver gang når
0: vi spiller det ja. Her på P1.
1: Du ga meg faktisk en ny knag off. Jeg har ikke hatt den der australske knaggen tidligere, så nå har jeg hekt den på.
0: Knaggen.
1: Så heldig jeg som jobber med deg, Martin, som kan lære meg litt popkulturelle ting. Og Ane sier en annen viktig ting her, dere. Vi heldige bare ved å være født i Norge. Leve privilegierte liv, og så står et lite hjerte bak her. Det burde vi tenke mer på. Hilsen Ane. Mor og mormor står der.
0: Ja, da sitter altså... Sånn jeg tolker den, Ane, og mor og mormor rundt samme kjøkkenbord kanskje, og så sier kanskje da Ane, jeg sender inn en melding, vil du være med på den mor, og hva med mormor? Og så gikk dere inn i en spleis og sendte oss melding i NRK.
1: Ja. Eller er det bare at hun er mor og mormor?
0: Ja, det blir spekulasjonen din, bare.

0: Det var Theos med Didn't See It Coming, og vi har tenkt litt grann på det, meldingen fra Ane, mor og mormor, og konkludert med at det da Ane som sender meldingen til oss, om at hun heldig som lever i Norge, komma, mor og mormor, det på en måte tittelen hennes, hun både mor og mormor og medmenneske.
1: Og vet du hva, Ane, du ganske heldig da, som både mor og mormor. Klokka den har nå blitt 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Tom Ingebrigtsen.
2: Og jeg starter med Rin. Ekstrem tørke og hetebølger i Europa har ført til historisk lav vannstand i Rin. Vannstanden har i løpet av sommeren vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880, og dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv. Korrespondent Anders Børingbo er ved Rins bredd i Dordrecht i Nederland.
3: Trafikken på Rinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Og jeg var en del rundt her i går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden så lav.
2: Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonerer seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Forskerne bak dette mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. OBOS skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere

0: likevel at det norske kongehuset håndterer dette bra. Ja, det ser ut som vi har problemer med å få spilt av denne lyden, så vi får bare gå videre. Den danske leketøysprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på hele 21% i første halvår. Det melder Reuters. En viktig grunn er fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. Ja, Mette, Marte og Marie.
1: Det lett å blande dine navnene der.
0: Det ikke noe Lego som blir laget om dere, så vidt jeg har skjønt. Men.
1: Ja, men det som slår meg mest nå jo krisen som Lego har akkurat nå, etter at Haaland valgte å klippe sveisen, for nå må denne Lego-dotten...
2: Ja, de må kjapt lage nye, eller...
1: Skrelles ned.
2: Det er det. Eller blir det bare veldig mye mer verdt klenodig å ha den der...
1: Gamle Haaland.
2: Gamle Haaland, vet du. VM-Haaland der. VM-Haaland der.

0: Det var The September When Can I Trust You, og September, hvis du tar litt komma der og spør when, så jo det om akkurat en uke, Mari.
1: Ja, tenk på det!
0: Neste tirsdag bikker vi over I første høstmåned.
1: Og du, verden, jeg kommer til at vi holder på de her siste dagene I august, men bare si med en gang.
0: Ja, hvordan skal de brukes?
1: Til å være I nuet og tenke over hvor heldig jeg
0: Ja.
1: Hvert minutt.
0: Hvert eneste minutt.
1: Hele neste uke, ja.
0: Tviholdt på sola. Men ja. September when? Det slo meg jo at, ikke sant, September when? Jo litt rart bandnavn, som vi har bare ventet oss til. Og så sjekket jeg ut, hvorfor heter de The September When? Veldig smal historie. For det en låt som ble gitt ut I 1960, som heter Try to Remember, I en musikal faktisk, vi pratet om musikaler og Chicago I forrige time, The Fantastics, som kom ut I 1960. En eller annen, det var kanskje Morten Abel selv, som så en parodi av et britisk komikerpar, som lagde en da, versjon av låta Try to Remember, og der synger de da Try to

0: remember when, nei, try to remember, det September, when, så det egentlig bare to, det en ufullstendig setning som de har nappet ut av. Vi skal høre litt på originalen, så kan dere plukke det opp.
1: Ikke sant, her? Trivelig. Spiss øra nå.
2: Try to remember the kind
0: nå kommer det.
2: Of September when
0: September
2: life
0: when.
2: Was slow.
1: Der, ja. And try to remember.
0: Så det jo en veldig stemningsfull låt, men grammatisk sett så henger det jo litt I lufta og krever det fortsettelse. Og så tok de da The September When foran, og annonserte seg selv som band, og så kjøpte vi det uten å tenke nevnoidig på den litt rare sammensetningen.
1: Det veldig gøy, fordi jeg skrev til sånn av deg I sted at så kjekt at det for nye knagger å henge på både låter og, og bandene. Her det en ny knagg nå også.
0: Men trenger man den knaggen?
1: Ja, men det kan jo hende du plutselig står I en situasjon da, hvor du trenger det. Ellers så kan du jo ty til Dagbladets nyeste nyhet, som jeg koser meg litt med akkurat nå. Toppsaken, Marte, på dagbladet.no. Jeg vet ikke hvorfor jeg har vært trønder en gang, men har ikke oppvaskmaskin. Stort bilde av Ine Eriksen Søreide, Norges mest private partileder, altså, som nå letter litt på sløret som det står her.
0: Og så blir man litt sånn, dette virkelig en toppsak at hun ikke har oppvaskmaskin? Samtidig som jeg tenker sånn, hun har ikke oppvaskmaskin. For det jo noe, det velstandsland, så de fleste har det. Jeg hadde ikke før jeg fylte 27 og ble gravid.
1: Nei, det det.
0: Selv fordi at det var ikke integrert I kjøkkenet. Så det var ikke et bevisst valg at jeg var I opprør mot denne formen for å rengjøre kopper og kar. Men det tror jeg ikke, hun har, sier jo bare at det har blitt sånn.
1: Det har bare blitt
0: sikkert
1: sånn.
0: Sikkert et gammelt kjøkken, og, ja, og, så orker ikke å kutte ut I plata der.
1: Det akkurat det. Det så mye styr med det, liksom. Men hun kan avsløre at hun har andre moderne ting som støvsuger og sånne ting, da. Men nå jeg skjønt plutselig hvorfor jeg har vært trønder, så. Fordi at jeg heller hadde jo ikke oppvaskmaskinen. Jeg kjøpte min første leilighet da jeg var 26.
0: I Trondheim? Der,
1: I Trondheim, ja, på Nedre da. Møllenberg. Og da sto jeg der, altså med min lille runde kom. Og jeg må si det, jeg koset meg med å vaske opp. Og det gjør jeg jo hver eneste gang jeg på hytta, altså. Synes det deilig ellers nå at jeg har blitt en voksen kvinne med vaskemaskin, altså, eller oppvaskmaskin.
0: Ja.
1: Men jeg tror inne... Det sikkert deilig sånn avkobling for en politiker,
0: da,
1: vet du.
0: Ja da, bare ikke ha for mye middagsgjester, ja. Så går det greit.

0: Of beginning, hvis du ikke helt har en knagg her nå, så kan jeg komme med en knagg.
1: Knagg deg I vei.
0: Altså Joe Keery, for alle som har sett serien Stranger Things, så det han som spiller Steve Harrington. Ja. Den her karakteren med nydelig flott hår, han med I alle sesongene, og viser seg også å være et musikalsk talent, for ikke bare Joe nydelig, som vi akkurat hørte, og som du var innom, var det noen referanser her som du likte
1: ja, altså, godt? For det første så hørtes det litt sånn Brian Ferry, ja. Roxy Music-aktig ut, som jeg jo liker godt, og så nevnte han I sangen When I'm Back in Chicago og vi snakket jo om Chicago så ikke sant alt henger sammen uten at jeg vet hvilken knagg det skal henges på men den dukket da opp jeg har hørt låta før men visste ikke at det var han fra Stranger Things
0: det nettopp det sånn. Og da om ikke Knaggeste. Det var nok knagger så kan du få en til fordi det finnes jo mye god musikk Og enda et band spiller denne Joe Keery I Post Animal fantastisk for deg som ikke har hørt enda her får du en liten smakebit Det her Exposed Animal med låta Ralphie Så lite musikktips der kan vi også Vi har blitt tipssentralen vi nå, herregud så heldig
1: Sånn har det blitt, vi jo en ny duo, Mari Vi ja. Skal ha sendinger her I nitimen mandager og tirsdager gjennom hele høsten Frem til vinteren, frem til jul da Og dette en nyhet Altså, det nytt for oss, men det også nytt for min familie, for nå, under Joe-låta, så ringte da datter, jeg har sagt at jeg på sending, ringer, og så sier jeg, jeg sitter I studio. Ja, men jeg I butikken, ja. Som vel så viktig. Og du må vipse meg på lunsj.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, for glemt matpakke.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det jo fristen å si sånn, ja, men du må jo huske matpakke. Altså, vi forbi det stadiet. Ja, men vipse meg nå. Ja, men jeg har sending. Vips meg nå. Så jeg skyndte meg å vipse før jeg da skal begynne å snakke om Joe.
0: Ja, men sånn det.
1: Så, men noen som vet at vi faktisk har sending og at vi på jobb, det jo dere som hører på og sender inn melding til oss I NRK radioappen.
0: Ja, og det veldig koselig å se hvordan det noen gang bare hekter dere på temaer som vi innom. Jeg ser flere nå har hengt seg opp I det her med altså din farmors måte å se verden på, hvilken måte vi heldige. For eksempel Signe her, som rett og slett bare slenger ut her. Ikke jeg heldig som skal kjøre over Dovrefjell akkurat nå, I min egen bil etter å ha sovet på hotell på Oppdal, og jeg har sovet så godt.
1: Du kan også stoppe opp I egen bil. Altså, jeg heldig jeg har egen bil, og jeg har sovet godt.
0: Det akkurat det. Og det blir fra nord til sør og retter om en uke, og hilsen heldig meg, og hun har så mange fine folk hun skal besøke, og jeg jo enig, og akkurat det å kjøre over Dovrefjell, altså det finnes jo ikke noe vakrere fjellovergang når man først skal I den retningen.
1: Jeg vet hva, Signe, nå du god, altså du har fått sprøyta denne farmor-DNA I året, det hører jeg. Og så har vi også noen som har hengt seg på dette med oppvaskmaskin.
0: Ja, ja.
1: Gry rekker opp hånda. Ja, heller ikke oppvaskmaskin. Har ikke plass på kjøkkenet. Savner jeg det? Ja, men jeg greier meg. Og tenk så heldig jeg som faktisk har et kjøkken. ja, men, vi kan jo dra det så langt. Ja. Og opp til flere hjelpemidler som gjør at jeg fortsatt kan vaske opp.
0: Så det helt kul. Nå vi jo I gang. Det bevegelse I folket. Skulle nesten tro vi hadde bestilt denne låta fra Delilos også, men folkens, ikke rett og slett livet?

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører 9-timen på NRK P1. Yeah!

0: Katy Perry der, Hot and Cold. Det kan man jo mer eller mindre velge å bruke litt bevisst av hvis man har lyst til å gjøre at noen får litt sånn opphengere.
1: Ja, dette her jo Sissel Gran sin kjepphest som hun prater om i alle podcaster, at når man blir hektet på noe så er det ofte fordi at en dagen så er man veldig tilgjengelig og blir andre dagen snørpemunn og avstand.
0: Jeg ser deg ikke engang. Mm. Men vi ser deg, kjære lytter, og du hekter deg jammen i meg på. Fordi nå tror jeg at din farmor, i den grad, jeg tenker hun kanskje får med seg litt hva som skjer her nede på jorda.
1: Ja, hun er garantert oppover, ja. Et bra menneske, ja.
0: Fordi du var inne med hennes måte å alltid se på alle ting man var så heldig med. Mm. Og her, altså Caroline nå for eksempel, hun er hivet seg på heldigbølgen. Jeg er heldig som får skyss til flyplassen i dag. Med tre store kolli, klar for et nytt kapittel i nytt land. Herlighet, Caroline, hvor skal du hen? Og masse lykke til og for et eventyr du har foran deg.
1: Og da tenker jeg også tre kolli er imponerende. Bare tre kolli pakket ned livet og er på vei videre. Caroline, du vet jo at du kan høre nitimen fra hele verden, så du kan jo fortsette å oppdatere oss. Vi vil gjerne ha liksom en liten følgetong med Carolines ferd et eller annet sted i verden.
0: Det nettopp det, alle vi som drømmer om å ha en sånn periode i utlandet, kanskje vi kan forleve litt gjennom deg, Caroline, være litt heldig, sånn sett. Og så har vi Tom Even her, han har hacken, synes jeg. Jeg har heller ikke en oppvassmaskin på kjøkkenet. Jeg har to, utropstegn, som det står her. En for rent og en for skittent. Eller det drømmen da, altså at det alltid en regn og en skitten, vil jeg anta at det han mener.
1: Og for noen så drømmen å bli stoppet av reporter Øyvind på gata i Oslo, og dele litt fra sitt liv, det skal snart skje. Men først Marie Tveiten og Inge Bremnes, her en å kvile augo på.

0: Det mye man villig til å gjøre for å få en å kvile auga på, som Marie Tveiten der med Inge Bremnes.
1: Ja, og reporter Øyvind, han har også funnet en å hvile øynene sine på. Hvem det du har satt det knallblå blikket ditt i denne gangen, Øyvind?
2: Ah, det som himmelen selv, det blikket. Ja. Og det sånn, Marte, at når man setter seg ned, så ser man andre perspektiver. Så nå ser vi rett inn i blomstene her på en helt annen måte. Det var litt fuglebæsj her, litt myk fuglebæsj.
1: Sitter du på huk? Litt
2: lengre. Ja, jeg sitter på huk. Jeg pleier alltid å sitte på huk. Mari kan fortelle deg litt om mine østlige taoistiske gleder. Men vi skal holde oss. Det så bra at det en sånn der buddhistisk-taoistisk fyr. Jeg må ikke glemme mitt kristne opphav, som går ut og snakker med nesten bare har en egen kristen kanal nede i byen, for at du også du var pastor, Jonas.
3: Jeg var det.
2: Hvordan trivdes du som pastor?
3: Det var egentlig ganske greit, men jeg jobbet litt for mye, egentlig.
2: Og hva var det som skjedde den gangen du tok heisen?
3: Nei, altså da tok jeg liksom en heis opp, og så plutselig svimlet alt for meg, og da skjønte jeg det var på tide å ta en sykemelding. Ja.
2: Og den ble for alltid?
3: Den ble, ja. Ja,
2: så nå du da fast ufør resten av livet?
3: Det jeg vel, med mindre at det endrer seg.
2: Ja, for det veldig fjernt for deg. Altså, det der med arbeidslivet blir da helt, på en måte, helt umulig og fjernt. Altså, forklar litt hvordan det er.
3: Nei, altså, det jo litt at altså, når man sliter med, jeg sliter litt med ME da.
2: Hva det for noe igjen, altså?
3: Altså,
2: ME er sånn trøtthets...
3: Ja, så det sånn at du blir veldig raskt utmattet av å gjøre veldig lite. Sånn at jeg merker jo hele tiden, ikke bare på daglig basis, men i løpet av hele dagen at jeg har veldig lite kapasitet. Da. Så ja, det hadde vært fint å komme tilbake igjen, men ja, det ligger ikke rett for akkurat nå. Ja.
2: Men hvordan livet, Jonas?
3: Nei, men altså, det jo greit. Jeg trives. Det godt vær i dag. Og,
2: Skulle du egentlig møte en venn nå, men som avlyste? Og da har jo du allerede hatten og shortsen på, og da passer du veldig godt å møte en annen med hatt og shortsen på. Og her sitter vi da på en steinbenk på en fuglebæsj og titter på blomster sammen. Og så har du fortalt meg, ikke sant, du lever av, det vel sikkert rundt i hele Norge, og det litt dumt at vi sier dette på radio, men det gjør vi er veldig avslappet. Ja, ja, ja. Too good to go. Du, ja. Altså den der appen, ja. Fortell hva du, for at du er jo fleksibel, så du kan dukke opp hvor som helst, når som helst. Nå du på vei hvor?
3: Nei, altså nå skal jeg bort på Smart Hotel og hente en hotellfrokost som koster en 50-lapp, og jeg får med en kaffe og en god porsjon med ganske grei mat fra buffeten dem.
2: Så. Eggerøre,
3: poteter, litt bacon.
2: Hender deg en croissant?
3: Ja, det hender, ja. Ofte litt brød, ja. Hender jeg deler det med en kompis også.
2: Så setter dere ned på en steinbenk og ser på blomsten og spiser en hotellfrokost til, altså kroner?
3: Nettopp, til 50 kroner, 49, ja. 49 kroner, ja.
2: Jeg bare tuller med det, sånn som i morgen eller overmorgen, så løfter jeg hatten, så står jeg i køen, så jeg der jeg også. Ja, men ikke sant, litt sånn de der fleksible mulighetene. Og så du jo, som jeg tullet og mente også i starten her, ikke sant, en mann som lever, som har vært pastor, også vært økonom, men som bruker kirkene rundt omkring veldig mye. Der er jeg tilbake til at jeg taoisten som går rundt og snakker om en kirkekanal. Altså, hvordan det blir en del av ditt liv?
3: Nei, altså det jo liksom bare at det greit å ha et eller annet å organisere hverdagen rundt, og det små bønner og gudstjenester i noen av kirkene her i sentrum.
2: Og kirkekaffer?
3: Ja, så det en kort bønn og litt kirkekaffe etterpå.
2: For du egentlig syvende adventist, tipper jeg?
3: Egentlig ja, men jeg kommer en del i domkirkene og trefoldighet også, så jeg liksom har et bein i alle leirer akkurat.
2: Og hva syvende adventist igjen i vår teologiske nitimen?
3: Ja, men det jo en kristen kirke som holder hviledag om lørdagen. Og ellers er vi vel sånn strengt tatt ganske vanlige,
2: tror jeg. Så det ikke noe særlig forskjell, eller?
3: Kommer an på hvor dypt du graver.
2: Hvor dypt må vi grave?
3: Nei, altså, jeg kunne sagt veldig mye om dette her, men nå har vi på en måte bare veldig kort tid, da. Men altså... Jeg opplever at det et veldig bredt spekter av folk som kommer i adventistmenigheten, og de fleste ganske helt normale kristne som holder lørdag i stedet for søndag. Og,
2: akkurat, akkurat. Ja, men det, ja, men da må vi gå dypere, jeg skjønner, ja. Vi må grave dypere ja. For å komme ned til de store forskjellene. Kjæreste eller familie og sånne type ting?
3: Jeg har litt familie her i Oslo, har en far og et par søsken. Og,
2: ja. Så mye ja. Tid egentlig til å vandre, meditere. Det var meg. Eller hvis det ikke meg, jeg har bare tenkt å begynne med det. Altså undre, vandre og undre.
3: Ja, ja. Ja absolutt.
2: Vandre og undre og kose deg med livet. Men jeg synes dette her var fint. Ja. Det jo, vi må jo huske på det, folkens, at det utrolig mange ulike både ja, skjebner og liv der ute som utspiller seg samtidig. Nå du vil si til Norge til slutt her fra en, ja det jo ikke steinbenk, det jo å lure, det en mur.
3: Nei, nei, jeg har ikke akkurat noe på gang
1: her. Jeg elsker en ærlig sak.
4: Jeg ikke så veldig god på real time.
2: Nei, men hva var det beste på preken dine? Hva var liksom din avslutning?
3: Nei, en får jo bare gjøre det beste ut av det, og det man har, tenker jeg.
1: Helt
3: opp. Det beste jeg kommer opp med akkurat nå.
2: Men vet du hva? Jeg tror både Martha og Mari er helt enige om at det var ikke lite det.
1: Nei, det var helt, helt perfekt fra en overarbeidet Jonas som var da pastor og som etter en definerende heistur ble satt ut av spill yrkesmessig. Også et fascinerende møte. Og oppdaget da Too Good To Go-appen også som gjør at han får en deilig frokost til femtelappen. Nå skal til Kim Wilde, vi! Skrevet av Kim Wilde og Ricky Wilde, som broren.
5: Nei, se der.
1: Ja, se hva søskene kan få til.
5: Nei, du kan sammen. Marte Stokstad.
1: Jeg bare ser at det Kim Wilde og Ricky Wilde, og så googlet jeg Ricky Wilde, og så jeg at han var broren, så det jo ikke verre enn det.
5: Nei, men det mer enn enkelt andre gidder innimellom, vet du. Så nå har vi gjort hele det norske folk oppmerksom på søskenpare Wilde.

0: Kim Wilde der, you came. Og så lærte vi også da om denne broren Ricky Wilde. Takk skal du ha, Marte.
1: Ja, det gøy, vi lærte bare at han var med.
0: Marte var produsert der. Det kan vi finne til neste gang.
1: Absolutt, neste gang Kim Wilde skal spille, så han har vært med og skrevet det, så skal vi gjøre dypdykk da i denne broren. Ny spalte, Mari. Vi skal ha tirsdagene og mandagene her i nitimen fremover. Og det åpner seg et behov for å åpne plussaker. Ja. Fordi å drive og betale for alle interessante saker man ser rundt på nett, det koster en formue etter hvert.
0: Ja, er du gæren.
1: Så jeg tenkte NRK kan ta jobben for deg, og åpne en plussak hver tirsdag, og komme da med avsløringen som forlokkende blir tisa i overskriften.
0: Og dette her er gøy. Og kommer da, hvordan kommer du til å tenke når du velger et plussak? Er det den som bare taler mest til deg?
1: Det er det så enkelt som at jeg har, lurer på hva svaret er.
0: Ja, nettopp. Ja. Så enkelt. Ja,
1: det er stilt et spørsmål eller satt en kontekst som gjør at dette vil jeg vite mer om. Studie, kolon, de begynner ofte sånn. En vane kan redde forhold, og dette går jo da til alle de som er i forhold, kanskje nytt eller gammelt, og vil at det skal vare. Så har det da kommet en stor studie, og de har da kokt det ned til at det er en vane som kan redde forholdet, som er suksesskriteriet for at det skal vare.
0: Oppvaskmaskin.
1: Neida. Kunne vært. Vi kan godt ha en gjetterunde i forkant. Du slenger inn det. Og jeg har da åpnet denne plussaken, ja. Så dere slipper. Og dette er amerikanske forskere som da har funnet ut at det er en enkel vane som kan gjøre at forholdet varer. Og svaret...
0: Og nå skroller du nedover.
1: Jeg må gjennom forbi litt reklame. Det er å trene sammen.
0: Nei!
1: Jo!
0: Hva?
1: Det er gjort en undersøkelse på da 1693 par i USA over tid, og dette er jo tydeligvis da et nok antall mennesker til at man finner ut hva er fellesnevneren for de som trener sammen. Nei, for de som holder sammen, og det er å trene. Og grunnen til det, for jeg tenkte bare, ok, de holder seg jo lenger i livet, da, så den ene dør jo ikke kanskje, det er derfor det holder seg. Men det er fordi, når man trener sammen, så for det første så er det, man gjør en handling som gjør at man kan prate om hverdagslige eller vanskelige ting, litt sånn, uten at det er hovedfokus på blikk, og sette seg ned og prate alvorlig. Men så er det også det at man ser hverandre trene, ikke sant? Man får sett hverandre litt fra utsiden. Hvis du er for eksempel på et treningssenter, så legger du kanskje merke til at «Oi, der får mannen min noen blikk!» For, ikke sant, når han sitter og pumper der, så du får litt det der «Ah, interessant, du ser partneren din på en litt ny måte», hevder de da.
0: Ja, ok, nå gikk det faktisk fra, først må jeg innrømme at jeg ble litt skuffet. Jeg tenkte sånn, åh, herregud, så dørgandes kjedelig svar, Gitt, at det er at man må trene sammen. Nå er du i ferd med å overbevise meg. Jeg ser også for meg de parer som gjør dette utendørs, og kanskje ser sin kjære spurte lett opp en skråning og tenker, du er verden for en stuss.
1: Du får glans bak. Nei, når du får
0: se her,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Når du,
0: ja, nå er vi i gang.
1: Ikke sant, så jeg ser ryggtavla klatre opp over Kolsås og toppen, så ser man partneren på en litt ny måte.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er det en fellesskapsfølelse selvfølgelig, å bli møtt av litt regnvær, det er litt utfordringer, det er vind og sesonger som man går gjennom, som gjør at det her er bra. Ja, og kanskje også hjelper på sexlysten.
0: Det er nettopp det, ikke sant? Og da gjør man grep, man holder seg i form, man får litt lyst på hverandre, og så er det, da blir det kos da.
1: Men så er det jo noen par som ikke kan trene sammen.
0: Ja!
1: Ikke sant? De vil jo også holde sammen.
0: Ja.
1: Som fysiske kanskje ikke greier. Og da kommer jeg inn fra siden med et råd, og det er jo, man kan jo kjøre bil sammen. Det er litt sånn samme effekten, for man opplever landskap og praten, man kan høre litt på musikk, høre kanskje på oss i ni-timen her nå, kan være litt stille, og samtidig koble seg litt på da,
0: ja.
1: Uten å møte blikket som ofte kan være stikkende.
0: Til verden, altså det her tror jeg vi kan ta med oss. Åja, hvis man er på den bilturen da, få på den låta her, da kan det bli... Flott å se hverandre.
1: Du kan jo også danse til med ganske enkle bevegelser, og kan man ikke reise opp, så kan man også drive sittedans, som jeg faktisk er i gang med nå. Som jeg er glad at ikke alle ser.
0: Og hvis man kjenner lysta litt ekstra, så kan man kjøre inn til siden.
1: Nei. Det er greia for deg, det da var det.

0: Lord, is this what love is? Snart blir det landsmøte her på NRK P1. Nytimen tilbake I morgen, da jeg ut av dansen. Ja. Men du og Knut skal fortsette. Hva skjer I morgen?
1: Vi klare for en cha-cha-cha, tenker jeg, I morgen.
0: Med hvem?
1: Sammen med, og det blir en morsom dans, sammen med Renate Reinsve og Lillian Müller.
0: Altså Playboy-modellen Lillian Müller og den Renate Reinsve.
1: Den Renate Reinsve. Kanskje det ikke cha-cha-cha som passer med dine, tenker man om egentlig.
0: Men det en du og dere har slått sammen for anledningen?
1: Rett og slett bare vi inviterte til dans. Nei, du vet hva, de spiller sammen I en helt ny film som heter Butterfly. Og jeg tror Lillian Müller rett og slett spiller mamman til karakteren til Renate. Det kan bli gøy å høre litt om møtet mellom de to.
0: Perfekt.
1: Og hvor godt kjent de har blitt, ikke minst.
0: Og vi før nyhetene får en annen duo, Zayn og Taylor Swift. Takk for oss!

0: med det så har klokka blitt 11 og vi skal få en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at mange tror de må ta seg av egne foreldre I fremtiden. 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store livsendringer for å hjelpe sine gamle foreldre I året som kommer. Det viser en ny studie fra flere universiteter. De planlegger å redusere arbeidstida, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor eller far. Vi står I en spagat som Velferds-Norge ikke klarer å håndtere, sier generalsekretær I Pårørende-alliansen Anita Vatland.
2: Vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Så der har vi en politisk nøtt som vi peker på.
3: Ja, hvorfor har det blitt sånn?
2: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og I tillegg så Norge I endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til, og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn I arbeidstida, det da vi har utfordringen, ikke sant? Da må man velge, skal vi beholde folk I jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Vi ser noen politiske partier ta til orde for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk.
1: Intervjuer var Marte Kåsa Arntzen. Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse fortsetter etter 30 timer. Digitaliseringsdirektoratet sier angriperne sender så mange forespørsler til nettsidene at de blir tregere eller brytes sammen for andre brukere. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet I Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen blant dem.
4: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig I samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så det mye turnus, og det for meg hørte jo helt perfekt ut.
1: Og instituttleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og en variert arbeidshverdag blant forklaringene.
5: Jeg tror det mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det varierte jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det godt betalte jobber.
1: Etter storbrannen I Krokstadelva utenfor Drammen,

0: Carly Rae Jepsen, I really like you, heter den sangen her.
1: Hvor mange ganger sier Carly Rae Jepsen ordet really?
0: I den sangen?
1: Ja, det en god quiz.
2: 278.
1: Litt mange.
2: Oi, hva for mange? Ok.
0: Så det seks ganger per, ja, da typer jeg skal opp på...
2: 123.
1: Ja, det cirka dobbelt så mange.
0: 200?
1: Oh, ja. Nei. Altså, svaret ditt dobbelt så mange som fasit.
2: 62.
1: Ja, det ikke dumt. Jeg gir deg rett på den. 67.
0: Ok! Kjære landsmøte, det et lite steg for en redaksjon, men det et stort møte for NRK I Trondheim. I dag sender oss nemlig fra nye NRK, og det skal oss gjøre på obestemt tid. Blir det store endringer? Nei, det ikke sikkert du kommer til å merke det helt tatt. Men på sikt så tror jeg at du kanskje kommer til å se mer til oss I landsmøtet. Prikk, prikk, prikk. Og så han bare henge litt der. Dagens sekretariat produsent Eli Bergman. Og reporter Mai Reppen. I studio sitter Elin Ånan Herseth
2: Hei, ja.
0: Og Sven Biskorsund Hola bandidas Jeg heter Torfinn Borkhus Og også har forberedt diverse til det I dag En telefon til Trude En helårslabyrint Et triangel oss var veldig redd for før

0: Ett nytt trött wife-tips. Gitarhelt blir det. Spørsmålsklubben skal si noen. Og mye mer. Hva dagens røde tråd, Elin?
1: Fløtting.
0: Ja.
1: Det ligger avstemming ute i appen NRK Radio akkurat nå.
0: Ok.
1: Godt hint der. Har du uåpnet flyttet, skal stå enn det.
0: Ja. Ja. Har du et spørsmål til spørsmålsklubben, ring 2304-1118 og legg at ditt spørsmål. Alle spørsmål som blir med i dag blir premiert med landsmøtet sin refleks. Begynner å bli mørkt om kveldene. Men da tror jeg også kan si at innkallingen er godkjent, agendaen er satt. Nei, det skulle være slegge, eller klubbe. Der ja.
2: Den lå i flytteska selvfølgelig.
0: Den lå i flytteska. Ok, folkens, det er too funky at det her altså. Og da mener jeg låta, det er nemlig George Michael. Men det er landsmøte også, ja, det er veldig funky landsmøte også. Men det funky er ikke norsk nok. Jeg må si sprettent.
1: Jeg har glemt å åpne knappene mine, så jeg kan ikke trykke engelsk og norsk.
0: Ja, ja. Sånn er det bare.
2: Sånn er livet.

0: Sant. I gamle dager så var problemet at de spilte for høy radio. Hadde det enda for I dag. Ja, ja, velkommen til landsmøte, folkens.
1: Jo, takk, dere. Av sånne hendelser I livet.
0: Ja.
1: Så finner vi flytting oppe blant de store. Kan gjerne være litt sånn omveltende. Sånn. Forskning innen psykologi, sosiologi og folkehelse viser at her møter vi en blanding av logistisk stress,
0: ja.
1: Identitetsendring, kanskje mest har vi kontakt med de vi brukte å ha kontakt med, eller så risikerer vi faktisk personlig vekst.
0: Ja, ja.
2: du risikerer personlig vekst.
1: Ja, det var det akkurat det at man risikerer, var jo min ord da.
0: Det midterste der, det at du mister kontakt med noen du har hatt kontakt med før, ja. den føler jeg, den angår ikke oss, for oss har flyttet med hele kollegiet.
1: Vi har flyttet med hele kollegiet. Vi har sett kanskje med noen litt nye folk, det jo veldig hyggelig.
0: Ja.
2: Jo, men vi mister måkene utenfor NRK, de som pleide å angripe oss nesten hver eneste dag.
1: Jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Vi har fått veps. I stedet, på takterrassen.
2: Ja. Har vi fått veps på takterrassen?
1: Så kan vi jo tenke, hva verst? Måse eller veps?
0: Ja.
1: Ja. Men altså, vi jo midt I det her, det har jo alle sammen skjønt, det fenomenet flytting her I landsmøtet. Alle på tidligere NRK Tyholt, nuværende NRK Trondheim, har jo de siste dagene gått rundt og sett opp, vi har sett ned, vi har letet etter do, vi har letet etter trappa, tatt heisen feil vei, eller gått ut I en etasje, en etasje enn det som var planlagt.
0: Ok, for en etasje vel den setningen jeg har hørt mest I de siste dagene. ja. Det hører oss ikke ofte på gamle NRK Tyholt, for
1: Nei,
0: å si det sånn.
1: Nei, der hadde vi jo to å velge. Ja. Det litt flere enn nå. Vi har også fått oss nye romskip eller studio, om du vil, og ha de her møtene ifra. Alle sammen helt fantastisk. Dette jo, dette blir så bra. Men se det her med det flytteskene da.
0: Ja.
1: Vi står fortsatt nede trygt I studio 1, der jeg etter rykta har fått hørt at dette firma som flyttet eskene våre I helga, satt dem.
0: Ja da, jeg har vært der selv og sett pappeske.
1: Sett
0: det, det ser ut som en sånn pappeske museum.
1: Ja, ja,
0: Velkommen til
1: ja.
0: Flytteske museum.
1: ja, ja. Så mye trengte jeg tydeligvis alt jeg la oppi der. Livsviktige ting som penner, blyanter og viskler oppi en zebrakopp.
0: Ja.
1: Altså, trodde jeg at jeg kom til å flytte her ut og inn av skapet mitt. På grunn av sånn her tom pultregel hver eneste dag?
2: Ja.
1: Jeg vet ikke helt.
0: Nei.
1: Jeg tviler egentlig stert på hva det Prokrastinering. Si kor med meg. Prokrastinering. Det jo det det handler om. Jeg god på det. Det hverken mangel på system, tretthet fordi flyttingen har vært så slitsom, eller noe annet å skylde på. Jeg snakket også med K-en min om det her, og spurte litt om...
2: Snakker du med K-en din?
1: Ja, jeg bruker å gjøre det.
2: Alle? Ok.
1: Ja. Og den vil jo selvfølgelig gi meg enkle tips for
0: å... Du kan kalle den Kjell Inge.
1: Nei, den skal ikke hete Kjell Inge.
0: Kjell Inge om her,
2: Utinge.
1: Nei.
2: Han Kåre Ingvar.
1: Bedre forslag mottas.
2: Hva skal Elin Skoi hete? Jeg lager en pollen nå.
1: Ja, det kan godt være. Den vil jo gjerne gi meg enkle tips for hvordan jeg kunne tømme disse eskene mine rast.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har foreløpig ikke takket ja til det tilbudet. Jeg har bare oversett det spørsmålet der. Men kjære delegat, kjære lytter, har du... flytte esker, hva har du eventuelt opp I dem som du ikke har åpnet enda? Selv om det både dager, måneder og kanskje år siden du flyttet.
2: Oi.
1: Eller tømmer du alt med en gang og sørger for at esken blir resirkulert på beste vis og så har du full kontroll?
2: Jeg tipper vi har I landsmøtet der ute, tipper vi har flytteske fra 40-tallet.
0: Ja, det har
2: det. Det tipper
1: Det skal du 63% av de som har vært inne I den avstemmingen si at har du åpnet flytteska stående?
0: Ja. Jeg har noen skrivebøker og kladdebøker og den slags greier.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke åpnet.
1: Nei.
0: Og det kommer jeg aldri til å åpne. Ingen
1: Nei,
0: interesse
1: for å se på. Nei, for jeg har også tatt med gamle notatbøker. Hva det?
0: Ja. Den I så fall kanskje noe du kan sitte av blad I en gang I fjern fremtid.
1: Når vi ferdige, og den skal pensjonere meg. Og...
3: Ja. jeg lurer på hva jeg tenkte på da.
1: Ja. Hvordan kom jeg frem til det? Problemet at jeg glemmer jo det vi har hatt på sending, det vi ferdige på sending.
0: ja.
1: ja, nei, jeg vet det. Altså, ja.
2: Pass de kassettene nå. De CD-ene, de kan du gi bort. De trenger ikke stå I de flytteskene.
1: Jeg har faktisk med en kassett til den flytteska også.
0: Ja.
2: DVD har du
0: Altså en sånn en kassett sånn, som kassett, du setter I kassettspilleren
1: ja, med Reidar
0: ja nettopp
1: Jeg klarte ikke å kaste den
0: Da snakker vi postens sommerkassett fra Pila Bogga
1: Ja, det noe sånn 19 Pila Bogga greier ja. Fikk da en god kollega, klarer ikke å kaste den
4: Hva skal Elin Skoi hete? Vil oss hjelpe NRK-radio

0: Henrik Heaven, I don't feel that way.
1: Arne har sendt en melding. Aha. Hørte på Fisker Trude, som han skrev, Trude, ja. Som nettopp svarte oss ut og fisk.
0: Ja.
1: Hun snakket om blikst eller vatten og sol. Hva sol? Hilsen Trønder Arne. Oh, ja, vi kan jo fly litt nå, for i dag så det tendenser.
0: Ja, Trønder Arne, den du, jeg tror du kan få gløtton i dag, altså.
2: Trond har hivet seg på flyttpraten vår, og han sendte oss en melding klokken 11.
0: Tidsklask.
2: Ja, jeg har pakkeesker og klesengere med plast rundt klærne enda, og jeg flyttet i 1999.
1: Åh!
2: 1999.
0: Der ligger det noen tekstilminner, eller der henger det noen tekstilminner.
1: Pakk opp, se om hva det for noe, for det sikkert blitt moderne igjen, vet du.
0: Ja, det ditt gamle jeg som ligger der, jeg står der.
1: Mm. Anonym skriver, hei, nå føler jeg meg sett. Har brukt en måned på å flytte i sommer, og nå jeg emosjonelt utmattet av alle beslutningene. Sett her mellom flytte, jeg skal lure på om det blir rødding til jul, ... Jeg så lei ting og esker, varme oppmuntringsklemmer til alle andre flyttere.
0: Ja. Toril skriver, jeg flyttet for 11 år siden, men det må jo stadig ryddes. Da jeg var i flytteprosessen ble ting kanskje lagt på en plass som ikke var så hensiktsmessig. Ellers har jeg blitt så gammel at jeg driver med litt dødsrydding av og til.
1: Dødsrydding. Det var en heftig måte å si det på.
0: Det var et nye ord.
2: Dødsrydding, det er ærlig. Det et veldig ærlig ord.
1: Det var veldig.
0: Jeg driver med litt dødsrydding.
1: Ja.
2: Hei, håper flyttinga gikk fint, og at dere fikk kvittet dere med masse unødvendige ting som bare har låget.
0: Ja.
2: Om jeg har flytt øsjer stående. Oh yes, men de er ikke mine. Ungene som etter x antall flytting på diverse hybler syntes at huset vårt kan være et fint lager.
1: Litt artig at dere spør om flytteska, står det her. Jeg har pakket ut av flytteska siden før 9-timen.
0: I dag?
1: Ja, jeg tror det. Jeg har bare et par igjen som er hjem til etterlandsmøte. Jeg er stolt av meg selv. Mye av det jeg pakket ut går i søpplet. Man samler på alt for mye. Hilsen. Pål i Indre Billefjord.
2: Ja, Billefjord. Men skal Pål, har han flyttet? Eller bare driver han rydd?
1: Jeg vet ikke om det...
0: Ja. Det var ungene sine flytteesker. Var ikke jeg som stod og fylte opp?
2: Nei, det var Linda som hadde ungene sine.
0: Oh, ja.
2: Pål var på sin egen flytteeske. Har du flyttet, Pål, så må du jo melde oss.
1: Ja.
2: I appen NRK Radio.
0: Ja, alle slike ting må meldes inn til sekretariatet.
2: Nei, det er valgfritt, men svært ønskelig da.
0: Ok.
2: Har du flyttet?
0: Det her en ny låt fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær.
1: Ja, den fin.
0: Håper at det aldri blir for stor, heter jeg. Det landsmøte hører på, straks blir det helårslabyrinten.

0: Håper at det aldri blir for stor, trang fødsel og synes sørgjær.
1: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt!
2: Velkommen til Helårslabyrinten. Quizkonkurransen som løst inspirert av Viggo Valles påskelabyrint. Ja. Hvis du har hørt om den.
0: Det har jeg også hørt om den.
2: Gikk jo på NRK en kort periode, men jeg... Ja. Alle har hørt om det. Dette et program som nå tatt over av Rotfinn Torkhus, som jobber her i programmet.
0: Har du ikke sett han i det siste?
2: Rotfinn Torkhus, ja.
0: Han
2: begynte å gå med gulddress.
3: Ja, og den var så skinnende fin.
2: Torfinn, min venn, du NRKs egen quiz-general. Derfor så har vi og Elin bestemt oss for at vi med jevne mellomrom nødt til å gi deg noen helårslabyrinter for at du skal holde deg i quiz-form.
0: Ja, det lurt.
2: Mm. I dag det Elin og Torfinn som deltakere her i labyrinten.
0: Hei, hei.
2: Og nå får dere høre en labyrint som dere skal prøve å plukke fra hverandre løs.
0: Ja.
2: Dere får bare høre labyrinten en gang, mine venner, så her må dere gjerne notere og konsentrere dere noe voldsomt.
3: Det sånn, I shall only say this.
4: I shall only say this once.
2: Dere klare?
0: Ja.
3: Ja.
2: Labyrinten setter deg ned på gateplan i en stor, stor by. Kan det være en skitten utgave av New York? Ny Amsterdam? Foran deg står en merkverdig skapning. Han dunster kloak. Til tross for at han har fire bein, så står han rett opp og ned på bakbeinene. Han vant til oppmerksomhet, sier han, fordi han jo bare en fiktiv figur, oppkalt etter en italiener som blant annet var arkitekt og vitenskapsmann. Født for over 500 år siden. Han sier at han har vært populær blant... Han var et populær blant barn av 90-tallet.
3: Ja.
2: Han har tre kreative brødre, som også kan stå på bakbeinene. Vi lynkjappe, sier han, til å være denne typen dyr. For vi det store vi, mest kjent for å vinne et helt utrolig tregt kappløp. Han plukker opp to japanske sverd, går inn i en TV-bil der det står en pizza og venter når han skal lukke døra, så sier han «En navnebror med DiCaprio!» «Men hvilket dyr jeg når jeg står på fire?» Så kjører han og April videre.
0: Ja, den her gikk jo rett i hjertet mitt, så dette her jo ting jeg vokser opp med.
3: Ja.
0: Så her, nå kjenner jeg at jeg har, altså jeg har hele greia klar.
3: Ja, ja, jeg har ikke helt alt her, men jeg tror jeg, ja.
0: Å, kjære. Ja, nei, du må gjerne prøve det, kjære delegat, om du vil melde inn noen ting her, men i dag så tror jeg Elin og jeg har full kontroll.
2: Ok.
0: Du skulle se en rullegard innan han gikk ned på en svenn nå, når han skjønte at han hadde skjønt allereie. Ja. Gateplan i en stor by.
2: No diggity. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Blackstreet, Dr. Dre og Queen Pen, No Diggity, hørte du det?
1: Ja, vi er i gang med en durable runde med helårslabyrinten, og dere skal nå få høre oppgaven på nytt, hvis dere vil.
0: Ja, ja, så må vi få den.
1: Labyrinten setter deg i dag ned på gateplan i en stor, stor by. Kan det være en skitten utgave av New York? Foran deg står en merkverdig skapning, han dunster kloakk. Til tross for at han har fire bein, så står han rett opp og ned på bakbena. Han er vant til oppmerksomhet, sier han, fordi han er jo bare en fiktiv figur, oppkalt etter en italiener som blant annet var arkitekt og vitenskapsmann. Født for over 500 år siden. Han sier at han har vært populær blant barna 90-tallet, og at han har tre kreative brødre som også kan stå på bakbeina. Vi er lynkjappe til å være denne typen dyr, sier han plutselig. For vi, det store vi, er mest kjent for å vinne et utrolig tregt kappløp. Han plukker opp de to japanske sverdene sine og går inn i en TV-bil der det står en pizza og venter. Når han skal lukke døra, så sier han «Jeg navner bror med DiCaprio, men hvilket dyr er jeg når jeg går på fire bein?»
2: Ja.
1: Det er jo litt å ta tak i her.
0: Det er litt å ta tak i, altså.
2: Men vi er jo barna 90-tallet begge to.
0: Ja, det vil jeg si.
2: Så selv om jeg har husket litt av 80-tallet, kanskje mer enn det. Men jeg husker ikke like mange detaljer som du gjør.
0: Nei, men jeg hadde men jo det dette her som figurer.
2: Oh, ja.
0: Oh,
2: ja,
0: jeg lekte med disse figurerne her enn jeg var liten.
2: Ja, sant.
0: Disse her som lufter kloakk som står opprest på to bein og svinger japanske sverd.
2: Ja. Jeg husker det på VHS ifra en sånn onkel min hadde tatt opp på TV, for han bodde jo i Oslo og hadde fancy kanaler og sånn. Ja.
0: Men det altså, her er altså noen dyr som er skapt, de er mutanter.
2: Ja.
0: Det er og det den, som har skjedd.
2: Han sa jo en skitten utgave av New York, men det er vel New York?
0: Ja, det er jo det.
2: Rar skapning som dunsta kloakk, ja.
0: Og så det at oss havner på gateplan, bakkeplan, den er jo litt snedig, for at de her er jo egentlig til under gateplanen, de heller jo til ned i kloaken, under Manhattan.
1: Svarer dere under Manhattan?
2: Nei, vi gjør jo ikke det.
0: Jo,
2: nå driver vi og går gjennom alt, for nå føler vi oss så trygge på oss selv her.
0: Det her er jo noen muterte tenåringsskilpadder.
2: Ja.
0: Faktisk.
2: Ja.
0: Og de er ninjaer i tillegg, for de har vært lært opp av rotta Splinter, som er en slags ninja-mester, som har lært dem alt de kan for å kjempe mot en onde Shredder.
1: Nå høres det ut som Torfinn har drikket litt for mye grønn te, men du er jo helt på ball her. Det er virkelig på riktig vei, men hva var spørsmålet?
2: Det var jo hva slags dyr er det?
0: Mm.
2: Og dyret er jo skilpadde.
0: Ja. Og skal frem til skilpadde.
2: Muterte skilpadde.
1: Okay,
2: og navnet her er jo Leonardo, sa du det?
0: Leonardo, ja.
2: Både etter Da Vinci og DiCaprio, og han hadde brødre.
0: Mm. Og det er Raphael, og Michelangelo,
2: og Donatello.
1: Ja.
0: April O'Neil er jo reporteren her, han setter seg inn i bilen og kjører bort med April, hun er jo TV-reporter, og de elsker jo pizza, New York-pizzaen, den store.
1: Ja.
0: Hun kjøper sånne trekanter.
1: Det er ikke det verste her, synes jeg.
0: Nei, og den der konkurransen som du nevnte, det må jo være den berømte konkurransen mellom herren og skilpadda.
1: Mellom?
0: Haren og skilpadden.
1: Ja. Nei, men dette er knallbra. Dere svarer...
2: Skilpadde.
1: Det, mine damer og herrer, er helt korrekt. Fantastisk. Dyr er skilpadde, kjent fra eventyret Haren og skilpadden fra Æsops fabler. Det er jo da en nesten 2600 år gammel fabel.
0: Mm.
1: Så det er virkelig en gammel historie. Den har blitt fortalt til mange barn.
0: Mm.
1: Der skilpadden vinner kappløpet. Karen med sverd er jo da Leonardo fra Ninja Turtles, navnebror til Leonardo DiCaprio. Han har tre fiktive brødre, altså Donatello, Michelangelo og Raphael, som dere nevnte, som alle er oppkalt etter italienske kunstnere født på 1400-tallet.
0: Yes.
1: Du møter de på gata i New York, der Turtles-serien utspilte seg, og i kloaken.
0: Mm.
1: De elsker pizza og ble observert i nærheten av TV-bilen til April, rett som det var. Mm. Så dette er 1000% riktig.
0: Ja.
1: Hvis det godkjennes som det, målenhet.
0: Nå kjenner jeg at jeg kunne vært med kvitt eller dobbelt på Ninja Turtles-kategorien.
2: Der sier du noe. Ja.
0: Og jeg har fortsatt et par figurer. Ja.
1: Mm. Har du det?
0: Ja da.
1: I en
0: flytteske, faktisk. Den ligger i flytteska.
2: Da har du ikke pakket dem opp og stilt dem ut?
0: Eller? Nei. For at når jeg begynte å skulle pakke opp den der, så var ikke ungene så interessert i dem. Så da bare la dem ned.
2: Men når ungene forsvinner ut av heimen etter hvert, så kan du jo ta dem opp og ha dem for de skyld.
0: Ja, for mega skyld. Ja. Så kan jeg dele det ikke.
1: De kan være verdt en formue.
0: Ja.
1: Kanskje du har en helt unik Rafael, en av disse i verden.
0: Det kan jeg denne, faktisk.
2: Fordi alle andre har kastet dem etter at de har hatt ja, ja, ja, ja. Siden til tallet.
1: Alle
2: har
1: kastet dem.
2: Ja.
0: Men nå vann jeg og Elin, ja. Ja, og da...
1: Dere, jeg kan gå og hente en kaffe til dere.
0: Ja!
2: Okay.
0: Ja, gjør det. Okay, perfekt. Tusen takk, Sven. Hvilken
1: kaffe vil du ha?
2: Iskaffe.
0: Jeg vil ha den som heter Nares. Det jo en spesial. Takk skal du ha. Ok, det er Ingebjørg Bratland. Ja, det er det jo.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Det Robbie Williams, du hører. Come Undone heter den, og det her landsmøten på denne tirsdagen.
1: Uff, det frustrerende å høre om de meldingene dere får inn, skriver Hanne Mona fra Nord.
0: Åh.
1: Jeg har visning i neste uke.
0: Og hun skal flytte, ja.
1: Og etter den så pakket jeg ned og flyttet over 30 mil tilbake til Trondheim. Jeg har kastet og kastet, men utrolig mye som samles etter 12 år. Ettersom jeg allerede har kjøpt i Trønderbyen, så satser jeg på å komme av gårde i midten av oktober, så da er jeg kanskje i mål til jul.
0: Velkommen til Trondheim,
1: var ja, Anne Mona? Ja, ja, ja, ja, det var den høsten.
0: Velkommen hjem, Anne Mona.
1: Hanne Mona.
0: Hanne Mona.
1: Hanne Mona.
0: Ja, bra.
1: Håper det går bedre enn hva du frykter, Hanne Mona.
0: Ja. Nikolai skriver hei og velkommen tilbake til den flotte hverdagen. Selv om jeg selv har siste feriedag i morgen, he-he, skriver hun.
2: Oi.
0: Jeg har et spørsmål. Jeg har skaffet meg veldig, veldig mange Rubiks kuber, og lurte på om dere har lyst til at jeg lager logoen deres med disse kubene. Det har strengt tatt ikke noe å si hva dere svarer, for jeg har tenkt å gjøre det uansett. Men da har jeg sendt dere et spørsmål i dag. Med veldig hilsen Nikolai, 1,085GS gammel.
2: Ja.
1: Hva betyr det? Kan du dechiffrere det?
0: Er det sånne sekunder dette her?
1: Eller dager eller timer? Hvordan sa du
0: 1,085 stor G, liten S. Ja, nei, det må noen som...
2: Det en smart måleenhet, og den skjønner du hvis du har veldig mange Rubikskubber.
1: Ja, det var kanskje det, ja.
0: Arvid har flytteesker med kjøkkenting som står oåpnet etter at den flyttet fra Lier til Tønsberg i år 2000. Der en del kjøkkensaker som han Arvid rett og slett ikke har fått bruk for. Og da lurer du litt på hva slags kjøkkenting er det.
1: Hva hadde man i 2000?
0: Ja, det, jeg tenker på, altså det her er sånn raclette-set.
2: Ja,
0: og sånn fondue.
2: Åh, oh, raclette, ja. Fondue.
1: Ja. Men hadde man fått sånn her, dere vet jo her, sånn kjøttdeilerne som var så inne en periode. Hadde dere sånne?
2: Ja,
0: så kjøttdeideler?
1: Ja, det var et sånt redskap med sånne her...
2: En genial dings, du kan dele kjøttdeien i fem deler.
1: Ja, og så bare fap, så du hakka. Det skulle gå mye fortere.
0: Oh, ja.
1: Det var veldig innen en periode.
0: Ja. Nei, den har jeg ikke sett. Det kan jo hende at det er det som er i... Hva kalles det?
1: Det var det jeg tenkte. Var det kanskje det da? Ja. Fordelen med flytting er at man får sjanse til å rødde eller kast, gi bort ting. Om man ikke får kasteangst, da hoper det så opp igjen, skriver han Erik.
0: Ja, så ikke får kasteangst.
2: Tvert imot.
0: Få kaste lyst.

0: Det var Chris Holsten det. Oppe på månen heter den. Klokka 12, og vi skal få en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med dataangrepene mot offentlige tjenester. Dataangrepene mot blant annet ID-porten Min ID og digital postkasse fortsetter etter 30 timer. Det dreier seg om såkalt tjenestenektangrep, der angriperne sender så mange forespørsler at tjenesten blir tregere eller bryter sammen. Det forteller seniorforsker i Sintef Digital, Martin Gilje Jåtun.
2: Sånn tjenestenektangrep er jo i utgangspunktet fryktelig vanskelig å beskytte seg mot 100%. Fordi at i sin enkleste form så er det jo bare snakk om å pøse masse trafikk inn mot en tjeneste, og det kan en i utgangspunktet vanskelig beskytte seg mot.
3: Er dette noe folk der ute, altså hva kan du si, vanlige nordmenn, bør være bekymret for?
2: Jeg vil ikke ha liksom ligget våken om natta og bekymre meg for det her. Det har jo vært flere sånne angrep, og det pleier å gi seg i noen dager eller timer.
1: Ja, reporter var Isabel Müller Eidehammar. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit er på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldte kongehuset at tilstanden var blitt verre, men også at han responderer på behandlingen og er stabil. Mye står på spill både på Island og i Norge når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlingene om EU-medlemskap. Hvis Island bestemmer seg for å forhandle videre, må Norge følge med, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: De siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det er klart, dette er kanskje det valget som er viktigst for oss nordmenn, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale for eksempel med EU som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
1: Det blir ingen frisørstreik etter at Fagforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige. Fagforbundet skriver at de er fornøyd med å ha fått på plass økt minstelønnsats og forskuttering av sykepleie og foreldrepenger. Ja, Elin, Sven og Torfinn i landsmøtet, dere skal snakke om ting dere var redde for før.
0: Ja, stemmer det, Tom. Det var jo...
5: Det var veldig mye å være redd for på 90-tallet. Da ville jeg se Donald, og vi så på alle de herne.
0: Ja. Ja, så nå går oss litt gjennom dem og ser hvor skummel de er fortsatt.
5: Ja, eller ikke.
0: Eller ikke. Ja.

0: Maroon 5 hører du her. Sangen heter Misery, og det her landsmøte.
1: Og han skriver, fy dere, man kaster kun ting som ødelagt eller farlig. I 2026 så gjenbruker vi.
0: Ja.
1: Men jeg har altså flere både poser og esker som sånn, ja, men det her, jeg trenger ikke det her, men det, jeg kan ta det bort til gjenbruken. Men det jo også esker og poser sånn som står. Fordi at det skjer, det vanskelig å komme seg bort dit og få levert det.
2: Jo, men altså, jeg lurer på,
1: setter dem med i boden
2: også, her som jeg bor i Trondheim, når du, hvis jeg sier at jeg skal kaste noe,
0: ja,
2: altså, jeg kaster det jo ikke i naturen. Det ender jo uansett opp på gjenvinningsstasjonen. Så selv om jeg på en måte kaster det ut her utenfor hos meg, så kommer det til å ende opp på gjenbruksstasjonen.
0: Ja, men det kommer vel an på om du hiver det i restavfallet, for det, det tror jeg ikke nødvendigvis blir så gjennomsortert før det blir brent.
2: Ja, ja, ja, ja. Man må, jeg sorterer jo i så fall da.
0: Ja. Men, da må du fora på liksom, her i Trondheim, Hegstadmoen, eller en av innleveringsstasjonene.
2: Men hvis det hiver i restavfallet, så går det ut på søpla, så brenner det, så blir det fjernvarme til alle boliger i Trondheim. Så der gjenbrukes det også på et eller annet vis.
0: Til noen boliger i Trondheim i hvert fall.
2: I hvert fall til min bolig. Ja.
0: Men ikke alle, tror jeg. Der tror jeg er litt...
2: Ja. Ikke til alle. Nei. Men det blir det gjenbrukes av noen da.
0: Ja, ja, ja.
2: Mm. Men selvfølgelig, vi støtter... selvfølgelig gjenbruk her i landet.
1: Ja.
2: Ikke kaste i naboen, naboen sin hage, for eksempel.
0: Nei, Bjørn, han pitcher inn ordet kasteskam. Hilsen skrotnisse. Han har med andre ord mye kasteskam, han kaster ikke så mye. Kim reagerer på at jeg ikke har hørt om hacket kjøkkendeigdeler.
1: Ja, det var det den heter, ja.
0: Genial kjøkkenredskap den dag i dag. Og nå har jeg søkt på bildetån Kim, og ja, nei, men jeg har jo sett den.
1: Ja.
0: Men jeg trodde at det verktøy der var til noe annet, nei.
1: Åja.
2: Ja. Hva trodde du det var til?
0: Altså, det er jo en sånn stav med en slags sånn, et kryss i enden, så du skal gjøre trøkke ned på kjøttet da.
2: Ja.
0: Hvis det er lov å si. Og, ja, men,
2: hva har du brukt til?
0: Tenkte bare til noen sånne eksotiske smultringer eller noe, et eller annet slik.
2: Lårmassasje.

0: Kanskje.
1: Det her bruker jeg på låret.
2: Oi.
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg trodde. Men det jeg sikker på, at det her Johnny Cash. Men det ikke han som har skrevet sangen. For det 9 in

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å vart og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg det her med å ta oppvaska etter familieselskapet. En trad wife, hun sørger jo for at aldri hoper seg opp, men alle vet jo at det oppskriften på fatig. Jeg ville heller brukt det jeg kaller svigermor-trikset. Litt å lære. Sett deg sånn at du ikke får bli i kontakt med mannen din, som du tilfeldigvis har fått plassert ved siden av mora di. Ofte det effektivt I seg selv. Hvis dere ny I forholdet, så vil han begynne å rydde for å imponere henne. Har dere vært veldig lenge sammen, så vil han begynne å stable maskiner for å, ja, for å slippe unna masse hennes, uansett potato potato. Hvor interessant det å høre om hennes turvenninne eller artrosen da? Det bruker å funke fjell. Men det kan hende at det ender opp som en stillingskrig. At han drar frem telefonen for å spille Tetris. Men ikke gi opp. Det kan hende det hjelper å massere ego hans litt. Du kan bruke sexy-stemmen din. Du kan for eksempel du kan gå bort og gi henne en sånn varm klem. Si at du gleder deg til leggetid, og så skyter du bare inn litt sånn tilfeldig. Du ikke oppvaskmaskinen en slags avansert 3D-tetri som, ja, som trenger alfa-intelligens og maskuline hender. Prøv det. Og så fortell deg gjerne I appen om ditt trikset funket for deg. Husk å stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Castle on the Hill heter sangen, og det var Ed Sheeran. Sven, du har hånda i været.
1: Hvis du vil reise til dette castlet, ja. Så det visst nok inspirert av Framlingham Castle, som ligger i Suffolk i England.
0: Framlingham?
1: Framlingham Castle. Okay. There's a castle in the market town of Framlingham, Suffolk i England.
0: Okay. Takk for tipset. Vær så god. Okay, velkommen til Gitarhelt. Ja. I denne konkurransen her det om å gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Jeg skal straks spille 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo. Mm-hmm. I dag dere alle sammen gitarhelter, potensielle gitarhelter i hvert fall.
1: Hva kan man vinne?
0: I dag kan du vinne et plekter, som ingen interessert i, men å putte det opp i en veskebærer, som alle interessert i.
2: Ja.
0: Og veskebærer, hva det?
1: Det er...
2: Kopp med lokk.
0: Oi, skate!
3: Oi, oi, oi!
0: Jeg trykket feil. Ja, det er gjort klart noen lyder her.
1: Ja, ja, ja. Veskebærer, det er en...
2: Det er en kopp med lokk.
0: Ja, det er kopp med lokk, det er helt riktig.
2: Ja.
1: Ok.
0: Jeg skal nå spille 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo. Hvis dere ikke klarer dette 0,66 sekunder, så får dere 3,66 sekunder. Mm-hmm. Hvorfor i alle dager, tenker du? Jo, for at hvis dere ikke klarer det på 3,66 sekunder, da spiller jeg av 6,66 sekunder.
1: Oi, oi, oi.
0: Og 666.
1: Det er nummer...
0: Det er rock'n'roll og beistets nummer.
1: Ja, beistets nummer.
2: Det er han selv.
1: Ja.
0: Ok, plekter opp i veskebærer premien i dag, og her, kjære delegat, får du høre 0,66 sekund til dagens sang. Det var det du får. Det var det. Men de som hadde øynene på Stilkestad hørte også kanskje litt grann... men det var, jeg tror jeg kuttet den såpass fort at det ble ikke så mye mer. Synes dere de skal få høre det der kuttet der en gang til?
2: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Her kommer det. 0,66 sekunder til dagens gitarsolo.
1: Ja! Ja!
0: Jeg hørte det, ja.
1: Ja. Ja.
2: Så han jo stedanske, ja, han tror du fikk godt antall stykker rockefans på nakken når du sier at ingen har løst på et plekk der.
0: Ja, men Jostein,
2: det er i hvert fall en der som er interessert.
0: Jeg kjørte jo en avstemming her nylig. Ja. Ingen som var interessert i plekter. Så det her basert på statistikk, Jostein. Det jo det jeg driver med her i landsmøtet, og hvis vi finner ut noe statistikk, da klamrer oss til det. Og så har allerede tre riktige svar,
2: ja.
0: Ja, nei, men det fint det. Da blir jeg Dvostad, Elle Maja her, og så skal skåre en vinner etterpå.
2: Husk navn og adresse.
0: Ja, ta med navn og adresse, ja. Så kommer du ingen vei.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Eurythmics, hører du. When Tomorrow Comes, heter den. Og det landsmøtet også kom frem til. Ordet fritt.
1: Ja, vi hadde et Trude vi ringte I dag.
0: Ja.
1: Som skulle ut på båttur, fisketur.
0: Mm-hmm. Ja,
2: Toril.
1: Toril, unnskyld, ja. Ja, ja Trude Toril, ja. Mm-hmm. Ja. Dessverre dårlig med fiskelykka I dag.
0: Sier du
1: det? Ja. Ja, det blir grilling I stedet for. Ha en fin dag, Kristen Toril.
0: Var ikke det verste der heller?
1: Nei, ikke det. Takk for rapporten.
0: Ja, takk for det. Det var godt å høre.
3: Werner kan jeg oppdatere om at han har fortsatt Turtles-bilen.
0: Han har den, ja. Oi, oi, oi. Ja.
1: Som I Teenage Mutant Ninja Turtles.
3: Ja, vi var jo innom Turtles, ja. Så vidt, I hele oss labyrinten, og da sa du, Torfinn, at du hadde noen Turtles liggans I ja. Flytteske.
0: Ja, jeg hadde ikke bilen, altså.
3: Så, husker du hva du hadde?
0: Ja, ja, jeg hadde Raphael og Donatello og Leonardo og Michelangelo. Jeg hadde alle figurerne, ja. Pluss noen til, så klart.
3: Ja.
0: Og noen fotsoldater som han også spurte om I den meldingen. Men det må jeg innrømme, Werner, jeg var ikke klar så kvitt eller dobbelt entusiast, var ikke jeg at jeg visste svaret på det du spurte om.
3: Nei.
0: Berit skriver, hei, står og lager færøysk eplekake som jeg vant omvendt radiobingo på for en tid tilbake. Ble det til at dere prøvde dere på den? Spør Berit.
3: Ikke som jeg kan erindre, min venn.
0: Nei, men jeg hukset at vi pratet om det, og jeg hukset, det kan hende at Nora var med på den der, for at jeg hukset at hun sa den sånn som at den der høres kjempegod ut.
1: Ja.
0: Den må oss jo prøve å logge.
3: Færøysk eplekake.
1: Ja, dette må vi sjekke litt opp I, for jeg husker jeg var litt dårlig hva vi har snakket om, men det hørte så veldig godt ut, bare eplekake jo magisk. Da, altså. Og hva du forteller, Sven, hva du ser?
3: Ut, ja. Altså, jeg har jo innført selv, jeg har godtestopp.
1: Ja.
3: Og det, jeg har så lyst på godteri og det færøyske eplekake ser det ser veldig, veldig godt ut så jeg anbefaler de som driver med sånt å prøve
0: ja.
1: Okay. Og Linn skriver at hun liker heller ikke honning for det rar det ikke
0: Nei.
1: Sånn som jeg altså trodde hun, det finnes mange ulike smaker honning verdt å prøve flere ulike har funnet noen jeg liker veldig godt blant annet fra Hellas
0: ja. Da det nok akasiehonning
1: Oh ja, okay.
0: Den
1: ja,
0: nettopp, lyse, ja. Den tyntflytende som sånn rennende honning
1: Ok, ja, for det her sett I oppskriften
0: ja.
1: Kanskje jeg må prøve meg på det
0: Men også må jeg jo si at du da, Elin og de to andre som har sendt inn melding om at de ikke liker honning, det jo litt sånn evolusjonært sidespor, for jeg har lest litt på nett om det her nå
1: ja.
0: Menneskene visst biologisk skrudd opp for å like honning fordi at forfedrene og formødrene våre de var ute etter nettopp sånn høykalorimat som honning for å overleve Så da spørs du jo hva du fører henne, Elin, evolusjonært.
1: Ja, nei, ingen vei, ja.
3: Og vet du hva det, men vet du hva dere kan kalle der, dere som ikke liker honning? Honningsvågere.
0: Honningsvågere?
3: Ja, det et ordspill på honningsvåg og at dere svåger. Men min tid ute, folkens. Nå blir det snart nyheter.
0: Det jammen bra.

0: Norsk pop signert gården Never Satisfied.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. P1-dagen fortsetter med nyheter og aktuelle saker hos meg. Og dagens meny byr på dårlige sjefer, dataangrep og Tourette's, for å nevne noe. Mange av oss har jo dessverre en dårlig sjef på jobben, og for noen blir det så ille at det ender med sykemelding. Vi gjør nesten ingenting for å hindre at dårlige ledere gjør ansatte syke, hevder Fredrik Fornes, som har skrevet bok om arbeidslivets skyggesider. Skal du fly drone, kjøre trøkk eller lage mat, trenger du jo sertifiseringer. Hvorfor stilles det ikke krav til de med personalansvar, spør han, og kommer til meg I dag for å fortelle mer. Så hvis du har en god eller dårlig sjef, eller kanskje det selv, ja, da anbefaler jeg deg å henge med den neste timen, og vi dykker ned I elendig ledelse. Dette dagen som meg som heter Mathias Nylund, så får vi se da hvor bra jeg klarer å lede dette programmet I dag. Vi starter med en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, og det skal først handle om at vannmangelen I Rhinen kan påvirke matprisene også her I Norge. Det sier seniorforsker Bob van Oort ved Cicero Center for klimaforskning. Varmen har ført til at vannstanden I Rhinen I sommer har vært på det laveste nivået siden man begynte å måle I 1880, og dette har skapt trøbbel for transporten.
3: Vi importerer veldig mye mat I Norge fra blant annet Europa, både fôr og en god del matvarer, særlig frukt og grønt. Og det ikke nødvendigvis produkter som blir fraktet over Rhinen da, som kommer til oss. Men når disse varene som fraktes der blir dyrere på grunn av dyrere transport, så blir det dyrere på verdensmarkedet, og da blir det dyrere hos oss også. Så noen produkter kan bli direkte, ikke sant, til Norge, mens andre går litt sånn via prisendringer på verdensmarkedet.
2: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var I dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldte kongehuset at tilstanden var blitt verre, men også at han responderer på behandling og stabil. OBOS skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere kostnader og øke inntjeningen, det melder Finanswatch. Nedbemanningen skal skje innen utgangen av neste år. 200 ansatte utgjør ca. 10% av de ansatte I OBOS. Etter storbrannen I Krokstadelva, hvor to boligeiere manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Både huseierne og Finans Norge skeptiske til dette forslaget, blant annet fordi det krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Ja, dataangrep mot offentlige nettsider et stort tema hos dere, sier jeg, Mathias.
0: Ja, det pågår gjennom dagen mot mange offentlige tjenester. Vi starter med å lære mer om disse såkalte DDoS-angrepene. Etter musikk fra Sara Larsson. Topplåt på NRK P1, dette Can't Tame Her.

0: Sara Larsson på NRK-PN, du fikk Can't Tame Her. Dette dagen så det bare meg, eller har det vært mange overskrifter om dataangrep og trøbbel med innlogging hos offentlige tjenester I det siste? I dag igjen skaper et såkalt tjenestenett. Nektangrep problemer, så en del av dere som hører på kan jo slite litt med å logge inn hos ulike offentlige tjenester, og Frode Danielsen, du direktør I Digdir, digitaliseringsdirektoratet. Dette angrepet vi har sett her nå startet natt til I går. Kan du si hva status akkurat nå?
1: Status jo at vi har I stor grad tatt og avverget trafikken som blir ruttet inn mot våre tjenester, for det som skjer jo at en stor del uønsket datatrafikk blir ruttet inn mot tjenestene våre for å med formål om å ta ned tilgjengeligheten til for eksempel innloggingstjenesten vår, som alle offentlige tjenester avhengig av. Og status jo at vi angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige stort sett kontinuerlig, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
0: Men dette her har altså vært I timesvis, startet natt til I går, og det angrep nummer 3 på bare 9 uker. Hvor stort dette angrepet I forhold til de andre?
1: Angrepet relativt stort I form av at en mobiliserer datatrafikk med stor kapasitet fra store deler av verden. Men samtidig så har vi gode verktøy og gode rutiner for å stoppe den trafikken sånn at vi klarer nå å holde tjenestene oppe.
0: Vi skal høre litt mer om hva slags angrep dette Martin Albert Hoff, du avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det kalles tjenestenektangrep, eller DDoS, og du sammenligner det som skjer rent teknisk I et sånt angrep med en motorvei med begrenset plass. Hva konkret det som skjer under et sånt angrep?
2: Ja, det det som Frode alt har vært inne på, det jo at tjenesten blir overbelastet med at man pumper en hel haug av uønsket trafikk, som da opptar kapasiteten til tjenesten, på en slik måte at legitim trafikk eller ønsket trafikk da ikke når frem. Og det derfor vi bruker dette bildet på en motorvei, slik at man kan se for seg at motorveien rett og slett full av biler, og da går det tregt. Da det få som kommer til målet, og de som eventuelt I tillegg ønsket seg ut på veien får ikke plass, og sånn sett ikke når målet sitt.
0: Og 10 tjenester har vært omfattet av problemene, deriblant ID-porten, min ID, Altinn og e-innsyn, men hvis jeg skjønner det riktig, så har ingen på en måte kommet seg på innsiden av

0: av disse systemene?
1: Det er jo viktig, sant? Formålet til sånne type angrep, det er jo å ta ned tilgjengeligheten.
0: Ja.
1: Det er ikke, altså, og sånn sett så er jo begrepsbruken dataangrep litt misvisende, for det er jo ikke dataene som blir angrepet, det er jo tilgjengeligheten til tjenestene. Så det er ingen data på avveg som følger av det angrepet her.
0: Er det ufarlig da, Martin?
2: Så normalt sett så er tjenestenekt angrep, de pleier å si at de irriterende. Hvis vi da tenker tilbake til denne motorveien, ja, hvis du skal ut på en topptur eller en søndagstur som familie, så er det ikke nødvendigvis farlig at du ikke får tatt den turen. Det er kjipt, dumt, irriterende. Men hvis vi da har nødtjenester, ambulanse, en brann som trenger å benytte seg av denne motorveien for å komme fram for jobben sin, ja, da er det klart at da kan det være farlig. Og det er akkurat det samme som med datasystemer. Hvis det er tidskritiske systemer som ikke er tilgjengelige, så vil jo de da ikke kunne oppfylle det de skal, og sånn sett så vil det kunne få konsekvenser.
0: Men hvem er det som sitter og ødelegger her? Altså, PST sier de følger situasjonen og er i dialog med andre myndighetsorganer. Martin, hvem kan tenke altså stå bak denne typen angrep som vi ser nå?
2: Det er jo også en av naturen bak tjenestenektangrep, det er at i utgangspunktet så er det ganske enkelt å gjennomføre. Så jeg vil si at det faktisk er mulig for enkeltpersoner å gjennomføre dette her, om det er kun fordi at man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke det her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så er vi jo selvfølgelig svært bekymret for, dersom det er statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy, eller denne type angrep, som en del av en større aktivitet.
0: Ikke sant. Men finner man det ut? Kommer man til bunns i det?
2: Det vil en eventuell etterforskning måtte finne ut av. Noen ganger så er det noen aktører som selv går ut og offentlig publiserer at de skal gjennomføre den type tjenestenekte angrep, både før, under og etter. Men som alt på internett så kan det være krevende å finne ut hvem som står bak.
0: Et stort tjenestenekte angrep pågår. Frode Danielsen, til slutt, hva slags konsekvenser har brukerne merket i dag, og når håper man at man får bukt med det?
1: Selve angrepet er jo vanskelig for oss å vite når stopper, men vi har jo gjort gode tiltak løpende under angrepet, som gjør at de fleste har jo ikke opplevd det her så veldig i forhold til tilgjengelighet. Det kan være noen dropp i forhold til innlogging og tilgjengelighet i enkelte perioder, men da er jo min anbefaling at man bare venter litt og prøver igjen, for vi gjør tiltak som gjør at vi i stort sett har holdt opp tjenestene gjennom hele angrepet.
0: Men til slutt, må vi egentlig bare vende oss til en hverdag hvor det blir mye av det her fremover?
1: Hvis du spør meg, så vi må håndtere et økt omfang med sånne type angrep. Samtidig så ser vi at offentlig sektor har robust infrastruktur og leverandører til å kunne håndtere det her i den type angrep.
0: Det siste om angrepet finner man på NRK.no. Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Martin Albert Hoff, du er avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Tusen takk for at dere begge var med her i dagens, hvor vi straks skal til nærings- eller arbeidslivet og snakke om både gode og dårlige sjefer. Først pop fra Zimmermann. Dette er Riper i lakken.

0: det var Zimmermann på NRK Pener, klokken har blitt kvart over ett og vel, så det riper I lakken heter låta. Liker du sjefen din? Har du en bra sjef? En som ser deg, inspirerer deg til å gjøre en god jobb og som gjør at du gleder deg til å gå på arbeid? Eller har du en dårlig sjef? En som ikke ser deg, som presser deg for hardt og på feil måte? En sjef som gjør at du gruer deg til å gå på jobb, en sjef som gjør deg syk, kanskje til og med. Dårlig ledelse koster samfunnet store summer og gir mange ansatte dårligere livskvalitet. Hva kan vi gjøre med det? Velkommen hit, Fredrik Fornes.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du journalist og foredragsholder, og nå på fredag så kommer en bok du har skrevet som heter «Arbeidslivets bullshit, en avskjøring av hvordan vi holder 700 000 mennesker utenfor og gjør resten syke». Hvor skadelig kan det være å ha en dårlig sjef?
1: Det kan være veldig skadelig. Det jo internasjonal forskning som viser at sjefen din har jo større innvirkning på den mentale helsen din enn psykologen din, og faktisk sidestilt med partneren din, så det ganske markant. Og jeg får historier om folk som sykemeldt, som har stått utenfor arbeidslivet gjerne I årevis etter å ha jobbet under en kjip sjef, og I de mest alvorlige tilfellene så det jo snakk om traumebehandling og ganske alvorlige ting da, som følge av dette.
0: Ja, for I arbeidet med det som endte som bok, har du samlet inn historier fra folk. Hva slags skrekkeerfaringer om dårlige sjefer har du blitt fortalt?
1: Jeg får jo nesten hver uke historier fra ansatte som har ledere som sliter med å utvise for eksempel grunnleggende empati. Altså, et eksempel på en historie fra boken jo en som forteller at hun skal bli utredbar for kreft og deler da med kollegaene sine hvor tungt dette her og da blir hun kalt inn på kontoret av sjefen fordi at hun nå har skapt unødig stress da, blant de ansatte på kontoret. Så da ser du et godt eksempel på at empatien gjerne ikke helt på plass.
0: Altså, hva har du tenkt etter å ha hørt om alle disse historiene her?
1: Nei, det jo det jeg tar opp I boken, og som jeg reagerer på at vi I Norge har fryktelig mange reguleringer og krav og sertifiseringer og så videre. Altså, skal du kjøre en bil eller en trøkk eller frakte en hest eller sette opp et stillas, så krever det en eller annen viss form for dokumentert kompetanse på at dette kan du, fordi at det innebærer en viss risiko for andre menneskers ve og vel. Men det å ha personalansvar for, la oss si, 10, 15, 20, 100 mennesker, det mer eller mindre rett frem. Du må ha et HMS-kurs som du kan ta på nettet på en time, men ellers det bare ønsker deg lykke til å kjøre på.
0: Ja, det for enkelt å bli sjef, det du sier?
1: Ja, ikke nødvendigvis for enkelt, men jeg synes først og fremst med forfremme folk av feil årsaker. Ofte så ser man jo på hvem den flinkeste selgeren, eller hvem den flinkeste fagpersonen, eller kanskje til og med hvem har vært her lengst bare. Og så setter vi disse personene I lederstolen, og så har de jo ingen forutsetninger for å gjøre en god jobb der, fordi at de har ikke lederegenskapene som trengs da.
0: Det ikke sant, og du peker på det, ikke sant? Skal man kjøre trøkk eller fly drone, ja da trengs det sertifisering. Noe sånt har vi egentlig ikke rundt personen. Personalansvar, hva det du foreslår?
1: Jeg foreslår at vi innfører et minimumkrav da, på at du skal gjennom en opplæring I disse grunnleggende tingene som jeg snakker om her med empati og selvinsikt og hvordan du skaper psykologisk trygghet og så videre som man ikke måler I dag. Vi måler jo folk på alt annet av salg og alle sånne harde kopier, men måler veldig lite hvor flink du til å skape tillit, hvor flink du med mennesker og så videre før vi velger ledere. Ja.
0: Gjøre rett og slett sjefen mer empatisk?
1: Ja, I hvert fall lærer de opp I viktigheten, og ikke minst lærer de opp I hvor enormt ansvar de har, da, for de har en enorm innvirkning på menneskers ve og vel når du går inn I den rollen. Ja.
0: Vi gjør nesten ingenting for å hindre at dårlige ledere gjør ansatte syke, skriver du?
1: Nei, det jeg synes litt underkommunisert I den sykefraværsdebatten da. Jeg tror at man ser mye rare tiltak der I at man skal betale legene for å ikke sykemelde og så videre. Det jeg mener vi starter I feil ende, men vi må se på hva det som gjør folk syke. Hva det som I arbeidslivet som gjør at folk havner hos legen da, og jeg tror jo en av grunnene at vi har fryktelig mange dårlige ledere, det jo også forskning der som viser at opp til cirka halvparten av alle ledere dårlige, og det jo oppsiktsvekkende. Ja.
0: Altså vi har vært I kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet I dag, for det ville jo vært veldig gøy å høre hva statsråden tenker om forslagene dine her, rundt obligatoriske ledersertifiseringer, men Kjersti Stenseng hadde ikke anledning til å stille dessverre. Vi får håpe hun hører på, hva slags tilbakemelding har du fått for forslagene dine?
1: Overveldende mye positivt. Dette jo bare et av punktene I boken, men har jo fått vanvittig mye oppmerksomhet gjennom mediene hele uken egentlig, så, og det ingen tvil om at arbeidstakersiden av dette ønsker du hjertelig velkommen, og så kan du jo gjette hvilken stilling som går igjen I overvekten av de som kritiske til dette. Det selvfølgelig lederne selv, men altså jeg skjønner, altså noen av kritikken du går da på at du blir ikke en god leder gjennom teori og et sertifikat, og det jeg for så vidt helt enig I, kanskje sertifiserer deg til god ledelse.
0: De tenker at det fortsatt ditt blir litt for enkelt på en måte?
1: Ja, at det ikke noen garanti da, for at du blir en god leder, og det jeg helt enig I, men det, poenget mitt heller ikke at vi skal garantere gode ledere, det at vi skal øke minimumsnivået da. Det det samme som førerkort for bil da. Det at man har førerkort for bil gjør ikke at det ikke noen idioter på veiene. Det det jo. Men man har sagt at det må være et dokumentert minimum krav der av kompetanse og ferdigheter for at du skal få lov til å kjøre rundt og derbe ha andre menneskers liv I hendene.
0: Et sertifikat gjør jo også at det lettere å avskilte noen da, på en måte. Altså, man kan miste vervene sine eller stillingen sin hvis man ikke følger reglene, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, absolutt. Så det, og for det jo et eksempel på at man har fryktelig mange ledere som ikke burde vært ledere I dag, som nesten fungerer som en utbrent maskin, men så det ingen konsekvenser og ingen trening å få.
0: Fredrik, hyggelig å ha deg med. Vi skal slå et slag for de gode sjefene også, og se litt på flere av de du kaller skyggesidene I norsk arbeidsliv etter musikk på NRK P1. Her Lille Cæsar med «Elsker deg».

0: Sove når ingenting sant.
1: Klokka blitt fem på halv to, du fikk musikk på pen fra Lille Cæsar. Elsker deg heter den låta du fikk der. Jeg tror fryktelig mange borte fra jobben på grunn av lederen sin, det sier du Fredrik Fornes. Hei igjen Fredrik.
2: Hei sant.
1: Du utdyper dette I boka Arbeidslivets Bullshit, som kommer nå på fredag, og blant mye annet så skriver du om de dårlige sjefene, men jeg, altså når vi snakker her så kan jeg få litt vondt av sjefen også, som kastes ut I enorme arbeidsmengder og interessekonflikter og skyhøyt press, og det jo ikke alle ansatte som så egentlig de heller.
2: Nei, på ingen måte, og jeg må understreke det at det ikke sånn at jeg mener at alle sjefer onde mennesker, og jeg tror egentlig ingen av de som jeg hører historier om da, gjør dette fordi de har onde hensikter, men...
1: Kan sjefen bli syk av sin ansatte?
2: Ja, absolutt. Det går begge veier, og så det jo helt klart sånn at sjefen har størst påvirkning på å skape kulturen, men det går absolutt begge veier, men det handler om at, ja, som jeg sier, du blir ofte satt I den lederstolen uten premissene for å klare å håndtere de situasjonene på en god måte. Da.
1: Derfor foreslår du obligatoriske ledersertifiseringer som en av løsningene på problemene. Du har jo samlet inn skrekkhistorier om dårlige sjefer, men du har også fått en del solskinnshistorier om gode sjefer. Fortell.
2: Ja, absolutt. Jeg får historier som forteller hvordan ledere har endret livet til ansatte. Jeg får historier om folk som har stått utenfor arbeidslivet, som gjerne egentlig skulle vært en del av uførstatistikken I dag, men som har blitt sett, de har blitt hørt og fått rettelegging, og som da jobber tilnærmet 100% eller 100% på grunn av en sjef som var der for dem. Så det kan ha en enorm innvirkning på livene folk på en positiv måte også.
1: Altså, du har vært en aktiv stemme I arbeidslivsdebatter I noen år nå, Fredrik, og holder foredrag for arbeidsliv og greier. Altså, hva kjennetegner en god leder, og hva kan vi gjøre for å skape flere av dem, tenker du?
2: Jeg tror mye av det handler om, kanskje den mangelvaren som jeg ser oftest, selvinnsikt. Det ofte der det starter. Mm. Og det så evne å ta imot kritikk uten å bli såret, det tror jeg veldig viktig. En veldig fin historie, det var en lærer som hadde begynt arbeidet med å snu en veldig vanskelig klasse, så kom det en ny rektor inn som hadde lyst til å gjøre det på sin måte, og da var læreren ganske uenig i det. Og da kunne jo rektoren enkelt bare avfeide den unge lærerinnen her og gjort det på sin måte, men han valgte å høre på henne, gi henne tillit, og noen måneder senere så var dette en av skolens beste klasser, rett og slett. Så de som evner å sette sitt eget ego til sides, for det vil alltid bli såret ja. Når noen gir kritikk eller noen sier opp, for eksempel, det en enormt god lederegenskap.
1: Men det å være en god sjef handler jo også litt om å tørre å ta sjanser, da. Altså, mister noen av sjefene muligheten for å på en måte få ut sitt potensiale fordi de for forsiktige, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, det jo et godt eksempel på, altså godt lederskap vil jo også handle om at du aktiv som leder og tør å være at du upopulær også. Det jo ikke sånn at det å bare holde seg borte nødvendigvis bra. Passivt lederskap kan jo være noe av det mest skadelige som finnes, og det der mange eksempler på hvordan det kan være skadelig.
1: I boka di som kommer på fredag så skriver du om det du kaller skyggesidene I norsk arbeidsliv. Dårlige sjefer et punkt, men det finnes jo flere, og for å gå til et annet poeng så kan vi se på seksuell trakassering, for det det overraskende mange som har opplevd på jobben.
2: Ja, altså tall fra trakasseringsparameter viser jo at 1 av 4 av oss har opplevd seksuell trakassering på jobb I løpet av det siste året bare, så det overraskende høyt tall altså.
1: 25%? Du skriver at mange utlendinger blir sjokkert når de ser hvordan vi holder på I Norge.
2: Ja, jeg snakker med folk som tilflyttere bare fra for eksempel England da, og kommer over her og får sjokk over hva type kommentarer med tillatte I lunsjen og over en kaffekopp og så videre, som I utlandet ville vært fullstendig uakseptabelt. Og jeg tror jo litt av den der gråsønne kulturen der jo det som gjør at når vi tillater det over tid, så skjer jo de alvorlige overtrampene, fordi at ingen så tør å gi beskjed. Det går jo litt tilbake I dette med ledelse da, det ja. Som du sa, tørre å gi beskjed, tørre å ta tak I ting, for det der en ukultur rundt I Norge, med børste stort sett sånne saker rett under teppet. Altså.
1: Ja, ikke sant? For saker rundt seksuell trakassering kan jo løses både riktig og fullstendig feil av sjefen.
2: Ja, eller så berører de ikke det hele tatt, for det veldig sånn berøringsangst rundt det da, og det der jeg mener det starter I det små da, jeg har samlet en lista I boken med sitater, jeg skal ikke ta de verste her på radio, men en av de for eksempel sånn på et julebord da, som høysesong for dette her, så kommer det en kommentar som, du vet hvorfor kvinner bruker kjoler, det for at det skulle enklere for oss menn å komme til. Og en sånn kommentar kan du jo si altså litt skjetet, litt uheldig og så videre, og så blir den liksom børst under som en sånn, ja men det var en forsøk på å være humor, og så gikk det ikke så bra. Men det jo sånne ting, når du tillater det igjen, fullstendig uakseptabelt i andre land enn ja. En Norge, men mens her lar vi på en måte de passere, og det mener jeg at det ikke er sunt da.
1: På fredag kommer boka di, hvor du skriver om skyggesiden I arbeidslivet. Fredrik Fornes, Arbeidslivets bullshit heter den. Der går du altså blant annet inn for obligatoriske ledersertifiseringer for alle med personalansvar. Vi rekker ikke mer. Hos meg, tusen takk for at du kom på besøk, Fredrik.
2: Selv takk.
1: Vi spiller Ramon på NRK PN nå. Dette Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Etter det skal vi se om det noe sol I dag, når jeg står klar med dagens værmelding.

0: Kronprinsparet kan feire sølvbryllup I dag. De to giftet seg 25. August for 25 år siden I Oslo Domkirke. Kongehuset har I anledning dagen delt et nytt bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, men feiringen utsatt på grunn av helsen til kronprinsessen. Du kan se bildet på nrk.no. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. På Spitsbergen blir det nordvestlig liten kuling utsatte steder. Det blir for det meste skyet og oppholdsvær. Men utover ettermiddagen det mulighet for byger, særlig I nord. Longyearbyen får 5 grader. I Finnmark og Troms blir det skyet og perioder med regn, men det blir lite nedbør på Finnmarksvidda. Det vil blåse frisk bris mellom sørvest og nordvest. I kveld blir det liten kuling lengst øst I Finnmark. Og Nordland får skyet vær og litt regn, men etter hvert blir det lettere skydekke, først I sør. Kirkenes får 15 grader, Hammerfest 12, Tromsø og Bodø 13 grader. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det opphold og perioder med sol. Det vil blåse nordøstlig opp I frisk bris på kysten. Og Vestlandet sør for Stad. Sørlandet og Østlandet får stort sett pent vær, men I ettermiddag blir det litt mer skyet en del steder på Sørlandet og Østlandet. Høyeste temperatur I går ble 24,9 grader I Tveitsund I Telemark, og I dag vil mange steder I Sør-Norge nå 20 grader og vel så det. På Østlandet blir det rundt 25-26 grader på det høyeste. Trondheim får 19 grader, Ålesund 20, Bergen 22, Stavanger 21, Kristiansand 23, og Oslo 25 grader, så mange har fint vær og varme I dag. Altså detaljene om været der du får du ved å klikke deg inn på yr.no eller ved å laste ned yr-appen.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg har
5: gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.
0: Ja, endelig Norges tøffeste I gang igjen. Strålende underholdning for hele familien. Nå musikk fra Ray på P1.

0: Ja, deilig låt fra Ray, du fikk Love Me Again når klokken nærmer seg 13:50. Dette dagens, og nå lurer jeg på hvordan du ville reagert hvis du plutselig fikk sterke smerter I brystet. Altså, ville du straks ringt 113 og bedt om ambulanse, eller ville du kanskje vente litt I tilfelle det gikk over? Høyrepolitikeren Peter Frølich opplevde nylig et alvorlig hjerteinfarkt under trening, og han skriver på Facebook at han ikke kan få understreket nok hvor viktig det å straks ringe 113 hvis du kjenner sterke smerter I brystet. Og Ole Christian Mjølstad, du kardiolog og klinikksjef ved St. Olav Hospital I Trondheim. Det høres jo ganske selvsagt ut at man skal ringe ambulansen ved hjerteinfarkt. Hvorfor denne oppfordringen fra Peter Frølich så viktig?
1: Jo, den jo viktig fordi at... Det det som riktig å gjøre. Får du sterke smerter I brystet, så må du ringe 113. Og så vi alle mennesker, så vi så glad I å sitte og prøve å se om ting går over. Vi kan prøve å gjøre forskjellige ting for å se om det går over. Mm. Men akkurat når det gjelder smerter I brystet, sterke smerter I brystet som vedvarer utover et minutt, eller to, eller tre, det kan være fare på ferde. Da kan det veldig fort være en blååre. Det hjerte som har gått tett, og det resulterer I at en del av hjertemuskelen vår ikke får blodforsyning, og det resulterer I at den veldig fort kan dø, da, for å si det på enkelt vis, og det må vi unngå.
0: Men hvordan kjennes det ut? Det veldig vondt?
1: Det jo veldig forskjellig hvordan folk forklarer det, men det klassiske jo et sånn klem I brystet. Noen sier at noen sitter på brystkassa med en elefant på brystkassa eller noe, noe som strammer seg til, og som på en måte ikke slipper taket. Da. Det og så kan det stråle ut, det kan stråle ut I armer og hals, og kjeve, noen sier ryggen. Sant? Alt det her varierer, men det sterke smerter I brystet som på en måte det klassiske.
0: Altså, det var jo dramatisk å lese om høyrepolitikeren, bare 38 år, ikke sant, opplever et alvorlig hjerteinfarkt. Han ber også andre unge menn om å ta symptomene på alvor. Hva sier statistikken om hvem som gjerne blir rammet av infarkt?
1: Nei, statistikken sier jo at det ofte litt eldre. Det mer menn enn kvinner, ofte eldre, men det som viktig jo det som Frølich sier, det kan ramme alle, så du må på en måte ikke sitte og tenke at jeg fritatt, jeg for ung, jeg for sprek, eller noe, det kan ramme alle.
0: Og så vi menn kanskje ikke så flinke alltid til å ta symptomer på alvor, da.
1: Nei, det ikke alltid vi det. Nei. Og så vil vi ofte vente og se om det går, og så tenker vi at det her vel ikke så, det vel ikke så alvorlig. Men akkurat her så taper vi veldig mye på å la være.
0: Ring 113 ved mistanke om infarkt, men I tillegg så finnes det på apoteket et reseptfritt produkt som godkjent for bruk ved mistanke om hjerteinfarkt. Det et pulver som inneholder acetylsalicylsyre, som altså det samme som vi finner I blant annet aspirin og dispril. Vi skal høre fra overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Vatle.
2: Ja, acetylsalicylsyre, eller ASA som det også kalles, blant annet smertestillende og febernedsettende, men ved hjerteinfarkt så det først og fremst den blodplatehemmende effekten vi ute etter. Og acetylsalicylsyre gjør at blodplaten ikke klumper seg så lett, så hvis det allerede dannet en blodpropp I blodårene inn til hjertet, så kan acetylsalicylsyre bidra til å hindre at den proppen vokser. Og derfor så jo ASA også en del av den behandlingen man får tidlig ved hjerteinfarkt.
0: Det sier overlege Sara Vatle I Direktoratet for medisinske produkter. Et reseptfritt pulver altså, som kan være nyttig ved mistanke om infarkt. Men Ole Christian, kan man I et nødfall rett og slett også bare tygge inn aspirin og drikke vann når man venter på ambulansen og befinner seg langt utenfor allfarvei?
1: Det helt riktig at acetylsalicylsyre en del av behandlingen ved akutt hjerteinfarkt. Men det som viktig å presisere, det erstatter ikke noe av det andre vi skal gjøre. 113, det det som stikkordet, det dit vi må ringe, og da vil vi ofte få rådgivning. Mange vil spørre, har du det her tilgjengelig? Og da kan du bruke det. Men det erstatter ikke noe som helst. Det mitt poeng. Det god behandling. Det behandling vi bruker ved hjerteinfarkt, men vi må ikke tenke at vi har acetylsalicylsyre I skapet og tar det I stedet for å ringe. Nei. Da blir det feil.
0: Ja, da blir det feil. Dessverre godt å tenke på at det går jo veldig ofte bra da, med menn som får infarkt.
1: Det går veldig ofte bra. Vi jo kjempegode på å behandle hjerteinfarkt I dag. Vi har strålende behandling, alt fra prehospitale tjenester. Når vi ringer AMK, det første vi får jo rådgivning. De spør og på en måte prøver å finne ut hva som feller oss. Mm. Det sendes ambulanser som kan ta EKG, som liksom diagnostikken ved hjerteinfarkt. Ja. Prehospitale tjenester fungerer jo i Norge I grisgrendte strøk, uansett hvor vi så vil de finne oss. Så det det som viktig.
0: Da tar vi med oss det, og så husker vi at det ikke feil å ringe etter hjelp hvis man kjenner at det presser I brystet. Ole Christian Mølstad, du kardiolog og klinikksjef ved hjerteklinikken på St. Olavs hospital I Trondheim. Takk for god råd.
1: Takk.

veldig kul låt der fra Sassinia, som har med seg arktisk filharmoni på låta Mere skal det bli. Dette dagen som I dag ble tabuprisen delt ut. I år går den til Adrian Lund, som har vært åpen om å leve med Tourette's, og han min neste gjest, og sitter klar etter musikk fra verdensstjerna, Sabrina Carpenter. Her Espresso I NRK P1.

0: topplåt altså fra Sabrina Carpenter. Fikk espresso på NRK P1. I dag, som jeg sa før musikken, så ble altså tabuprisen delt ut, og vinneren I år, det deg, Adrian Lund, gratulerer.
1: Takk for det, takk for det.
0: Altså, mange vet kanskje ikke hvem du men du har Tourette's.
1: Stemmer det.
0: Og vi har jo sett deg I NRK-serien Tabu, hvor Lars Berrum møter mennesker med ulike diagnoser og lager humorshow om det. Vi skal høre et klipp fra serien her, Adrian.
2: Men det slitsomt det slitsomt å ha tics? Altså, det slitsomt når du tikser?
3: Ja. Hvis du skulle plutselig ha fått de ticsene jeg har, eller de vi som nå har, og skulle ha gått med de fra nå og ut dagen, du hadde helt sikkert blitt ganske utmattet. Men samtidig, jeg vet ikke av en annen verden. Jeg har hatt tics I kroppen så lenge jeg kan huske.
0: Ja, det sa du til Lars Berrum I serien her. Adrian, vi hører jo at du har jo tics akkurat nå. Hvordan oppleves det?
1: Nei, det oppleves egentlig... For meg så det vanskelig å beskrive hvordan oppleves, for at jeg måtte så vant å ha det. Men nå sitter jeg jo på en åpen mikrofon og vet jeg på lufta. Det jo tryggen I seg selv. Så det jo litt sånn eksponeringsterapi hele tiden, egentlig. Det det jeg prøver på.
0: Ja, så de lydene her kommer ekstra mye fordi du på radio nå, på en måte?
1: Ja, ja. Og når jeg ikke får snakk. Så jeg står på scenen, for eksempel, eller jobber som foredragsholder, og da har jeg ingenting. Da kan jeg 90 minutter uten, men ellers så det mye.
0: Ja. Altså, du vant Tabu-prisen I dag. Det en ærespris fra Rådet for psykisk helse som hedrer de som bryter tabuer og fremmer åpenhet, Adrian. Det gjør du. Vi skal høre fra generalsekretær Tove Gundersen og hva hun sier om deg.
4: Han har vært en døråpner for andre. Han har på en åpen og ærlig måte bydd på seg selv, og så har han delt både opp- og nedturer og viser at det går an da, å snu mobbing og slit og skam til mestring. Og det fører jo til verdifull kunnskap, både om Tourette's, men også historien hans om pårørendes betydning og støtte.
0: Ja, det sa Tove Gundersen, Adrian. Hvordan var det å få denne prisen?
1: Det jo sterkt, for jeg selv har, for meg våpnet mitt vært smilet mitt, og det å tørre å snakke om det. Elefanten I rommet, den der. Så for meg I hverdagen, så det ikke sånn at jeg går rundt og tenker at jeg så åpen om det. For meg det blitt naturlig. Og plutselig få en pris, for det jo veldig stort. Så det vært en følsom dag, følelsesrik dag. Ja. Hele spektret fra latter til gråt og rørt. Og, ja.
0: Og det har vært en lang vei. Du kommer fra Melby I Nordland og har vært åpen om en oppvekst hvor du ble mobba og latterliggjort for ticsene dine. Hva gjorde det med deg?
1: Det gjør jo at den dag I dag, jeg leter jo etter negative reaksjoner. Det jo det jeg måtte, ser etter ubevisst egentlig, bare sånn ubevissthet, at det må være noen der ute som kan reagere. På en måte, konstant utkikket til fara da, så vet jeg jo innerst innan jeg kobler på den rasjonelle delen av meg at de aller fleste, de vil meg bare godt.
0: Ja.
1: Så det jo, på en måte, klare å se det selv da.
0: Men hva slags reaksjoner får du da, på, når du har sånne tics I offentligheten?
1: Nei, det jo, folk snur seg jo. Men det jeg ser når jeg på en måte ser nærmere på det, at folk snur seg en gang. Jeg har jo 70 flyreiser I år, og vi jo stille på kollektivt I Norge, så det på en måte, folk reagerer jo. Men veldig få reagerer negativt. De få som reagerer negativt, da det, jeg opplevde det I fjor høst, at jeg ble hermet etter en mann I 60-årene på et fly, for eksempel, og sånne ting. Og det jo, hørte sjeldenheten, men det jo de tingene som, på en måte, det jo de man redd for, å stekke seg ut negativt.
0: Mm. Og du fikk mye sånt i barndommen, men du fullfører ungdomsskolen, men slutter på videregående, og så tar moren din et grep, som skal forandre livet ditt. Adrian, hva det som skjer?
1: Nei, hun tar jo egentlig, jeg får beskjed når jeg dropper ut av videregående om at det greit det, men du får ikke lov å gå hjemme. Hun setter ganske harde krav med kjærlighet bak da. Mm. Der og da så ikke jeg kjærligheten, der og da var ikke mamma høyt I kurs, men jeg visste at når hun sa at nå skal hoppe ut I jobb, da måtte jeg bare, hvis ikke så hadde jeg, fikk jeg ikke lov å bo hjemme.
0: Men så du ikke for at du skulle begynne å jobbe, eller?
1: Nei, jeg hadde ikke så mye tro på meg selv,
0: Nei.
1: Men mamma og pappa og de jeg på en måte hadde rundt meg, de har sett ressursene I meg som jeg selv ikke klarer å se, og det så fint å ha de som til stede, og pusha.
0: Hva slags jobb ble jobben du fikk da?
1: Nei, jo, jeg ble jo satt I kassen på det som da var ICA.
0: Ja.
1: så det jo mitt, jeg hadde ikke de tiksene jeg har I dag som så voldsomme, men jeg la så godt merke til de små tiksene jeg hadde selv, at jeg følte meg så verdens rareste menneske der. Så.
0: Ja, hvordan var det I starten?
1: Nei, det var, unnskyld uttrykket, helt jævlig. Det var, men så vokste jeg inn I det. Jeg hadde en sjef som sa at, og det har bitt seg fast en dag I dag, at husk Adrian, når du sitter I kassen på jobb, så du ansiktet ut at smilet ditt det viktigste folk tar med seg hjem. Du kan være det smilet folk møter. Ja. Og den sitter I meg enda, og jeg ser hvor mye der smilet mitt og måten jeg byr meg fram på, hvor mye det kan ha å si I hverdagen, også hvordan folk møter meg. Når folk ser at jeg trygg I meg selv, så det mye lettere for andre å se forbi elefanten og tiksene og Og bli trygg med.
0: Da, for en reise du har hatt da.
1: Ja da.
0: Fra å sitte og ikke ha tro på deg selv til å reise rundt nå og være et ansikt utad rundt det med Tourette. Du holder foredrag, du har på TV I dag. Vinner du pris?
1: Ja, det... jeg kjenner det følelsene de bygger seg på. For når jeg ser tilbake så ser jeg jo at... Hvis jeg hadde fortalt Adrian på 16 at om 20 år hadde han vinner pris, og du har jobbet 10 år som foredragsholder og 12 år I butikk, da hadde jeg sagt, nei, det må være en annen Adrian.
0: Så. Ja. Kanskje det sitter noen 16-åringer med Tourette som hører på nå, da, og får en god følelse av det du sier.
1: Det jo det jeg håper at folk ser at når man tør å gå foran, så kommer gjerne folk etter det. Ønsker at folk der ute som har sitt og strever om det Tourette eller høyt hårfeste eller ADHD.
0: Ja, høyt hårfeste, ass.
1: Ja, det har jeg. Det. Og det ofte, jeg bruker å si at jeg skulle gjerne ha håret mitt I stedet enn tiksene. De lever med uansett, men hårtappet, det ofte det verste.
0: Men hvordan liker du å bli møtt da? Hvordan, altså, når folk møter deg og hører en rar lyd, liksom, og så ser på deg, og så, hvordan vil du at vi skal se deg og reagere?
1: Nei, jeg vil egentlig, håper bare folk skjønner hva det og på en måte prat med, hvis du glad I å prate med fremmede prat med meg, hvis du ikke glad I å prate med fremmede bare gå inn I din egen verden det
0: ja. Vi skal høre fra rett og slett helseministeren også for Jan Kristian Vestre, har gratulert deg I dag hør på dette
5: kjære Adrian gratulerer så mye med tabuprisen en velfortjent vinner av en særdeles viktig pris Vi trenger modige mennesker som setter ord på det som kan være vanskelig og utfordrende I livet. Og vi trenger noen som går foran og lager noen fotspor som vi andre kan tråkke I. Takk for at du et slikt modig menneske.
0: Hvordan det å høre det?
1: Det er stort. Og jeg tror jeg må bli flinkere til å ta inn over meg at jobben jeg gjør har ringvirkning, for det ikke noe jeg tenker på I hverdagen. I hverdagen så det jobben min, og jeg meg selv. Jeg står på scenen og på en måte bare byr på meg selv, og så har det ringvirkninger for flere. Det jo kjempefint.
0: Det høres, altså, nå tikset du igjen, men det hørtes litt for meg ut som at du faktisk tikset litt mindre enn du gjorde I starten I intervjuet.
1: Ja, det jo, for nå ble jeg litt tryggere, og du vet jo at folk som hører på det her vet jo at jeg har Tourette, og da tenker jeg, kom det en lyd, så ikke det så farlig. Men hadde jeg satt I bakgrunnen I studiolaget da ingen hadde visst at det var der, så det hadde vært verre. Ja.
0: det var så interessant å snakke med deg, rett og slett, at jeg rakk ikke å spille musikk inn mot nyhetene, for minuttene har bare flyttet av gårde. Du har vunnet tabuprisen I dag, Adrian Lund, og hvis du som hører på ikke har et forhold til deg, så ligger jo Tabu, denne serien med Lars Berrum, hvor du også med ute på NRKs TV-spiller, så det bare å sjekke ut det. Takk for at du ble min siste gjest I dag, Adrian Lund, og kos deg med feiringa I dag.
1: Takk for at jeg fikk være med. Hjertelig takk.
0: Dagens slutt for I dag. De som på å lage dagens sending, det nå bare få opp papirene mine her, det Anniken Sander Krøvel, det er Even Nilsen, Kari Stenhjem og Jon Arne Hoff Johansen. I studio stod jeg som heter Mathias Nylena, og vi tilbake I randen din til samme tid I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ta en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
6: Ja, og jeg starter med de mye omstritte smartbrillene. For regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning I smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Bakgrunnen at nye briller fra Meta med kunstig intelligens og filmfunksjon, som ser helt vanlig ut, men som ifølge selskapet snart får ansiktsgjenkjenning. Dermed kan den som har på seg brillene kjenne deg igjen på gata, og få på det navn og hvor du bor. Tom forteller også at hun vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd til departementet om hvordan dette skal gjøres. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt på drivstoff også etter 1. September. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste hensynet til næringslivet og Stortinget bør derfor sette inn støte mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Dataangrepet mot flere offentlige nettsider pågår fortsatt, men tjenestene stort sett oppe og tilgjengelige. Det sier Frode Danielsen, som direktør I Digitaliseringsdirektoratet. Angrepet mot offentlige tjenester som ID-porten, MinID og Digital Postkasse har pågått siden natt til I går. Angriperne retter en stor del uønsket datatrafikk mot tjenestene, som med formål om å ramme tilgjengeligheten, forteller Danielsen.
7: Status jo at angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige, stort sett kontinuerlige, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
6: I dag legger den kanadiske regjeringen fram sine mottiltak mot USA, etter at USA I går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål. De to landene har den siste tida forhandlet om å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen I helgen. Kanada vil svare på truslene, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
8: Det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater I USA. De leverer både olje, gass og strøm I rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
6: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var I dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
9: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Halvblond kaller hun seg, Maren Holmgren fra Nordfjordeid her i Vestland. Hot Air Balloon, som en av de A-lista låtene i NRK P1 akkurat nå, som betyr at det de låtene vi spiller aller mest.
1: Ja, vi skal ha oppdatering på nyheter også. Per Kristian Grimland, han holder oss oppdatert denne ettermiddagen. Og Per Kristian, det har vært en eksplosjon på Straume.
2: Ja, nødetatene har rykt ut til melding om en eksplosjon og brann i et firemanns bostadbygg på Straume i Øygarden. Bygget overtent og situasjonen blir skildret som uoversiktlig. Det er kontroll på samtlige registrerte beboere, bortsett fra en mann. Det er ukjent hver vedkommende er, opplyser operasjonsleder Frode Koltveit i Vest politidistrikt. Politiet ber folk om å holde avstand. Fjordein utvider fergetilbudet på E39 Lavik-Oppedal til 4 fartøy når de tar over drifta 1. september. Det sier Geir Mjelde, som er administrerende direktør i Fjordein. Sambandet starter med 4 velprøvde ferger, medan 4 nye batteriferger fra Tyrkia vært faset inn etter hvert som de vært levert utover høsten. Gjennom en ny utviklingskontrakt med Statens vegvesen skal Fjordein gradvis ta i bruk og teste automatiserte funksjoner. Selskapet forsikrer at fergene vil ha mannskap ombord og at tryggleken kommer først. Politiet i Bergen har pågripet en mann i 40-åra sikta for grov voldtekt av et barn under 14 år og for voldtekt etter at fornærma fylte 14. Overgrepet skal ha pågått over flere år. Tilbake i tid, sier politiadvokat Tone Solfjell Pedersen. Fornærma er i dag 20 år og melder nylig saka. Politiet frykter påverkning av vittne og sletting av digitale spor og skal nå avhøre sikta, og det var alltid lokalt.
0: På en solskinnsdag, som vi sa i stad alene, det meldt veldig kort værvarsel i dag. Fint vær. Også nesten ikke vind heller, bare bris av skiftende retning. Da er det sånn, det er sånn vind.
1: Så hvis jeg går forbi noen og gjør sånn, så var det den vinden, ja.
0: Det er en bris.
1: Ja. Du, i trafikken så er det selvfølgelig litt rush-tid, og det begynner å tette seg til litt rundt omkring, men jeg har ikke fått melding om noe spesielt som har skjedd.
0: Men ser du ting ute på vegene eller andre plasser som du tenker at det kan være greit at andre vet om, så blir vi veldig glad for å høre fra deg. Du kan gi oss beskjed i appen vår NRK Radio. Så

0: show deg igjen etter denne låta fra Sindre Steik.
1: Det sånn at Bergens stolthet, den 112 år gamle statsråd Lehmkuhl, står framfor det største vedlikeholdsarbeidet i skipets historie, faktisk.
0: Ja, for det neste året så trengs det omfattende vedlikehold som ser ut til å koste, hold det litt fast, rundt 400 millioner kroner.
1: Ja, det her jo penger de ikke har, men i dag fikk de i hvert fall en grunn til å smile.
0: Ja, hvorfor? Det skal du straks få svar på.

0: Ja, fin kjærlighetssang der fra Synnevo, det var heldig.
1: Og det sånn at statsråd Lehmkuhl det har i dag fått 16 millioner kroner av Sparebankstiftelsen Sparebanken Norge. Skipet det har et stort vedlikeholdsetterslep som går tilbake til 50-60-tallet, da skipet i stor grad lå i opplag. Altså det lå til kai da, eller til ankers uten oppdrag over en lengre periode. Og de har altså da ikke alle de pengene de trenger.
0: Og i vår så skrev Bergens Tidende på leierplass at flere må åpne lommebøkene sine dersom seilskuta skal være relevant for fremtidige generasjoner. Samtidig kaller de en tiggerfær for uverdig. En glede for oss, sa Frank Johannesen, daglig leier i Sparebankstiftinga Sparebanken Norge, da han overrekte gaver til Håkon Vatle, som da direktør i stiftinga seilskipet statsråd Lehmkuhl litt tidligere i dag.
2: Det egentlig en glede for oss fra Sparebankstiftelsen å være her, og sånn sett være et bidrag til at dette skipet lever videre i beste velgående. Så derfor er det en glede for meg å kunne overrekke en gave til statsråd Lehmkuhl-stiftelsen til skifting av rærene på skipene, på skipet, som er de som går på tvers på mastene, på 16 millioner kroner. Vær så god.
3: Tusen hjertelig takk. Jeg må bare si at det finnes egentlig ikke ord for å beskrive hvor takknemlig vi er. Det er faktisk en av de største tildelingene i stiftelsens historie, og det vil også være så synlig som du sier. Det vil gjøre at vi kan segle trygt i de neste 50 årene med nye rær. Så på vegne av stiftelsen, tusen hjertelig takk, og det er jo egentlig vi som skulle gitt disse blommene til dere, men vi er utrolig takknemlige for dette. Det er en stor dag, og solo skinner.
4: Bare hyggelig. Hva betyr det for statsråden å få dette her?
3: Det er helt uvurderlig, og at det er en veldig, veldig solid og stor tildeling, som gjør at vi da kan skifte rærene. Men vi har det flere hundre millioner kroner vi må inn de neste fem årene, og spesifikt da i 2031, da må skipet ut av drift, mest sannsynlig et helt år. Vi skal skifte hovedmaskinen, masse stål, til en foreløpig budsjettramme på 250 millioner. Så det er også at vi nå, Sparebankstiftelsen, egentlig på en måte går foran her med dette spleiselaget som kreves for å ta skip inn i fremtiden. Det er utrolig forbilledlig. Og vi håper igjen, som Frank sier, at offentlige og andre private aktører vil være med å sikre fremtiden til dette skipet.
1: Ja, det er altså mye som må fikses på skipet, og frem mot 2034 så skal deler av skroget skiftes ut. Skipet skal også få ny hovedmotor, og så var det disse rærene da. Det er altså først de 10 rærene som skal byttes ut. Det sier også kaptein på statsråd Lehmkuhl, Jens Joachim Hjort.
5: De runde stengene da, som henger på tvers oppe i mastene våre. Ser de her oppe, vi har 10 sånne. Det her sommeren for 2 år siden så hadde vi nede hele riggen. I den forbindelse så ble jo også alle mastene og rærene sandblåst for å kontrollere stålkvaliteten. Så vi jo det at her bør vi innen alt for lenge få byttet rærene, få laget nye rær. Det er en veldig kostbar affære da. Dette er jo ikke noe du kan bare gå og plukke ned fra hyllen. Dette skal spesial til virkes da. Så selv om vi har en grei inntjening selv også, så er det så kostbart å drive et 112 år gammelt seilskip at det er ikke nærheten av å monne. Så hvis man ønsker å ha dette her som en del av hvem vi er, altså Norge og byen Bergen, så må faktisk folk stille opp, og det gjør jo Sparebankstiftelsen nå, og det er vi kjempeglade for.
1: Ja, og det var kollega Oskar Rennedal som var på statsråden i dag.
0: Dette er musikk fra Hedda, Just By Looking, i Vestland i dag. I wish that I

Det var Just By Looking. Straks oppdatering på nyheten her i NRK P1. Du er på Vestland i dag. Men før det skal du få klassiker fra Simply Red. If You Don't Know Me By Now.

0: Vestland i dag med Stian og Lena.
1: Nå skal det handle om gondolbane for lokalt næringsliv og grunneiere i Aurland. De vil bygge gondolbane fra Sogneporten til det populære utsiktspunktet Stegastein, knapt 700 meter over havet.
0: Og målet her da, det å få bukt med disse her enorme trafikkmengdene og bilkøene som hver morgen, nei, sommer, skaper kaos og lange køer. Har en vært her, så skjønner en hva en snakker om. Dette er bratt, og det er svingete, og det er smalt for å komme seg opp til det fantastiske utkikkspunktet da, Stegastein. Og Per Irgens Skjerdal, han talsperson for prosjektet og kaller gondolplanene for verdens vakreste trafikkavbøtende tiltak.
2: Nå står jeg faktisk nede på Sognaporten som jeg eier og ser rett opp på potensiell toppstasjon for gondolplanen. Og så var det en dag da slo oss at hvis vi kunne bare ha flydd gjestene rett opp til Stegastein herifra, så hadde jo hverdagen vært så mye likere. Og så har vi rett og slett bygd litt videre på den tanken der og kommet frem til at en elektrisk gondol vil løse veldig mye.
3: Og en sånn gondolbane, kan du fortelle litt om hva slags dimensjoner er det snakk om da i så fall?
2: Ja, her er jo detaljene enda ikke avklart, men selve installasjonen er jo ikke voldsomt stor. Vi snakker om et fotavtrykk på omkring 20 ganger 20 meter i grunnflata, både på topp og botten. Og så har vi jo lyst til å dimensjonere den sånn at det ikke blir maste opp etter hele fjellsida, så vi skal klare oss med ei mast på knekkpunktet på toppen, og ellers så vil han bare bli forankret i topp og botten, sånn at visuelt så blir det ganske pent å se på.
3: Og etter dere begynte å sysle med disse planene her, så har dere da gått videre med det til ulike instanser. Hvordan har responsen vært?
2: Den har vært altså overveldende positiv. Både blant folk som kjenner på trykket langs vegen og trafikkfarlige situasjoner og myndigheter som skal prøve å komme seg opp og ned på diverse utrykninger og sånn, er jo glad for at en kanskje kan se en fornuftig løsning som gjør at folk fremdeles kan nyte attraksjonen, men at vi kan ha det trygt og godt og litt mer romslig oppi der.
3: Hva slags prislapp er det snakk om da på dette prosjektet i så fall?
2: Den er jo langt ifra endelig avklart, men vi snakker om en betydelig investering der hjemme.
3: Og hvem er det som står bak den investeringen da, eller ønsker å få det på plass?
2: Per nå 100% lokale, og da har vi alle intensjoner om å fortsette å være hold.
3: Men hvor sikre kan den være det at dette her ikke vil ødelegge noen natur eller skape noen andre negative konsekvenser?
2: Et kvart tiltak vil jo ha konsekvenser, så jeg skal være forsiktig med å garantere at ingen på noen måte noen gang vil se noe negativt med tiltaket. Men vi tykker jo, og det har vi jo fått tilbakemelding på også, at det er så mange positive sider ved dette prosjektet at en langt på vei har slått fast at dette her har flere fordeler enn ulempe.
3: Ja, og hva tid håper du at det første turisten da kan ta gondolbanen opp til Stegastein?
2: Hvis alt går så bra som det kan gå, så kan vi være i driftssesongen 2029.
0: Ja, det sa Per Irgens Skjerdal, som altså er talsperson for dette prosjektet, som altså ønsker en gondol opp til utsiktspunktet Stegastein, 700 meter over havet over Aurlandsfjorden. Og det var Astrid Solheim Korsvold som var vår reporter her.

0: I'm not the only one, sang Sam Smith her til oss.
1: Og som vi har hørt I nyhetene, så har det vært da en eksplosjon og en brann I et bygg med 4 boenheter på Straume I Øygarden. Alle nødetatene har rykket ut for ja, en liten time siden. Vi har snakket med vaktleder ved 110-sentralen, Tore Fanebust, som forteller hva som har skjedd.
2: Ja, kort og talt fikk vi jo melding her 1:30 fra AMK. Om at det var en hendelse ute, en eksplosjon. Og kort tid etterpå, som allerede da, om at det kommer frem ut, når vi får flere og flere telefoner på, bekrefter at det brenner. Boligen ganske fort overtent. En person ikke var redde for. Vi har kontroll av det nå. Boligen nedbrent. Og det høres som en små smeller ute da. Mest å si de små gassbokser da, som smeller.
3: Hva skjer på staden der nå?
2: Vi fremme en dag med mange ressurser, driver ettersokking. Politiet på stedet der og spredt av området der. Kort fortalt det som skjer der ute nå.
1: Og det sa så vaktleder ved 110-sentralen Tore Fanebust til kollega Per Christian Grimland. Og vi følger denne saken. Du kan gå inn på våre nettsider nrk.no Vestland. Og så høre på sendingen vår, så skal vi holde deg oppdatert.
0: Ganske straks så skal vi snakke om bybanen og fremtidig bybane over bryggen eller ikke. Transportkomiteen på Stortinget var nemlig og besøkte Bergen I dag. Mer om det straks.

0: Ja, fin låt fra Døssi der, flyskrekk. Dumme meg, ga til oss her I Vestland I dag.
1: Og I dag så har transportkomiteen på Stortinget vært I Bergen. Blant annet så har de vært rundt med bybanen.
0: Ja, og samtidig forteller Bergensavisen nå om nye rapporter som viser at nesten hele katedralskolen ved måtte rives for å kunne bygge bybanen til Åsane bydel med tunnel bak bryggen. Og at tunnelen kan føre til uopprettelig setningsskade både på bryggen og mange historiske bygg I Vågsbunnen, det bekymrer nå fagfolka enda mer enn før.
1: Og hva sier stortingspolitikerne til den store usikkerheten og negative konsekvenser som tunnelarbeidet eller alternativet da, kan føre til? Vår reporter Leif Lune Løland, han møtte stortingskomiteen nå I ettermiddag.
2: Ja, da vi på bybanen fra Nygård over til Sørover. Og for de som tror at stortingspolitikere får reservert sitteplass på bybanen, så det ikke. Her var det stappfullt, så leder I transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud, han står også her og henger. Hva det dere får ut av dagen I dag når det gjelder bybanen?
3: Nei, det jo at vi får orientering om prosjektene og hva som man tenker fremover. Vi har jo hatt byrådet har vært her og snakket på vårs. Og så jo ute å få føle litt på det og se litt. Og kraft vil kanskje akkurat veldig bra når det var veldig mye unge mennesker som sikkert skal til fra skole, så det var veldig gøy alt.
2: Nå kom det nettopp ny rapport der fagfolk og ytterligere bekymring for hvordan de skal løse tunnelalternativet med denne gordiske knuten med bybanen forlenging videre til Åsane bydel. De bekymret for både at de må rive en tradisjonsrik skole og at det først og fremst masse verdige bygg, inkludert bryggen, risikerer å få senkningsskader fordi grunnvannet senkes kun av en tunnel. Hva tenker du om dette?
3: Nei, jeg tenker jo det viktig å ha med seg de innspillene som kommer fra de som fagfolka på dette her, og det må man jo ta med I de diskusjonene som kommer. Og så vet jo jeg at dette veldig brennbart I Bergen spesielt, I forhold til trasé og hva man skal velge og politisk og så videre. Det var vel et byråd som kanskje måtte gå av, hvis ikke jeg husker helt feil. Så at jeg tenker at her må man lokalt bli enige om forslaget og komme med forslaget, og så jo Stortinget som til syvende og sist behandler det. Men det handler jo stort sett om finansieringen og hvilke muligheter man skal få lov å bruke lokalt da, til å finansiere det.
2: Mener du at bybanen bør bygges ut på det øst og vest og sør og nord I Bergen?
3: Jeg vil ikke ta stilling til det før det kommer til Stortinget, men jeg vet jo at det har vært lokalt ønske her, og så har jeg tilbake I tiden av bybanen nesten startet å bli bygd, så var jo mitt parti litt kritisk til det, men man ser jo at det har vært mye trafikk, og mye trafikk på bybanen, så vi vet at det et sterkt ønske, I hvert fall hos mange politikere, og jeg tror også ganske mange av de som bruker det, for det ganske mange som bruker bybanen.
2: Kamsingen Ratnam I Arbeiderpartiet, mens vi står og venter på bybanen mot Flesland. Nå har det kommet nye rapporter som sier hvor vanskelig det blir å bygge den nye traséen til Åsane. Med tunnel som ødelegger for kulturlager, verdifulle kulturlager og så videre. Og rive en tradisjonsrik skole. Hva tenker du? Hva bør politikerne I Bergen gjøre?
4: Jeg skal ikke bestemme hva politikerne I Bergen skal gjøre. Jeg mest, først og fremst opptatt av at vi klarer å få laget en ny byvekstavtale for Bergen og omegn. Men det de lokale som må bli enige om trasé og hvordan det skal løses helt spesifikt. Så mitt anliggende å sørge for at vi fortsetter å ha en raus sum som går til byvekstavtaler. Jeg skal sørge for at det et nivå vi fortsetter å opprettholde sammen med Unibar og resten av regjeringen. Mitt anliggende at det et stort engasjement rundt å få bygd bybane, fordi jeg mener det et av de kuleste og beste byutviklingsgrepene som har skjedd for Bergen. Men hvor traséen skal gå, det må faktisk Bergens politikere bestemme seg for selv. Så når de enige om traséen, så skal vi stå klare med penger.
2: Ja, det sånn at de allerede klar på en måte, men at en må vente på reguleringsplan og vedtak lokalt?
4: Nå det sånn at man I første omgang fikk på plass enighet rundt trasé over bryggen, og så har det skjedd ting siden valget, og nå må vi bare se på dette på nytt, så vi avventer Bergen kommune og hva de blir enige om. Dressed in ice, your heart is dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Camila Alessandro. Lighter.
1: Vi skal ut I trafikken, fylkesvei 557, rampa fra Knappetunnelen og I retning mot Liavatnet. Der det et kjøretøy som har fått stans, og der det fare for at veien må stenge etter hvert.
0: Ser du ting I trafikken, nøll ikke med å gi oss en lyd om det I appen vår, NRK Radio. 3:04, klokka blitt denne tirsdag ettermiddagen, der du nå skal få nyhetene straks. Men for det Boy Meets Girl... Waiting for a star to fall.

0: NRK Nyheter klokka 15. Et boligbygg har brent ned på Foldnes i Øygarden kommune i Vestland. Nødetatene fikk tidligere meldinger om eksplosjoner i bygget som har flere leiligheter. Det er ikke meldt om personskader, men en av de registrerte beboerne er ikke gjort rede for. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt til orde for å stanse salg av smartbriller i Norge og mener et forbud må vurderes. En ekspertgruppe blir satt ned for å gi råd til regjeringen. Denne uka kan norsk fotball få to lag i Mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø/Glimt og Viking i kveld og i morgen kveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, vil Glimt få nesten 100 millioner kroner mer enn Viking før første kamp er spilt.
1: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
2: Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterligafotball i Norden. Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
3: Det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
2: Professor Harry Arne Solberg ved NTNU sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
3: Viking er på bar bakke på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Andreas Budalen. Kampen er i kveld klokka 21 og kan blant annet høres på NRK Radio. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt på drivstoff etter 1. september. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste er hensynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støtet mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var i dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon, som fungerer som regent, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: Det var boybandet Boys on the Love Me For A Reason. Og hei på deg, du hører på Vestland I dag her I NRK P1.
1: Og Stian og Lene på plass, og det også Per Kristian som har nyhetene denne ettermiddagen. Og vi skal til Øygarden igjen, Per Kristian.
2: Ja, for en person saknet etter en eksplosjonsartet brand på Follnes I Øygarden. Eksplosjonen var så kraftig at en vegg I firemannsbostaden ble blåst ut, sier vaktleder Tore Fanebust I 110 Vest. De andre beboerne I huset gjort greie for, men bygget helt nedbrent, sier Fanebust.
3: Ja, kort og talt fikk vi jo melding her halv to fra AMK, om at det var en hendelse ute, en eksplosjon, og kort tid etterpå, som alle da om at kom frem ut. Nå vi får flere og flere telefoner på, bekrefter at det brenner. Boligen ganske fort overtent. En person ikke var redde for. Vi har kontroll ut nå. Boligen nedbrent. Og det høres som en små smeller ute da. Mest å si de små gassbokser da.
2: Politiet opprettet innledningsvis en tryggleggszone på 150 meter. Det forbereds ikke klart hva som årsaken til eksplosjonen og brann. Fjordein utvider fergetilbudet på E39 Lavik-Oppedal til 4 fartøy når de tar over driften 1. september. Det sier Geir Mjelde som administrerende direktør I Fjordein. Sambandet starter med 4 velprøvde ferger, medan 4 nye batteriferger fra Tyrkia vært faset inn etter hvert som de vært levert utover høsten. Gjennom en ny utviklingskontrakt med Statens vegvesen skal Fjordein gradvis ta I bruk og teste automatiserte funksjoner. Selskapet forsikrer at fergen alt vil ha mannskap ombord og at tryggleiken kommer først. Og det var alt I lokalnytt.
1: Jeg skal en liten tur ut I trafikken også, fordi på Riksvei 555, Sotrabrua, som da ligger på vei ut av Bergen mot Sotra da, der har det vært en trafikkulykke, og der det nå manuell dirigering, og det I retning mot Bergen, melder veitrafikksentralen. Og det også denne rampa, knappetunnelen, da snakker vi om I retning mot Liavatnet. Der har det vært et stansa kjøretøy. Det far for stengt vei meldingen som har kommet inn for oss, til oss.
0: Det fint vær I dag. Håper du koser deg I sol Vestland. Det blir fint vær utover dagen I dag. Bris av skiftende retning. Det eneste værvarselet har å by på I dag. Kan vi be om mer? Nei, dette blir en fin ettermiddag.

0: Vestland. Dette var Odd Nordstoga som ga deg en sang som finnes. Mange av oss er jo ferdig med ferien.
1: Ja.
0: Nå skal vi til en som ikke er det.
1: Men heldig han da.
0: Ja.
1: Ja. For vår neste gjest har nemlig lagt ut på et eventyr av en mobiltur.
0: Ja, han har hatt en ganske hektisk sommer som leier av hjelpekorpset i Luster Røde Kors med flere redningsaksjoner. Og Ove Fortun, god ettermiddag! Hører du oss der, Ove?
2: Ja, jeg hører deg,
0: ja. Ja, du har tatt turen, du må fortelle, med bubil, fra Luster og langt av gårde. Hvor har du hamnet nå?
2: Ja, nei, akkurat nå er vi kommet til Gardasjøen. Vi har vært i Kroatia og koset oss veldig bra der, og så skal vi liksom prøve å komme oss nordover. Men nå er det faktisk Gardasjøen, som vi har vært i før, og som vi synes det er utrolig flott plass å være.
1: Ja, du, hvordan er det der nå?
2: Ja, nå er det cirka 29 varmegrader og kjempevær. Men det varierer her naturligvis. Så.
0: Og det varierer tydeligvis med mobildekken.
2: Så er det. Og det er jo ikke på Vestlandet, for da er det noe i månedsvis.
0: Ikke sant.
1: Men litt regn har det blitt på veien da.
2: Ja. Kroatia er jo et fantastisk flott område å være i, og det er veldig stabilt vær der.
0: Ja. Men du, noen reiser jo ikke så langt som deg med bubil. Du reiser altså fryktelig langt, synes du jeg. Er det utfordringer å reise så langt med bubil?
2: Nei, ja og nei. Hvis man kjører det, så må man passe seg. Det er masse regler og sånt, og forhold til det, spesielt disse her miljøavgiften som både Østerrike og Tjekkia og Slovenia og Kroatia og Italia og ikke minst, der vi må passe på at vi betaler bompenger og vi betaler miljøavgift og ikke minst dette her med skatten da, som når vi ligger på campingen som betaler med cirka 25 kroner i turistskatt hver camping vi er på per døgn. Så kanskje Norge har litt å lære her, kanskje, for å si det slik.
1: Men du, hadde dere planlagt reisa veldig nøye, eller tar dere litt sånn som det kommer?
2: Nei, jeg er litt sånn, jeg liker å ha litt ting på stell, og så jeg begynte i oktober i fjor og planlegde turen, og så har vi med oss en god venn, og Google Maps, som så gjør at det blir veldig trygt å reise. Da. Den er nesten 100% på følger, så vi bruker ganske mye den da.
0: Ja.
2: Men samtidig så må man også være forsiktig med motorveget og masse trafikk og sånn, så ja.
0: Du, hvor godt er det, sant? Du er jo leier av hjelpekorpset i Luster i Røde Kors der, har hatt en travel sommer. Hvor godt er det å koble av på den måten som det gjør nå?
2: Jeg synes det er kjempegodt å bare få vekk 113-meldingen, 112-meldingen, og bare kose seg her nede. Og så er jeg her med dyktige folk, så jeg er hjemme og styrer butikken. Så det er veldig godt. Man må koble ut av og til, det er riktig.
1: En må jo det. Du, hva bringer resten av dagen i dag da?
2: Nei, nå blir det... Jeg tror vi skal ta oss en liten øl, og så skal vi ned og bade litt, tenker jeg, i Gardasjøen. Ja. Så det blir litt slik, tenker jeg.
0: Ja. Du har jo vært heldig med å reise vekk. Det har jo ikke vært tidenes sommer. Men nå har vi faktisk en solskinsdag, og det er sommertemperaturer hjemme. Det er ganske nydelig i Luster også i dag, kan jeg fortelle.
2: Det er så flott. Men jeg synes det er kjempeflott at vi får denne her som de har fått der oppe nå. Jeg synes det er underrikket alt sammen der oppe, for det er kjempeviktig at vi har noen sånne dager og veker viktig for oss.
1: Ove Fortun, dere må ha godt bad og god tur videre, og så ses vi vel plutselig, for dere kommer vel tilbake til Luster om ikke lenge.
2: Det går ikke, det er liten 14 dager, så er vi der, vet du.
0: Ja, god tur hjem.
2: Ja.

Bernhoft og Choices her i NRK P1 og Vestland i dag. Snart oppdatering på lokalnytt, for det er Ingvild.

0: derfor at jeg mistet min beste venn.
1: Gråter, sang Ingvild der til deg på denne her tirsdag ettermiddagen i Vestland.
2: Et minutt over halv fire i Vestland i dag, og Per Kristian har kommet i studio med de lokale nyhetene.
3: En ambulansearbeider og en beboer var skadde da en eksplosjon utløste en brann I en firemannsbostad på Follnes I Øygarden. Hendinga skjedde da helsevesenet var på et oppdrag på staden. En mannlig beboer fremleg sakna, og politiet søker brett I nærområdet med droner. Politiet forbereder ikke avklart årsaken til eksplosjonen og har opprettet en dialog med bombegruppa I Oslo for videre undersøkinger, sier innsatsleder Øystein Juvik.
4: Det meldt om en eksplosjon innledningsvis. Det beskrevet at den antent en brann, og så det meldt om en rekke mindre eksplosjoner senere. Når det sagt, så ser vi fra tid til annen at det kommer eksplosjoner fra brennende hus. Det kan være en naturlig forklaring på det, I form av spraybokser og annet, men det ukjent per nå. Vi har startet en etterforskning. Vi snakker med vittner på stedet og ivaretar de som har vært involvert I hendelsen. Vi vil også planlegge en videre etterforskning og eventuell dødsårsaksundersøkelse. Det mye arbeid som foregår parallelt.
3: Politiet I Bergen har pågrepet en mann I 40-åra sikta for grov voldtekt av et barn under 14 år og for voldtekt etter at fornærma fylte 14. Overgrepet skal ha pågått over flere år tilbake I tid, sier politiadvokat Tone Solfjell Pedersen. Fornærma her I dag I 20-åra og melder nylig saka. Politiet frykter påverkning av vittne og sletting av digitale spor og skal nå avhøre den sikta.
5: Det her mistanke om at det straffbare forhold har pågått over flere år, også etter at fornærmede fylte 14 år. Og det bakgrunnen for at han der sikta både for voldtekt av barn under 14 år og etter da den ordinære voldtektsbestemmelsen, altså for det som gjelder etter at fornærmede fylte 14. Han foreløpig ikke avhørt, slik at jeg kan på noen tidspunkt ikke si noe nærmere om hvordan han stiller seg til siktelsen.
3: Og det var alt I lokalnytt.
6: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Og det er det den heter. Bare en mann, Ingrid Vårvik, var det som sang fint her til oss. Det Vestland I dag, det Lena Stian I studio her på NRK P1.
1: Og nå skal vi snart få besøk. Og han vi får besøk av, han bruker ungdommer til å hjelpe seg å skrive bok.
0: Ikke sant? Han lager nemlig krim for ungdom, og hvordan han får hjelp av disse ungdommene, og hvor viktig det da, når han skal skrive bøker, og ikke minst om den splitter nye boka som nå klar. Skal du få alt om ganske snart etter Jimmy Smash her med Say It Again.

0: Alphaville, Forever Young. Og det sånn, du kan jo være heldig, sant, Lene, og kanskje hvis du graver og finner for eksempel en mynt som 100 år gammel, eller sant, kanskje du finner noe, sånn som arkeologer, sant, finner noe som 1000 år gammelt, sant?
1: Det spennende, da.
0: Men, hva om du finner noe som flere 100 millioner år gammelt?
1: Det må være en utrolig euforisk opplevelse. Og det funnet fossil av planter ved Storhesten, eller Kvamshesten, som det da heter, i Sunnfjord.
0: Ja, dette her da forsteinet plante, da, som flere 100 millioner år gamle, faktisk. Og dette her jo fra tida før dinosaurene levde på jorda, så det relativt gammelt.
1: Jeg klarer ikke å tenke det en gang, nesten. Nei.
0: Arkeolog i Vestland fylkeskommune, P. Christian Burhold, det han som har funnet det her, han tok i dag med seg vår kollega, da, Arne Stubhaug, opp i dette her området for å lete etter enda flere sånne her spor etter fortiden.
2: Nå løfter vi opp steinene her for å se om noen av de kan ha plantefossiler i seg. Da må vi ofte flytte på de steinene her og der, eller i en sånn ur vi er i nå. Og det den ura vi har funnet plantefossilene så langt, fra et lag som ligger litt overfor ura, som har erodert vekk da.
3: Nå står jeg ved foten av Storhesten. Det er sol og fint vær, og foran meg her så har jeg arkeolog Per Christian Burhold, som er på leit etter fossiler. Kan du si hva du holder på med?
2: Ja, vi er ute og leter etter plantefossiler i, ja, ved Storhesten. Og jeg har funnet en liten lomme med fossiler i et ganske svært landskap av sånn sandstein. Og nå har vi gjort noen funn av plantefossiler, i tillegg til de som ble funnet på lørdag av meg og en paleontolog fra Universitetsmuseet i Oslo.
3: Har du funnet noe i dag?
2: Ja, vi har funnet to blokker nå med fossiler. Vi har funnet den ene har en vinrød farge nesten i en grønn stein, mens den andre ser ut som små gressstrå, samme farge som stein også, med to forskjellige. Litt morsomt at det er forskjellig farge. Se om det kan fortelle oss noe om forskjell på alder eller forskjell på art.
3: Ja, hvordan kan du se at det er plantefossil?
2: Du kan se, det ser ut som små, nesten gressstrå i steinen, men du kan se disse stråene, at de har små hulrom inni seg, som pora, fra der fotosyntesen ville foregått, for disse plantene hadde ikke blader, hadde forstått ikke røtter heller, så de var veldig primitive. Og når du ser disse porene, de skiller seg ut fargemessig fra resten av steinen. Du har andre sprekker i steinene, som kan være tørkesprekker, andre naturlige prosesser, som ofte kan være sånn vinkelrette, men de er ofte samme konsistens som omkringliggende stein, mens disse fossilene har en forskjellig farge og litt annen konsistens.
3: Hvor spesielle tenker du at disse funnene du har gjort er?
2: Tenker de kan være ganske spesielle. Det gjenstår å se litt, men det er veldig sjeldent å finne fossiler, i hvert fall på Vestlandet. Disse fossilene fyller jo inn et lite bilde av liv i fortiden, som for det meste er ukjent. Vi har bruddstykker fra Norge og egentlig hele verden. Så denne kan være med å utfylle da, denne historien som i stor grad er ukjent selv en dag i dag.
3: Ja, for hvor gamle tenker du at disse fossilene er?
2: Disse er fra en periode kallet Midtevon, som 385 millioner år siden.
3: Hva skjer videre med disse funnene dine nå?
2: Tanken er at jeg oppbevarer de nå i huset mitt, og så skal jeg prøve å lage en artikkel på de plantene, finne ut om det er ny art eller ikke. Og når de er beskrevet, hvis de må bli beskrevet, så vil jeg etter hvert bli donert til et museum, så andre kan både forske på og se funnet.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. To personer skadde og fraktet til sykehus etter en brann I et bostadbygg I Øygarden I Vestland. En av de skadde en ambulansearbeider. I tillegg en person saknet, ifølge politiet. Nødetatene rykket ut etter meldinger om eksplosjoner I bygget, som har flere leiligheter. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten og min ID held fram. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene likevel stort sett oppe. Angrepet såkalt tjenestenektangrep, der hackerne overbelaster nettsidene så de blir treige eller bryt sammen. Kripos etterforsker saken, men det forberedt ukjent hvem som står bak. Martin Albert Hoff I Nasjonalsikkerhetsmyndighet sier at denne typen angrep enkle å gjennomføre.
1: Naturen bak tjenestenektangrep at det I utgangspunktet så det ganske enkelt å gjennomføre. Så det vil si at det faktisk mulig for enkeltpersoner å gjennomføre dette her, om det kun fordi at man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke det her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så vi jo selvfølgelig svært bekymret for dersom det statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy eller denne type angrep som en del av en større aktivitet.
0: Mykje står på spill når islendingene lørdag skal stemme over om de vil gjenoppta EU-forhandlingene. Dersom det ender med at de gjør det, og etter hvert blir det et EU-land, får det stor betydning for Norge, det sier politisk redaktør I Aftenposten Kjetil B. Alstadheim.
2: Det vil jo spille inn direkte sånn for fiskerinæringen selvfølgelig. Hva det Island kan få til I forhandlinger, og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island på innsiden om fiskeriressurser. Vi vet at fiskeriforhandlinger ofte vanskelige. Det andre hva betyr det for EØS-avtalen? Nå det jo Norge, Island og Liechtenstein som på EFTA-siden I EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så det Norge og det lille fyrstedømmet med Liechtenstein. Hva skjer da med den avtalen? Ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor. Nå det bare Norge I Norden som står utenfor EU.
0: I dag det 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. Den offisielle markeringen utsatt til et senere tidspunkt av omsyn til helsa til kronprinsessa. Samstundes ligger kong Harald fremleis innlagd på Rikshospitalet. Og kronprinsparet har vært på Rikshospitalet I dag. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Melanie C og Lisa Lopez der sammen, Never Be The Same Again, og hei på deg, dette Vestland i dag, her på NRK P1 på en solskinsdag, Lene. Blir du godt humør av det?
1: Jeg må jo smile litt ekstra når det sol. Ja. Men jeg ikke sånn veldig humørsyk i utgangspunktet, så jeg tåler deg nå, men det klart det nydelig når du kan gå ut og ikke tenke på paraply eller noe.
0: Håper du har en fin dag der ute der du er. Send oss gjerne melding i appen vår NRK Radio hvis du ute og nyter eller gjør helt andre ting, eller kanskje har du noe å melde fra om i trafikken. Du finner oss alltid i NRK Radio. Vi oppdaterer deg på nyhetene også denne timen her. Per Christian, vi skal starte med eksplosjon og brann i øynene vi.
2: Ja, for en ambulansearbeider og en beboer var skadde da en eksplosjon utløste brann i en firemannsbostad på Follnes i Øygarden. Hendinga skjedde da helsevesenet var på et oppdrag på stein. En mannlig beboer fremleis sakna og politiet søker brett i nærområdet med droner. Politiet har forbels ikke avklart årsaker til eksplosjon og har opprettet dialog med bombegruppa i Oslo for videre undersøkinger, sier innsatsleier Ørjan Juvik. Så til statsråd Lehmkuhl for Sparebankstiftinga gir 16 millioner kroner til stiftinga seglskipet statsråd Lehmkuhl. Pengene skal gå til å skifte ut rærene på mastene slik at skipet kan segle trygt i 50 år til. Tildelinga er en av de største i stiftingas historie og startet av spleiselaget for et større vedlikeholdsprosjekt. Håkon Vatle, som er direktør i stiftinga seglskipet statsråd Lehmkuhl, sier løyvinga betyr svært mye. Ordfører i Ullensvang, Roald Aga Haug fra Arbeiderpartiet, valgte ny leier i landssammanslutninga av vasskraftkommuner. Siden leiervervet er en fulltidsoppgave, vil han søke om fritak fra ordførervervet fra høsten av og ut perioden. Han vil vurdere om han skal holde fram i kommunestyret og formannskapet. Og det var alt i Lokalnytt.
0: Takk for den oppdateringen der, Per Christian. En liten tur ut i trafikken.
1: Skal det, for det er mye kø i områdene rundt Bergen nå i ettermiddag. Det er nok flere grunner til det, men blant annet så har det vært en ulykke på Sotrabrua litt tidligere i ettermiddag, som gjør at det er manuell dirigering der. Så står du i kø, ja, så må du bare smøre deg med tålmodighet og fortsette å høre på P1 da.
0: Kikke litt på sola. Det er helt fint vær ute ved ettermiddagen. Bris av skiftende retning er alt meteorologene har å by på. Så det er altså en sommerdag. Har du god temperatur der du er? Det var jo sagt at kanskje skal vi komme opp i sånn sommerbeste på temperatursiden. Jeg ser Voss for eksempel nå. 25 grader! Bergen 23,6. Så nyt det om du er ute der i Vestlandet.

0: Banebrynet og virvelvind Per Christian, du har siste nytt om brann og eksplosjon I Eigen.
1: Ja, der sier politiet nå at det gjort funn av en død person I leiligheten som eksploderte I Øygarden I ettermiddag. Det sier altså innsatsleder Ørjan Juvik I politiet. Den næreste pårørende varslet. I tillegg var at to personer skadde I hending og vært sendet til traumemottaket på Haukeland med ukjent skadeomfang. Derfor bels uklart hva som var årsak til brann og eksplosjon. Lokale krefter I Sogn planlegger å bygge en elektrisk gondolbane fra Sognaporten og 700 meter opp til utsiktspunktet Stegastein. Initiativtaker Per Irgens Skjerdal mener banen vil redusere den store biltrafikken på den smale vegen. Målet at lokale prosjekter kan åpne for de første turisterne I 2029.
2: Nå står jeg faktisk nede på Sognaporten som jeg eier og ser rett opp på potensiell toppstasjon for gondolplanen. Og så var det en dag da slo oss at hvis vi kunne bare ha flydd gjestene rett opp til Stegastein herifra, så hadde jo hverdagen vårt så mye likere. Og så har vi rett og slett bygd litt videre på den tanken der og kommet frem til at en elektrisk gondol vil løse veldig mye.
1: Redningsselskap og Norsk Oljevernforening har utvidet beredskapsavtalen sin. Det gir redningsskøyta I Flor og et større ansvar for oljevernberedskapen langs kysten og friske midler til sjøtryggleiken. Det sier seksjonssjef Sigbjørn Vågene I redningsselskapet.
3: Det innebærer at vi blir en del av en større del av oljevernberedskapen til NOFO, Norsk Oljevernforening for operatørselskap, og at vi da ved en hendelse på et av feltene I nærheten av Florø, for eksempel Gjøa, så kan vi være raskt på plass og bidra til at oljevernutstyr, oljelense, kommer raskt på plass. Og at vi får stansa utslipp før de kommer inn til kysten.
1: Og det var alt I Lokalnytt.
4: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Leander der, så ser du meg nå her i NRK P1, og det er Vestland i dag du hører på akkurat nå med Lena og Stian. Og en aldri så liten konkurranse, vi har en slags fleip eller fakta, sant eller usant konkurranse, og rett før nyhetene var vi på leit etter en deltaker.
1: Ja, vi lurte jo på dette her med mord i Sogn, om at bøkene der er bygget på, eller serien da, bygget på bøkene av Anne B. Ragde, og vi lurte på om det var fleip eller fakta.
0: Kari Hauge, hei på deg.
2: Hei.
0: Dette visste du.
2: Jeg vet i hvert fall at det ikke er
1: hun Ragde. Ja, det er riktig. Jørgen Jæger som har skrevet bøkene om Ole Vik, som da denne serien også er basert på. Hvordan er det i Førde i dag, Kari?
2: Det er varmt.
0: Oh, ja. Syns du det er fint, eller?
2: Ja, kanskje i varmeste laget, men da kan vi rømme inn.
0: Ja, sant.
2: Eller i skyggen.
0: Jeg tenker jo at en sånn sommer vi har hatt, så tåler vi litt varme.
2: Ja. Det er godt.
0: Du, dette betyr jo at du har kvalifisert deg for å være deltaker i Fleip eller Fakta. Det betyr at Lene, hun har jo funnet fram tre sånne påstander til. Hvis du klarer to av deg korrekt, så er du vinner i dag. Høres det ut som en grei avtale?
2: Ja.
0: Da kjører vi i gang, Lene.
1: Vi har flere stavkirker i Vestland, og de tre, Borgund, Hopperstad og Urnes, de ligger alle i samme kommune. Fleip eller fakta?
2: Det er fleip.
0: Det er fleip. Brum, brum.
1: Vi går videre. I Hardanger så bakes det jo hardangerlefse, og hovedingrediensen i de er poteter. Fleip eller fakta?
2: Ja, kanskje fakta.
0: Dessverre, det var feil.
1: Det var feil. Da går vi videre til tredje. Det er to av tre. I sendingen vår i går så snakket vi med et ektepar som har vært ute på en lang svømmetur. De hadde svømt Sognefjorden på langs. Fleip eller fakta?
2: Fakta.
0: Og det er helt korrekt. Svær. Og dermed... Så er du vinner i dag. Det var kun det vi trengte. To av tre, Kari. Så dermed så sender vi av gårde en premie til deg i posten.
2: Ok, takk.
0: Har du noen planer for å bruke litt av varmen som har kommet?
2: Ikke noen spesielle planer,
0: nei.
2: Jeg er hjemme og nyter det.
0: Ja.
1: Litt ute og litt inne.
2: Ja.
1: Ja, det er deilig det.
2: Så det blir passelig.
1: Ja, ikke sant. Du må ha en fin dag videre, Kari.
2: I like måte.
0: Og så skal jeg få musikk nå. Det er noe fjøreid. Dette her er Anna Lille og låta DeLorean. DeLorean.

0: DeLorean, og hun er jo fra Nordfjordeid, så det var en av lytterne våre som hadde sendt en melding fra Remmene i nærheten av Nordfjordeid, som hadde 26 grader notert på sin temperaturmåler. Det er varmt ute i Vestland akkurat nå.
1: Ja, og det er varmt inn i en del biler også som står i kø. Det er mye køer rundt omkring, spesielt rundt Bergen. Nok flere grunner til det. Det er noe veiarbeid, og så var det også en trafikkulykke på Sotrabrua litt tidligere ettermiddag, som gjorde at det var manuell dirigering ganske lenge der. Det er det ikke lenger nå, men vi fikk melding fra Thomas for en halvtimmes tid siden, som skrev at han hadde brukt en time fra Ågotnes til Bildøy, så det var lange køer på Sotra.
0: Og så er det ting i trafikken, så nøl ikke med å gi oss beskjed om det i appen vår. NRK Radio, send gjerne inn temperaturer også. Voss har akkurat nå 25 grader, det er en varm dag, Odda 23,6. Og skal du bade, så har Alversund 14 nylige grader.
2: En podcast fra NRK.
3: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
4: Den største flyulykke noen gang i Norge.
5: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
6: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
5: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

Till aldrig hjem der. Det er bare en time nå til Brandkvinne står overfor sin viktigste heimekamp for sesongen og Austria. Wien gjester Brandstadion I Champions League-kvalifiseringen. Vi skal straks direkte til Brandstadion etter du har fått musikk fra CC Cowboys tilgivelsens kunst.

0: Det var CC Cowboys fra Fredrikstad, tilgivelsens kunst. I det vi nå skal til Brannstadion, Lene.
1: Ja, for om en drøy time så står Brannkvinnene overfor sin viktigste hjemmekamp for sesongen når Austria Wien gjester Brannstadion da i Champions League-kvalifiseringen.
0: Oddgeir Øystese, du er på plass på Brannstadion akkurat nå. Hvordan er det der en time før kampen blir blåst i gang?
2: Solen skinner, og forventningene er store, for dette er vel årets viktigste kamp. Så langt så er det enda viktigere kanskje i Wien om en veke, for Champions League, det er historisk hvis Brann klarer. Brann er best i Norge akkurat nå, og da er det Europa som gjelder. Hva betyr denne kampen, Therese Rygg, du kommersiell leder i Brann for sportsklubben?
3: Denne kampen er utrolig viktig, og aller helst ønsker vi å vinne denne, sånn at vi ser for oss et gruppespill her på Brannstadion videre. Så det er kjempeviktig for Brann, og ikke minst for kvinnefotball generelt sett.
2: Og så har det vært snakk om det, jeg skal spørre deg og jeg, om dette med publikum. For litt over 1500 har solgt, og så forteller du meg at mange kjøper på kampdagen, men hvor skuffende er det salget dere opplever?
3: Det er vanskelig å si at vi er skuffet, for vi forstår også at det er veldig mye annet som skjer. Vi har en kamp på torsdag, der vi vet at det er veldig mange som kommer, fordi at vi vet et borteresultat allerede. Og det har vært vanvittig mange kamper nå for Brann-supporterne. Men vi er utrolig takknemlige for de som stiller opp her i dag.
2: Ja, folk velger ofte herrelaget hvis det står mellom de to, sant? Det er mye for folk å gå både tirsdag og torsdag på stadion. Men når en vet at Brann hadde 16 000 mot Manchester United, det var et litt annet navn, sant? I fjor, i samme kamp, det har vært store høyder i publikumssalen hos damene. Er du redd for at den økningen vi hadde sett for oss med interesse for kvinnefotballen flater ut og kanskje til og med går nedover?
3: Det er ikke et problem at han flatter ut i perioder, men jeg er ikke redd for at vi stagnerer nå og at han går nedover. Jeg tror at dette her kommer til å vokse, virkelig. Vi ser det i ligaen generelt sett, og vi hører også internasjonalt at det er voksne. Så vi tenker bare at det tar litt tid. Vi har flere og flere som rekrutterer supporter til våre kjernesupporter, som er store stå i gjengen. Og vi ser at det er voksne miljø på Østlandet også, som følger oss på bortekamper. Så vi er veldig stolt over at vi fortsatt har publikumsrekorden i Norge.
2: Vi har kampen i dag, og så har vi kamp på torsdag, når det er PAOK fra Hellas som kommer og møter herrelaget. Kan Brann klare et dobbeltløp i Europa utover høsten?
3: Det kan vi absolutt klare, og det håper vi. Så hvis vi får masse Europakamper og vanlig serie her utover høsten, så er jeg sikker på at det kommer til å bli vanvittig mange folk som kommer på stadion.
2: Og hva blir resultatet?
3: I dag så vinner vi knepen 2-1.
2: Ja, det er i hvert fall en god salgspitch for å både komme i kveld og så få med seg da returoppgjøret, for da blir det spennende i Wien om en veke, Røy. Og kampen er jo rett over en time, solen skinner fremdeles da.
0: Oddgeir Øystese, tusen takk for rapportet direkte der fra Brannstadion.
4: Look at this face, I know the years are showing.

0: Linda Ronstadt og Aaron Neville, det er Don't Know Much her i Vestland i dag på NRK P1. I dag der det er varmt, det er sol og det er utfordringer i trafikken rundt Bergen, og spesielt utover mot Sotra da i ettermiddag.
1: Ja, det er det, og vi har nevnt det flere ganger, det har vært ganske lenge også. Det begynte vel i utgangspunktet med en kollisjon på Sotra-brua og manuell dirigering der, og da hopet det seg veldig opp. Det er ikke manuell dirigering lenger på Sotra-brua, men det er fortsatt altså lange køer, og det er saktegående køer i områdene rundt da, utover mot Sotra.
0: Lene og Stian, håper du får en strålende fin tirsdag ettermiddag, og at du kan nyte litt sommer. Dette er Rakel, la meg gå frem til

0: Her NRK Nyheter klokka 17. En person funnet død I en leilighet som brenner I Øygarden I Vestland. Politiet opplyser om at de pårørende varslet. To personer skadde etter brannen, og en av dem en ambulansearbeider. Innsatsleder Ørjan Djuvik I politiet forteller at de har kontroll på brannen.
1: Dette bygget det en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget for å gjøre greie for tilstanden I barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg, som har avdekt kriminelle nettverk I flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljø I 16 private foretak I Sør-Øst politidistrikt. Flere partier reagerer nå og krever svar fra statsråden, og mer om det kan du lese på nrk.no. Dronning Sonja kom I ettermiddag til Rikshospitalet for å besøke kong Harald, det skriver NTB. Søndag opplyste kongehuset at helsetilstanden til kongen var blitt verre, men at han responderer på behandlingen og stabil. Tidligere I dag var også kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit på sykehuset. Den norske krona har styrkt seg og nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. I ettermiddag koster en euro 10 kroner og 87 øre. Så billig har ikke euroen vært for nordmenn siden starten av juni. I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at de I går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige. Kanada kommer til å svare på truslene, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater I USA. De leverer både olje, gass og strøm I rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
0: Den danske lekeprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på 21% I første halvår, melder Reuters. En viktig grunn til det fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. Salgsveksten tydelig I store deler av verden. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK P Dette Kåse og Ingeborg. Her vi igjen.
4: Hverdagsfesten starter nå.
3: Og for en fest det skal bli.
4: Med både nye og gamle venner.
3: Sånne som Odd.
4: Ja, Odd starter festen nå.
3: Ja, eller det vil si han vil at Britney Spears skal gjøre det.
4: Da blir det sånn.
5: Du hører Kåse og Ingeborg på NRK P1.

0: Britney Spears, Born to Make You Happy. God ettermiddag og hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Tusen takk.
0: Til Ingeborg og til alle andre. I dag skal vi feire en helt vanlig tirsdag altså.
1: Ja, det er deilig. Man må feire de små tingene.
0: Man må det. Det er flest hverdager.
1: Ja.
0: Vi ble veldig godt kjent med vår nye venn Ingeborg i går. I dag skal vi bli enda bedre kjent.
1: Hurra!
0: Ja, er du nervøs?
1: Ja, du vet jo aldri hva som kommer fra deg.
0: Det er veldig sunt å kjenne litt på spenningen.
1: Ja.
0: Og det er mulig at du har grunn til det, for jeg har to spørsmål som du kanskje ikke forventer i dag.
1: Ok.
0: Det første er, finnes det noe du aldri har fortalt til noen?
1: Ja, det er en ting.
0: Få høre.
1: Og det er, og det føler jeg er mange som kommer til å kikke på det her, men det er at jeg er veldig glad i å gjøre en ting på, midt på sommeren, og det er å gå inn i et mørkt rom, sette på meg hodetelefonene, finne fram et duftlys som har lukten av jul, sette på julemusikk, og simulere at det er jul, selv om det er midt på sommeren.
0: Fantastisk. Ingen ytterligere kommentarer.
1: Ingen ytterligere.
0: Men et spørsmål til. For Ingeborg er jo altså Ingeborg Walter, som var med i Maskorama.
1: Ja.
0: Og jeg har alltid lurt på, som seer, er det sant at du ikke fikk se de andre deltakerne før de liksom til slutt måtte ta seg maska?
1: Ja, det er helt sant. Det var megastrengt, altså.
0: Jaha.
1: Vi gikk inn der med teppe foran ansiktet og rett inn i et svart rom med filtvegger rundt, og klart fikk ikke se de andre, men jeg husker at jeg la øret mitt inn til filtveggen og prøvde å høre hvem som drev å viska på andre siden av rommet.
0: Ja.
1: Og da hørte jeg en sånn trønderstemme, men jeg klarte jo ikke å skjønne at det var da han Viktor Sotberg.
0: Jaha.
1: Men det var kjempestrengt også, så vi fikk ikke se det før alle andre seerne fikk se det.
0: Åh, det var godt å få svar på det.
1: Ja.
0: Da har vi kommet fram til dagens tema, min venn.
1: Ja.
0: Som ikke har med Maskorama å gjøre, men som jeg tror angår alle deltakerne i Maskorama altså.
1: Ja, det tror jeg, og det er roteskuffen.
0: Hmm.
1: Vi alle har vel en roteskuff.
0: Ja, har du.
1: Åh, jeg gjett om jeg har.
0: Ja.
1: Og den er bælfull.
0: Ikke sant, de pleier å være det. Jeg har også en roteskuff, jeg tok bildet av den til morgen da. Så det skal vi komme inn om snart. Hvis du vil fortelle oss om du har roteskuff, og ikke minst hva du har i den, så gå inn i appen
1: NRK Radio, fortell oss. Og legg igjen nummeret ditt, så kanskje vi ringer opp deg og hører hva du har oppi der.
0: Appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg, og knappen send inn.

0: Det er mye musikkglede I rommet når Mark Ronson og Bruno Mars møtes for å spille sin Uptown Funk.
1: Å, det herlig. For skikkelig festfølelse, ja.
0: Ja, dansefoten vond å holde igjen nå.
1: Ja, den det. Den bouncer liksom lett inn I roteskuffen vår.
0: Ja, og Tanja har skrevet at hun har mange av dem. Altså roteskuffer.
1: Mm.
0: I tillegg har Tanja to roteskåler.
1: Jaha!
0: I skålene ligger gamle nøkler, mynter, diverse småting som jeg tror jeg kan få bruk for en vakker dag.
1: Ja, men det jo veldig lurt å få litt system I rotet.
0: Ja.
1: Rachel skriver roteskufftips. Nummer 1, rydd. Nummer 2, kast. Nummer 3, kjøp små bokser til de forskjellige tingene man oppbevarer der. Vips! Roteskuffen ryddere.
0: Ja. Ja, og hvis det målet, så det jo det der oppskriften.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Vår venn Svein Melkemann skriver, hei H.C. Wengborg, selvfølgelig har jeg roteskuff opp til flere stykker med alt man trenger eller ikke trenger. Og det jeg synes litt gøy her, I tillegg til at han har roteskuff, at Svein Melkemann nå på Instagram. Så det bare å finne Svein Melkemann på Instagram, så får du se livet til en melkemann som heter Svein, og som har fulgt med vennegjengen I 6 år, tror jeg.
1: Herlig!
0: Ja.
1: Det gøy å få ansikt. På dem.
0: Ikke sant?
1: Åh. Steinar han skriver, roteskuffen ble for liten. Da ble det roterom. Det fullt av verktøy, gamle og nye skruer, arbeidstøy og alt jeg ikke får meg til å kaste som gamle julekort, brosjyrer og gaver jeg ikke bruker.
0: Det per definisjon det der.
1: Ja, roterom herlig da.
0: Mm. Det skriver også Carl Christian, roteskuff. Jeg en roteskuff. I yngre år, da jeg var på skroten med ting, så endte jeg ofte med å ta med meg like mye hjem fra skroten som andre skulle pelme. Men som jeg tenkte at jeg kunne kanskje få bruk for dette her, og det ble liggende, og har blitt liggende. Og Carl Christian har det fremdeles en 20, 30, 40 år senere.
1: Og man kan kjenne seg igjen I det da.
0: Ja, og han skriver at I Askim så det 23 deilige varme grader akkurat nå.
1: Oi!
0: Ja, det ikke slutt på sommeren enda.
1: Nei, det herlig. Her får vi en liten vits faktisk fra Jan,
0: ja.
1: Som skriver «Livet som en kommode. Skuff på skuff».
0: Ja, men vi får se lyst på det.
1: Vi får se lyst på det.
0: Takk skal du ha, Jan. Nå skal vi høre Lionel Richie. Kanskje får vi en venn på telefonen om roteskuff snart. Heng med oss videre.

0: Westlife har vi hørt med World of Our Own.
1: Åh, det har vært så gøy å høre hva dere har i roteskuffen deres.
0: Jeg føler vi har vært i både kjøkken og kjeller og loft, ja.
1: Ja.
0: Det er veldig hyggelig, og vi har jo også prøvd å kartlegge hvor mange av dere som faktisk har roteskuff, og hvordan gikk det i appen?
1: Du, her er det 88% som sier ja, jeg har roteskuff.
0: Ja da, det er vennegjengen det.
1: Ja, det er deilig å kjenne at det ikke bare er oss to som har litt rot her og der.
0: Ja da, men ikke føl deg utenfor hvis du er blant de 12%. Du er også hjertelig velkommen selvfølgelig.
1: Ja.
0: Nå skal vi prøve å skaffe oss dagens nye venn.
1: Ja, det skal vi. Vi har lyst til å vite hva du ble glad for i dag. Er det at det var fint vær? Er det at du sto opp på riktig side av senga, eller at kaffen smakte ekstra godt, hva enn det er?
0: Jeg tror Gunn og Tone synes det var veldig greit å våkne opp til 34 grader, de er nemlig i side i Tyrkia.
1: Åh, herlig!
0: Ja. Hvis du har bursdag i dag, så er det selvfølgelig også noe vi vil feire sammen med deg, noe du er glad for og noe vi er glad for på dine vegne.
1: Ja, ja, ja.
0: Selvfølgelig. Appen heter NRK Radio, du finner HC og Ingeborg, og du trykker på send inn, og så... Hva er det som er viktig å ta med igjen?
1: Å, det er det der nummeret, vet du.
0: Helt riktig.
1: For at vi skal få ringt deg opp, så trenger vi det. Så da sender du det inn i NRK Radio-appen.
0: Jepp, vi gleder oss. Å få en ny venn er det beste vi vet, og det skjer om en snøv halvtime. Sørg for at du er tilgjengelig da. Nå skal vi til Moss. Her kommer Mettesson. Låta hans heter Water. Water.

0: Water heter sangen til Metteson. Den veldig fin.
1: Ja, han fra Moss han der.
0: Han det, han det. Vi har fått en melding fra Morten.
1: Ja.
0: Morten en våken kar. Morten spør, det Ingeborg som synger jinglene til NRK? Bare hør her.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Og da kommer svaret her, Ingeborg Walter, det du som nettopp sang for oss?
1: Ja, det det!
0: Jeg har sjekket det. Det visst nok ingen andre programledere i NRKs historie som både har hatt navnet sitt i jinglen, sunget på jinglen og til tider snakket på jinglen.
1: Det all time high også.
0: Ja, men dette blir du nærmest radiohistorisk.
1: Ja, nei, det veldig stas. Og det ikke så mange som vet det, at det meg.
0: Nei, men Morten, altså, jeg vet ikke om han gjetta eller om han visste det, men en veldig oppvakt fyr.
1: Ja, veldig.
0: Strålende. Vi må videre, for nå skal vi få et varsel for morgendagens vær av statsmeteorologen Christian Gislefoss.
3: I morgen så blir det en ny fin dag i Sør-Norge med temperaturer godt over 20 grader i de store byene, både Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo vil komme opp på 20-tallet, og når det gjelder Østlandet så det nok her du ser de høyeste temperaturene med en 26-27 grader som maks. Så sommeren ikke helt over for Sør-Norge sin del, med mye sol kan ligge litt lokalt. Tåke i morgen tidlig, men ellers så vil det ikke være noe som skal hindre denne sola i å skinne, og det blir en dag med rolige vindforhold. I Nord-Norge så blir det etter hvert lettere vær i Nordland. Perioder med sol og oppholdsvær, nedbøren skal altså gi seg, og stigende temperaturer, så senere i uka så det nok mulighet for at man får se 20-tallet også blant annet i Bodø. I Troms og Finnmark, mye skyer, det blir perioder med regn, men utover dagen så vil det etter hvert bli litt lettere vær på Finnmarksvidda. Litt vind på Finnmarkskysten, med en nordvestlig friskbris til liten kuling. Spitsbergen, her blåser det fra en nordlig retning, det gjør at det litt kjølige luftmasser, kun 4 grader i Longebyen midt på dagen i morgen, men det blir lite skyer og oppholdsvær.

0: Håse.
1: Ja.
0: Se for deg nå. Det tirsdag kveld.
1: Ja.
0: Du har kommet hjem fra jobb. Du kjenner, wow, jeg så sulten og jeg ikke vært på butikken.
1: Uff, ja, den kjenner jeg veldig godt igjen, og jeg vil jo ikke i butikken heller.
0: Nei, ikke sant. Så åpner du opp kjøleskapet ditt, og du tenker, hva gjør jeg nå?
1: Ja, hva gjør jeg nå? For der er det som regel ikke veldig mange ferdige middagsretter.
0: Nei, og jeg har svaret til deg. Det er girl dinner.
1: Ja, det høres hyggelig ut. Men jeg må få spørre, hva er girl dinner?
0: Du, det er et internettfenomen som dukket opp for litt siden, der... Det startet jo da med en jente som ikke orket å lage en tradisjonell middag, så hun gikk inn i kjøleskapet sitt, fant det hun hadde, det var litt frukt, nøtter, ost, pålegg, og satte sammen på en tallerken, og det ble da til det vi da kaller en snack plate.
1: Aha, en nødløsning for alle som ikke har vært i butikken.
0: Ja.
1: Det høres jo kjempesmart ut, men det høres jo også veldig estetisk riktig ut. Er det viktig at det ser bra ut?
0: Ja, det er jo litt viktig det da, at det skal være litt sånn innbydende, og når du først ikke har en vanlig middag, så må du jo kompensere med at det skal se litt, kanskje litt Instagram-worthy ut, og skal ta
1: ja,
0: bilde.
1: Ja, ikke sant, ta bilde og dele og inspirere andre.
0: Ja. Ja.
1: Men dette er ikke bare tull, altså, jeg vet, det er jo spis opp maten din bevegelsen, heier jo på dette.
0: Ja, ikke
1: sant. Sier at det er jo miljøvennlig som bare det.
0: Mindre matsvinn, det er bra.
1: Ja, veldig. Og der, altså, folk tar dette seriøst. Jeg leste statistikk i uka 28. juli til 3. august, så var det 593 000 søk på TikTok etter snack plates.
0: Ja, det er flere som er interessert i det her.
1: Ja, det er det virkelig. Ernæringsfysiologen NRK har snakket med legger til at ja, dette er fint, men du må ha noen oppvarmede måltider også. For det er vel ikke så vanlig på en snack plate, kanskje?
0: Nei, der tar man jo kanskje det som har vært inne i kjøleskapet.
1: Ja.
0: Men det jeg synes kan være gøy er jo å varme opp noe, og så kjøre noe fra kjøleskapet.
1: Ja, ikke sant? Jeg har varmet opp noe her til oss nå. Popcorn, kan det være med på en snack plate?
0: Vet du hva? Du får lov av meg. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge sen vi såg.

0: hjerte.
1: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1. NRK Nyheter, klokka 18. Mannen i 50-årene som siktet I en grov narkotikasak og I saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog I 2018 varetektsfengslet I 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. De to sakene har ingen tilknytning, har politiet sagt. Mannen nekter straffskyld I narkotikasaken og for å ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet I et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene I Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Og I Stavanger den store oljemessen I gang, og I år får fornybarsatsningen tøff konkurranse. Energigigantene Equinor, Aker, BP og Vår Energi gikk I går sammen om å lete etter mer olje. Bakgrunnen rapporten fra Sokkeldirektoratet som viser at produksjonen på norsk sokkel kan få en kraftig nedgang etter 2030. Tore Gullbrandsøy partner I analyseselskapet Rystad Energy som leverer råd og analyser til energisektoren.
2: De har ambisiøse planer, så det jo kjekt for alle de som jobber I bransjen, og jeg tror det kjekt for Stavanger, og jeg tror det bra for Norge at den tar fordel av de muligheter den har innenfor olje og gass.
3: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messen, har den ikke det?
2: Ja, altså den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet, sånn like at det vanskelig å få økonomi I det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand.
1: Reporter Gunnar Morsund. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget for å gjøre rede for tilstanden I barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg som har avdekket kriminelle nettverk I flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer I 16 private foretak I Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
4: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme I Sverige, og regjeringens eget utvalg advart mot det. Så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står I de her rapportene, fordi avsløringene fra klassekampen jo en avsløring, og ikke at vi vet hva som står I A-krimsenteret sin rapport.
1: NRK Nyheter, Marissa Olsen.
5: Dette HC og Ingeborg.
6: Og vi tilbake med enda mer hverdagsfest, enda mer musikk og enda mer moro.
7: Ja, og en ny venn skal fortelle oss om hva den ble glad for I dag.
6: Ja, yeah, det varmer hjertet mitt.
7: Ja, mitt også. Og det ikke så rart.
6: Nei.
7: Love is all around.
6: Her kommer wet, wet, wet.

0: Lille The Trogs låta da Love Is All Around.
1: Og vi har fått med oss en ny venn I dag. Det Tone, hallo!
2: Hallo på dere!
0: Hei Tone! Hei.
1: Og du skrev til oss at du var så glad fordi du satt I hytta di I Värmland og så dine fire katter gå inn til frokosten og sola steka I vinduet.
2: Og det gjør den fortsatt.
1: Det gjør den fortsatt.
0: Da blir man veldig, veldig glad. Hva heter hytta di I Värmland?
2: Den heter Kattult, selvfølgelig. Når vi har fire katter, så heter den Kattult.
0: Ja, så ikke herlig. Sant. Ikke sant? For du har skjønt, jeg leste en gang I tiden om denne Astrid Lindgrens Emil, som jo også bodde I Kattult, men det I Vimmerby I Kalmar, så det blir en annen del av Sverige, det.
2: Det en helt annen del. Her I Värmland.
0: Ja, så deilig.
1: Hva det de fire kattene dine heter?
2: Den heter Santus, yeah. og den heter Lillegutt, og den heter Bompe, og Sara-trollet.
1: Nei, så herlig. Og jeg ser på meg at de har jo hver sin personlighet.
2: Det skal jeg love deg.
1: Ja.
2: Nå vi tre gamle gutter, og så den lille Sara-trollet som ganske ung. Ja.
1: Åh, så herlig.
0: Det går noen rykter helt hit til oss om at du sov litt lenge I dag. Hva skjedde?
2: Nei, da sitter jo katten og venter på mat, ja.
1: Hvordan blir det når de venter på mat, da?
2: Ja, da blir de sånn, når du først står opp da, så kan de bare sånn, og rundt deg og alt mulig sånt, og så blir de fornøyde da, når de får servert brunchen sin, som de får hver dag.
0: Jeg tror at Santus, Lillegutt, Bompe og Sara-trollet har det fint hos deg.
2: Det helt klart. De har egen inngang, og de har... egen sånn utebu som kan ligge hvis de ikke vil inn og alt. De har det så fint.
1: Men du må fortelle oss, hvordan fikk dere tak I den hytta?
2: Jo, det skal jeg fortelle. Jeg leste en artikkel I 2013 I VG.
1: Oi.
2: Hvor det fantes en sånn svensk nettside hvor du kunne gå inn og se på eiendommer. Da. Det visste jo ikke jeg.
0: Nei.
2: Og så gjorde jeg det. Og der sto det plutselig at det var en tomt som skulle på eksekutiv auksjon, og det betyr at det sånn, ja, at den skal tvangsselges da.
0: Ok, på auksjon da?
1: Oi.
2: På auksjon, ja. I Karlstad.
1: Ja.
2: På en dato, og I klokkeslett. Så da bare, ja, da dro vi dit da.
0: Og fikk tilslaget?
2: Nei, vent litt nå. Kvelden før så dro vi dit, for at vi tenkte at det så langt å kjøre, så vi må ligge opp på hotell.
1: Mm. Ja.
2: Og så på morgenen så våkna vi, og så mannen min, han jo byggmester og alt mulig sånt rart, ja. Mm. Så vi plutselig at vi har sett på feil tomt.
1: Nei.
2: Jo. Så da måtte vi stå opp klokka 6 om morgenen og kjøre tilbake for å finne den riktige tomten da.
1: Ja.
2: Og den var enda finere enn den vi hadde sett på.
0: Det deilig.
2: Så da kjørte vi bare rett tilbake og satt der og ventet.
0: Ja.
2: Mm. Og da kommer det en dame som spør hva skal ni? Og så sa vi skal på eksekutiv auksjon vi har aldri gjort noe sånt I Sverige og da ble jeg bare ja, velkommen satte med oss inn et rom hvor det var en tv-skjerm med to mennesker på og så låste døra
0: Oi.
1: Og da var hytta deres
2: nei, og da måtte vi deale med den der eksekutiv kutive folka som skulle selge den tomta da, fra myndighetene, ikke sant?
0: Ja, ikke sant. Mm. Men det endte godt, og du skinte ja. Som sola I Karlstad, og fikk også bestemme adressen selv, har vi skjønt?
2: Ja, fordi at her var det nybygg,
0: ja.
2: Og Årjengs kommune altså en fantastisk kommune når du skal bygge ting og ha forhold til dem da. Så da spørte jeg. De ville ha en adresse også, så sa vi kan vi velge det selv. Ja,
0: så deilig.
2: Og da ble det Kattult 1, for vi måtte ha et nummer da.
0: Ja, det er klart det. Tone, for en solskinshistorie, vi skjønner veldig godt at du har våknet opp glad I ditt paradis, og jeg ser for meg hvor fint det der. Tusen takk for at vi får lov å være vennene dine. Nå må du kose deg sammen med Santus, Lillegutt, Bompe og Sara-trollet og hilse alle sammen fra oss.
2: Det skal jeg gjøre, og takk I like måte.
0: Ha det.
1: Ha det bra,
2: Tone.
0: Her Sondre Justad.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: find you. Ja, det er viktig med kjærlighet I alle ledd. Love me to find you, synger Tolu og Sam Opoku.
1: Så koselig det var å bli kjent med Tone.
0: Tone, vet du, som satt der med fire katter I hytta sitt katthult, I adressen katthult 1. Ja.
1: Full circle moment.
0: Ja, det var det virkelig, med ja. Solskin og varme.
1: Å, jeg så ja. Det for meg.
0: Det var veldig, veldig flott. Og Santus, lille gutt, bompe og Sara-trollet. Lille ja. Gode Sara-trollet som må leve med de tre gamle seie gutta. Ja. Jeg tror de hadde det veldig fint der.
1: Ser jeg på meg katt, så tror jeg nesten skal kalle den katten for Sara-trollet, for det synes jeg var så søtt.
0: Ja, det var veldig fint da. Det var det. Og når vi først har sagt det, tusen, tusen takk, Tone, for vennskapet, så kan vi jo også invitere til vennskap I morgen.
1: Ja, der kan dere sende inn allerede nå på NRK radio-appen mm-hmm. og skrive allerede nå. Hvis du vet hva du blir glad for, så send det inn til oss. Ja, husk å legge til nummeret ditt.
0: Og noen kan kanskje tenke deg, jeg vet jo ikke hva jeg blir glad for I morgen, men da kan du ta noe du blir glad for I dag da.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det disse hverdagene og de små lyspunktene som vi har veldig lyst til å løfte opp og fram her I hverdagsfesten.
1: Ja.
0: Og apropos lyspunkt, det motsatte egentlig nå tenkte jeg på solformørkelse.
1: Ja, det var jo her om dagen.
0: Ja, 12. august. Tida flyr, altså, det 2 uker siden allerede. Hvor ja. Var du enda?
1: Du, da kjørte jeg bil og hadde glemt det litt.
0: Ja.
1: Og så kjører jeg, og så merker jeg sånn herlighet så mørkt det ble nå.
0: Ja.
1: Det pleier jo ikke å bli så mørkt på den tida her akkurat nå. Og jeg tenkte ikke over det. Nei. Så jeg kjørte hjem, og så ble jeg sånn, dægern heller, det var jo solformørkelse.
0: Mm. Statsmeteorolog Christian Gislefoss, hvor var du da det var solformørkelse?
2: Da var jeg faktisk hjemme.
0: Så du var ikke ute og så på den?
2: Nei, det var litt dårlig stilt med noen skyer som ødela dette, vet du. Men det kjedelige var at det klarna liksom en sånn halvtime-time etterpå. Så det var liksom maks uflaks. Men jeg merket faktisk at det ble litt mørkere.
0: Mm,
2: jeg gjorde det.
0: Ja. Det vel ikke så lett å merke den formørkelsen som kommer nå I slutten av uka?
2: Nei, for da det måneformørkelse på fredag.
0: Mm.
2: Og det som også sammenfaller med denne måneformørkelsen at det fullmåne.
0: Ja.
2: Så da får også blir når det måneformørkelse så blir månen veldig rødlig på grunn av at det jo jorden som legger seg mellom solen og månen.
0: Mm.
2: Denne her den ganske stor denne måneformørkelsen, hele 96,2% av måneskiva vil bli dekket. Og det særlig sør I landet hvor man vil få mulighet til å se dette. Tidlig fredag morgen så denne formørkelsen på sitt største. Så maksimal formørkelse det klokken 06.12. For de som befinner seg I Oslo, da vil den faktisk være under horisonten. Men selve formørkelsen starter allerede I tidligere på natta 03.23 begynner formørkelsen. Og det synlig. Så frem til sånn I 60 så vil man kunne se deler av dette altså, så lenge det lite skyer.
1: Men når det var solformørkelse så lagde man jo pappesker og det sølvfolie for å se det bedre. Det noe vi kan lage eller bruke for å se måneformørkelsen nå?
2: Du, det faktisk helt trygt å se på måneformørkelse med det blotte øyet. Trenger ingen spesiallagde briller eller beskyttelsesbriller, altså. Så den er ikke like farlig å se på.
1: Ok, det bra.
0: Ja.
1: Da bruker vi øya.
2: Ja. Ja, rett og slett, bruk øya.
0: Og omtrent på samme tiden så kommer varmen til de som har hatt veldig lite av den I sommer, skjønner jeg?
2: Ja, det jo noe som skjer da, fordi hadde denne måneformørkelsen skjedd nå I løpet av de nærmeste dagene, så hadde det vært fantastiske forhold I Sør-Norge, hvor den her vil være mest synlig. Men dette høytrykket vi har over oss I sør, det skal flytte seg nordover, riktig nok nordøstover, men det nyter nordlendingene godt av. Da blir det endelig sommer I Nord-Norge også, for noen dager I hvert fall. Så da vil flere byer få se 20-tallet, og det blir sol, og man får en pause med denne nedbøren som har vært der I lang tid.

0: Det har vært noen forsøk, og ikke alle har vært like vellykket som denne, men noen forsøk på å kombinere klassisk musikk og pop og R&B, og dette var det. Dette var det Sweetbox og vokalist Tina Harris som gjorde i 1998. Vi hørte Bachs Air i låta Everything's Gonna Be Alright.
1: Ja, og vi har jo snakket om roteskuffen i dag, og noen ganger så er det deilig å lokke igjen den og være milevis unna.
0: Ja, sant.
1: Og en som har sendt inn her, det er Mats. Først og fremst så skriver han, har en i hver etasje, rot samler seg i alle rom, men akkurat nå tenkes ikke det på. Er på terrassen i Puerto Rico, i eget basseng. Roteskuffen er langt vekk.
0: Så godt.
1: Så deilig, eget basseng og greier.
0: Det unner vi deg, kos deg i Puerto Rico. Ja, det er kult. Og så kan vi jo benytte anledningen sammen med Hans til å gratulere kronprinsparet med dagen i dag.
1: Ja.
0: For Hans sier at det blir nok en liten skål ettersom det er 15 år siden vi her på Øverdalssetra i Solia hadde besøk av kronprinsparet ved deres 10-års bryllupsdag. For 15 år siden i dag. Dagen var fottur sammen med geitene til fjelltoppen Pika, hvor Hans også giftet seg i sin tid, 1157 meter over havet. Oi. Så gratulerer både til Hans og til kronprinsparet.
1: Hurra!
0: Det er fint å være i godt selskap. Og nå tar vi med Dagny i selskapet også, skal vi ikke det?
1: Å ja, vi trenger litt Dagny.
0: Hun kommer her og hun sier, ja, sånn er livet, rett og slett. C'est la vie!

0: C'est la vie med Dagny.
1: Ja, en knalllåt, og jeg har notert meg her på en lapp at den fra det helt nye skivealbumet hennes, som kom I juni og heter Dance Floor Erotica. Så da har jeg brukt den lappen.
0: Jaha, har du noe system I notatene dine da?
1: Du ser vel det. Overhovedet ikke. Altså, her flyter det jo. Jeg har jo... Her morgendagens sending for eksempel. Jeg har en egen lapp her nå.
0: Vet du hva?
1: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
0: Jeg har løsningen til deg, ja.
1: Hå, det sant?
0: Ja. Journal Ecosystem.
1: Journal, hva da sa du?
0: Journal Ecosystem.
1: Altså et dagbok-økosystem?
0: Akkurat.
1: Hva det for noe?
0: Du, det et fenomen. Et rare opp igjen, altså, men et fenomen som kommer på internett.
1: Ja.
0: Der folk som hadde masse notater I alle ender, dagbok, planlegger, reisejournaler, de fant rett og slett ut at de skulle legge det inn I en lærmappe og kalle det et økosystem for dine notater.
1: Okay.
0: Og det har jo da blitt til en trend der man går og kjøper disse lærmappene, putter inn dagbok, planlegger, du kan ha en reisejournal, habit tracker med mål og vaner og personlig utvikling, altså alt du kan tenke deg som du vil skrive ned, legger du da inn I denne mappen.
1: Ja.
0: Og... Du kan også pynte den med dingerdangel.
1: Du verdens tid. La meg prøve å forstå dette. Jeg forstår det I utgangspunktet, for jeg var ung, så solgte jeg filofax.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det var jo en sånn liten lærperm med sånn ringordneri, og så kunne du kjøpe et innlegg som var kjempedyrt, og der kunne du ha oppskrifter, og så et annet som var kjempedyrt, og der kunne du ha kalenderen din og sånn. Men dette altså 35 år siden. Nå synes jeg det litt interessant at det du sier at mennesker på internett... har tatt livet sitt og puttet inn, ikke I en app, men I en hel analog løsning?
0: Ja, det jo nettopp det som har skjedd, at vi har gått litt tilbake I tid, og folk har nå et behov for å gå litt mer analogt.
1: Ja.
0: Så det jo ene grunnen, og så det jo en annen grunn, og det at det jo ekstremt visuelt. Så I stedet for å ha alt inn på en skjerm, bare se masse tall og bokstaver, så kan du kjenne din egen kalender I hånda da.
1: Ja, den skjønner jeg.
0: Ja.
1: Jeg forstår behovet for det, men det slår meg jo da at det du trenger egentlig en Bic Pen og en sånn 29-kroners skrivebok fra en eller annen kjede.
0: Ja.
1: Men jeg tviler på at unge gutter og jenter I dag nøyer seg med det, eller?
0: Nei, altså, det klart at dette her koster jo litt. Og man trenger jo ikke å gjøre det så dyrt. Altså, det jo masse nettsteder og sånt som skal tjene penger på det her, men du kan faktisk sy din egen lærmappe.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, Så det mange som driver og ordner sine egne og syr til venner og har det som en hobby, rett og slett.
1: Ja, og nå når vi snakker om det, så får jeg opp på Facebook-siden her en reklame for Hobonichi. Det visst noen designgreier som også lager sånne nå.
0: Det det? Ja, de hører etter, altså.
1: Ja, de gjør jo det. Nei, men vet du hva? Da lurer jeg på om ikke jeg skal ta alle disse arkene her, og så skal jeg kjøpe meg en eller annen form for mappe, og så skal jeg følge ditt gode råd, for jeg tror jeg trenger, hva var det du kalte det, sa du?
0: Journal Ecosystem.
1: Det mulig at det for tidlig I vårt kollegiale forhold, men med så mye god informasjon som du gir meg, så har jeg lyst til å si, som Christian Christensen, alltid elsker deg.
0: Åh, koselig.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, si det. Du, nå det jo høst.
0: Ja.
1: Snart da, kan vi si. Og det som litt gøy med høsten jo at man får en ny start, alt fresht.
0: Ja.
1: Og det som kan være litt gøy å gjøre da, det å ta en fargeanalyse av deg selv.
0: Ja vel, ja.
1: Har du hørt om det?
0: Jeg har hørt om fargeanalyse, men da har det vært sånn å ta en prøve av veggen og dra til malebutikken og få vite hvilken fargekode du skal kjøpe for å male veggen.
1: Ja, ikke sant? Det kan ligne litt. Og det rett og slett, hvis du går til en spesialist da, ja. Så setter du deg ned i en stol, og så får du en sånn kåpe over deg som ser ut som når du skal til frisøren. Men den kåpen veldig, veldig tykk, for der det mange forskjellige paletter med farger.
0: Aha.
1: Og så sier spesialisten til deg, hvilken fargesesong du hører til da.
0: Ja, ok.
1: Og dette kan du også gjøre ved å snakke litt med ChatGPT. Da får du en billig versjon.
0: Ja.
1: Men det litt morsomt.
0: Ja.
1: Og jeg har jo spurt chat om hva jeg da.
0: Ja.
1: Og jeg ble da en lys sommer.
0: Det forstår jeg altså, ikke ut fra at jeg kan dette, men når jeg ser det, så tenker jeg jo mer lys sommer enn mørk og kald vinter.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm.
1: Ja, så det, da sa den chatten der sa til meg at jeg klær litt lysere, litt dempede farger, bedre enn tunge, knallsterke farger.
0: Okay.
1: Så da kan jo jeg ta denne informasjonen videre da, og gå i klesskapet mitt og luke ut disse crazy fargene og bare beholde de andre, eller så kan jeg tenke, nei, vet du hva, jeg elsker å være knæsjgrønn, så jeg beholder den.
0: Ja. Da vil jeg stemme på det siste.
1: Ja.
0: og bestemme selv og ikke la ChatGPT gjøre det.
1: Ja.
0: Men det klart, de som vil ha den dyre utgaven, de kan altså gå til konsulenter eller farge kyndige mennesker.
1: Ja, for all del. Gjør det først og fremst. Altså.
0: Ja.
1: Men man kan jo ta litt inspirasjon.
0: Ja. Du nevnte klær. Mm-hmm. Jeg regner med at det også påvirker hvordan du sminker deg. Da, hvis det...
1: Ja, da, det her universet det strekker seg ganske langt, så da kan du få tips om hårstil, og om du skal ha sølv eller gullsmykker, om blushen din skal være varmtone eller lystone. Da.
0: Ja, ja. Jeg skal innrømme at jeg klarte ikke å la være å prøve.
1: Ikke sant?
0: Så jeg har også puttet det inn der, og jeg var ikke så veldig stolt etterpå, jeg.
1: Nei,
0: nei.
1: Da.
0: Det står, håret ditt lyst, sølvhvitt uten særlig tone. Skjegget ditt kjølig, grått og hvitt. Huden lys med rosa og rødlig undertone, og øynene ser gråblå ut. Gå for marineblått, sto det.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Ja, der ser du. Det ikke alltid det du får så bra svar.
0: Ja, ja, det sikkert sant.
1: Ja.
0: Altså, jeg fornekter ikke det, men det begrenser hvor lyst jeg har til å ha gråblå øyne.
1: Nei, du må gå til en spesialist.
0: Ja, jeg får gjøre det.

0: Emilie Hallo, eller Emilie Hallo, går av på neste stasjon.
1: Ja, jeg har en litt fin greie om tog.
0: Å ja?
1: Fordi, se for deg, det her er visdomsord da, fra meg.
0: Ja, nå står jeg helt rett.
1: Ja. Nå skal du holde deg fast. Nei, men se for deg at livet ditt er en togtur.
0: Ja.
1: Noen mennesker hopper på en stasjon, hopper på et stopp, blir med litt og går av.
0: Ja.
1: Andre folk er med fra starten til slutten.
0: Ja.
1: Og noen er med bare for en liten enkeltstopp.
0: Ja, sånn intercity-tog som stopper for hver 800 meter.
1: Ja.
0: Ja, men det er en fin tanke.
1: Er ikke det litt hyggelig å tenke på?
0: Jo, kanskje det kan få folk til å snakke med hverandre på toget. Sånn fall det, den turen du er på er livet ditt, liksom.
1: Ja.
0: Veldig dumt å sitte og glo på hverandre da. Kjæresten min sier alltid, du vet, vi må hoppe på den bussen som går.
1: Ja.
0: Når vi snakker om, skal vi ta den muligheten, eller skal det kanskje tryggest å la være, så sier hun hoppe på den bussen som går, og da klarer jeg aldri å tenke på noe annet enn, hva skjer hvis jeg da hopper på en buss som går til et veldig kjedelig sted? Så jeg er dårlig på sånne metaforer.
1: Jeg husker jeg første gang jeg flyttet til Oslo.
0: Ja.
1: Da tok jeg så sykt mange ganger T-banen feil vei, og havna opp i Alnabru eller et eller annet.
0: Første reisjente.
1: Ja.
0: Men du, fantastisk gøy å ha hverdagsfest sammen med deg. Tusen, tusen takk skal du ha. Nå er det snart Alexander Wallestad sin tur. Han sitter klar og skal ha kveldsåpent for oss etter nyhetene klokka 19.
1: Ja, takk for i dag. Det har vært så hyggelig å høre om hva folk har i roteskuffen og fått en ny venn har vi også.
0: Virkelig, vi skal få en ny venn igjen i morgen og gleder oss veldig til det her på NRK P1. Det er Frida Ånnevik som slutter av. Sangen heter Alt hun treng. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Takk for nå, Norge. Vi høres på P1.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. Og i går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. En person funnet død etter en eksplosjon i forbindelse med en brann i en leilighet i Øygarden i Vestland, og de pårørende varslet. En ambulansearbeider og en beboer skadd, og begge fraktet til Haukeland universitetssykehus. Innsatsleder Ørjan Duvik i politiet forteller at de har kontroll på brannen.
1: Dette bygget det en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
0: Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Digitaliseringsminister Karianne Tung ber om tydelige retningslinjer.
2: Vi må regulere strengere KI-brillene. Det handler om at kamerateknologi kommer inn i briller, det kommer inn i ørepropper, i kapser, og da vi nødt til å regulere strengere for å hindre et overvåkningssamfunn. Vi trenger å regulere KI-briller strengere og lage tydeligere retningslinjer. Derfor så ber jeg nå alle offentlige og private virksomheter om å lage tydelige retningslinjer for når det greit å bruke de KI-brillene, og når det ikke greit å bruke de KI-brillene.
0: Og både Forbrukerrådet og Datatilsynet har allerede tatt i orde for å stanse salget av smartbriller i Norge, og mener et forbud må vurderes. Fra denne uka må all musikk på de australske hitlistene i all hovedsak være skapt av mennesker. De nye reglene innføres etter sterk kritikk mot en KI-generert coverversjon av Madonnas Like a Prayer, som nylig gikk helt til topps på listene i landet. Kunstig intelligens kan fortsatt brukes som et verktøy, men mennesker må heretter skrive låten selv og stå for vokalen og hovedinstrumentene. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Tusen takk for at du gir oss nyhetene. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg ditt selskap her i kveld, Robert.

1988 så var det videoen til denne låten her som vant Grammy for beste musikkvideo. Og om du ikke har sett den eller ikke husker den igjen, så er det vel verdt et kjapt søk på nettet. Han er rimelig spesiell, et slags dukketeater med en marerittplage av Ronald Reagan og ja, mye samfunnskritikk fra den tiden som Vero jo var inne i på slutten av 80-tallet. Jeg så han i sted og synes ja, egentlig han var litt sånn urovekkende og ubehagelig å se på, men det kan jo være greit innimellom da og. Jeg heter Alexander Wallestad og har tenkt å gjøre det langt mer behagelig her i NRK P1 nå de neste tre timene. Da kan jeg by på god musikk, underholdningsnytt og de oppdateringene du måtte trenge i kvelden din. Du hører på Kveldsåpent, og det veldig kjekt om du vil sende meg en melding og fortelle om tirsdagskvelden din. Da gjør du i appen NRK Radio. Norsk musikk nå fra Moain og Jonas Benjov. Her er flagget på brystet.

Moein og Jonas Benjob har gitt oss flagget på brystet. Og de har kanskje ikke flagget på brystet Brann sine kvinner, men de har I alle fall klubben sin logo på brystet og spiller I kveld en første del av et slags skjebneoppgjør før neste Champions League. Det siste runde I kvalifiseringen og Brann møter Austria Wien I den første av to kamper. Vinneren av de to får spille slutspill I Champions League og Brann har vår store favoritter I forkant. Nå har de spilt 54 minutter, og det står 1-1. Brann satt inn første målet I 22. minutt, og så svarte Austria Wien I 26. Senere I kveld så blir også Champions League skjebnen til Bodø Glimt avgjort. Da spiller de på heimebane mot NEC Nijmegen fra Nederland. I den første kampen I dette oppgjøret så vant Bodø Glimt 3-1, og det altså stillingen de går inn I kampen med. De med andre ord ganske så gode favoritter for å kunne ta seg videre. I kveld så starter også Liga-køppen I Storbritannia, der de 92 øverste lagene I landet møtes I køpp. Gjerne litt sånn lillebroren til FA-køppen dette her, der de litt yngre spillerne får mulighet, men flere

Flere av Premier League-lagene skal spille kamper senere i kveld. Jeg skal holde deg oppdatert på da. Det er også håndballkamper i kveld. NM Herrer, der spiller Rørmi mot Fjellhammer. Det er spilt 54 minutter, og det står 16-39. Senere så møter Haslum Runar, og på kvinnesiden så spiller Randesund mot Flint Tønsberg. Der er det spilt 51 minutter, og stillingen er 28-29. Veldig jevnt. Aker mot Follo, den kampen er begynt for ikke så veldig lenge siden, og stillingen så langt er 1-5.

Ganske så ny musikk dette fra Ingebjørg Bratland, det var her og nå. Du hører på Kveldsoppen til NRK P1, og nå skal vi snart høre at en av våre virkelige grand old man I norsk musikk har satt en skikkelig rekord, og ja, det kan vi kalle det en slags seniorrekord, mer om da rett etter mat på Big Bang, og deres herlige sommerlige låt, She's Alright. She's Alright.

0: Big Bang Bretta med She's Alright. Bjørn Eidsvåg har satt en skikkelig rekord. Nei, det ikke 60 meteren, men på Spotify, for han nemlig den eldste norske artisten til å ligge på toppen av Spotifys lista noensinne. Da ikke dårlig. Toppnoteringen kommer bare 2 dager etter at han slapp låten I takt med deg I lag med artisten Zimmermann. Og for oss som litt glad I tall og statistikk, så må jeg si det var litt spennende å se på oversikten ved alderen til de artisterne som har toppet singellistene til Spotify og VG siden 2006, som da de startet å regne på dette her. Det Bjørn Eidsvåg på topp som 72-åring I år, og så det Bjørn Eidsvåg på andre plass også, men da som 52-åring I 2007 med Elvira Nikolaisen-duetten Floden. Og tredje mann på lista da Vinny, som var 50 år da han toppet lista tidligere I sommer. Det trygt å si at det ikke så vanlig at godt voksne artister topper listene, I alle fall såpass kan vi slå fast. Eidsvåg selv sier til VG at jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det veldig smigrende og hyggelig. Kanskje det ikke var akkurat denne rekorden han så for seg at han skulle ta. Han sier også at jeg full av beundring over ungdommen og hva de yngre generasjonene I musikkbransjen får til. Og den beundringen går begge veier, tror jeg, da vi snakket med Sandefjord-artist Amund Zimmermann, som har laget låten som nå topper Spotify-lister, sa han at det var med skrekkblandet fryd at han tok mot til seg og spurte Eidsvåg om å bli med.
1: Det å få gjøre et samarbeid med selveste Bjørn Eidsvåg, det jo en stor drøm som går I oppfyllelse. Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk.
0: Da sa Amund Zimmermann Børresen da vi snakket med han før helga. Og nå låten ute, og på topp, dette I takt med deg.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her. Oasis bare et kvarter unna å offentliggjøre at de skal ut på en ny turné, i alle fall om man skal tro internett. På X, tidligere Twitter, så har lillebror Gallagher, altså Liam, skrevet for i svarte Arkid. Offentliggjør turnéen, vi holder på å bli gale. Arkid er slang for søsken i Storbritannia, og da spesifikt i Manchester, sånn i tilfelle du trengte å lære noe nytt i dag. Og det virker altså som om Liam venter på at storebror Noel skal dele med offentligheten at de nå skal ut på vegen igjen. Forutunnet, den var utsolgt over hele fjølet, så det kanskje ikke så rart at de klare for mer. Og uansett så tenker jeg at da jo en strålende anledning til å spille denne perlen her. Her Oasis med Don't Look Back in Anger.

0: Crisis. Don't look back in anger. Møter du her I Kveldsåpent I NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulleringer I samfunnet.
3: Ja, det gøy Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

nærmest alltid vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting enkelt. Har distansert meg fra det

Oscar A har gett oss kunstig. Her i kveldsoppen så liker vi å feire musikere, og jeg har allerede sagt gratulerer til sångdelingen Gunne Kvål, og i kveld så er det flere vi kan rope hurra for. For eksempel han her. For Gene Simmons i Kiss fyller hele 77 år i dag. Hvis du lurer på hvem det er av de fire i bandet, så er det han som regel har tunga ute på bildene. Han var med å starte bandet i 1973 og var medlem helt til de ga seg 50 år senere i 2023. Da vil si, i 2028 så har de planlagt å dukke opp igjen som avatarer på scenen i Las Vegas. Vi roper også hurra for Elvis Costello, mannen blant annet kjent for denne låten, som mange husker fra filmen Notting Hill. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day. Costello har rundet 72 år i dag, den 25. august. Vi må også sende en gratulasjon i retning Skottland, der Amy McDonald kommer fra. Da må vi storheten This is the life nærme seg en skikkelig rund dag. Neste år kan hun nemlig skryte på seg at hun har vært på denne jorda i 40 år.

Og Judas Priest med Hot Rockin'. Og så tar jeg med at Brann sitt damelag slo Austria Wien 2-1 i Champions League-playoffen. De møtes til returoppgjør om en uke den 1. september, og vinneren sikrer seg en plass i sluttspillet i Champions League.

Emma Steinbakken og hennes nydelige for alltid type ting hørte du her I kveldsåpent I NRK P1. Nå bare noen få minutter igjen til klokka 20. Nå skal du få nyheter her I kanalen, og så blir jeg med deg I to gode timer til. Jeg heter Alexander Wallestad, og frem til nyhetene skal du få Avicii og Dan Tuminski. Her Hey Brother.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Den kjente amerikanske countryartisten Dolly Parton død. Hun ble 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på hennes offisielle Facebook-sida tirsdag kveld norsk tid. Mer om dødsfallet kan du lese på nrk.no. Mannen I 50-årene som siktet I en grov narkotikasak og I saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog I 2018 varetektsfengslet I 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. Sakene skal ikke ha tilknytning til hverandre, har politiet sagt, og mannen nekter straffskyld I narkotikasaken, og han hevder også å ikke ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. Dronning Sonja besøkte I ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet I Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon I dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen, og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden I audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta I et styremøte I stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmer. Av kongefamilien.
0: Og så sport. Bodø-Glimt har 2 mål å gå på når de I kveld møter nederlandske Neck Nijmegen til returkamp på Aspmyra stadion I Bodø. I potten ligger en billett til verdens gjeveste klubbturnering, nemlig Mesterligaen. Nå de 1 kamp unna å kvalifisere seg til turneringen for andre sesong på rad, og det tror tidligere Bodø-Glimt-spiller og nå fotballekspert I Avisa Nordland at Trond Olsen at laget klarer.
2: Jeg tror jo det et NSL-lag som har lyst og vil frem og prøve å sjokkere Bodø-Glimt, og så håper Bodø-Glimt fornuftig og rolig og klarer å ri av det og få kampen inn I sitt spor og styre den kampen og være Bodø-Glimt på sitt aller beste, og da det et Bodø-Glimt-lag som tar kommandoen hjemme og styrer den kampen, og det det jeg håper skjer I kveld.
0: Kampen altså I kveld klokken 21.00, og den kan du høre på NRK Radio. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Tusen takk for nyhetsoppdateringen.
4: Jeg heter Alexander, og vi har så litt selskap her I kveld, så åpent. Jeg skriver frem til klokka 22 denne

Altså, han handler egentlig ikke om å holde landet Kina i hånda si, men om å holde tynnposlen, som jo heter Kina, eller China på engelsk, i hånda, og se lyset gjennom den, og da et bilde på hvor sårbar, gjennomskuelig og lettknuselig en drøm kan være. Det var Te Pao med China in your hand, og den hørte du her i Kveldsåpent i NRK P1. Det veldig kjekt å ha deg her med meg på denne fine tisdagskvelden, og så skal jeg innrømme at jeg både litt forfjamsa og trist akkurat nå. Som vi hørte i nyhetene, så Dolly Parton død, og ja, hun var 80 år gammel, men for et avtrykk hun har satt på hele vår musikalske og kulturelle arv. Hun har skrevet utallige sanger, og en haug av de har blitt store hits. Hun har vært et forbilde for kvinner i en tid da menn ikke alltid var så greie, og hun har vært en samlende figur på tvers av politikk.

Dette var Dean Lewis med How Do I Say Goodbye. Og som altså har hørt, så har legenden Dolly Parton gått bort. Det hørte vi i nyhetene for ikke så veldig lenge siden, og jeg har blitt litt sånn perpleks av det, kjenner jeg. Hun var riktig nok 80 år gammel, godt voksen dame, men jeg hadde faktisk klar en sak til dere i kveld. Vi skulle snakke om alle hjernene hun hadde i illen, at hun skulle ha sånn hologramkonsert, at hun skulle åpne nye rides på den her fornøyelsesparken sin. Det føles ikke helt riktig å ta den litt humoristiske saken nå. Nå har jeg heller lyst til å minnes hun for alt det fantastiske hun har gjort i sin karriere. Og Kjetil har sendt en melding. Han skriver at Dolly Parton var en forretningskvinne. En historie at Elvis ønsket å spille inn I Will Always Love You, men han krevde halvparten av royaltyen for å gjøre det. Da var jo en stor ære, og hun hadde mange kvaler, men til slutt så takket hun nei, og royaltyen for den sangen betalte for Dollywood. En flott artist, skriver Kjetil. Og så er det mange andre som allerede har sendt inn sine minner og låtønsker. Om du har et godt Dolly-minne, eller har lyst til å fortelle meg hva for en av hennes mange låter som er din favoritt, ja, så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Gå inn og søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på den knappen der det står send inn. Og så blir det nok både en og to Dolly-låter etter hvert.

Dette var Stein Torleif Bjella med Mark Ribot på gitar, Sundre Berge. Hørte du her I NRK P1. Som hørte så altså Dolly Parton død, og jeg har bedt deg som hører på om å sende inn dine beste Dolly-minner og hva for en av hennes mange låter som din favoritt. Og Heidi har sendt meg en melding, hun skriver «Det så trist, jeg ble helt satt ut, spesielt glad I country og var veldig glad I hun og musikken, for en dama hun var». Hun hadde så mange bra låter, men Jolene og 9 to 5 jo henne, må spille hun I kveld da. Da skal vi få TV-tur. Her Dolly Parton og 9 to 5.

0: Dolly Parton var detta med 9 to 5. Og Dolly Parton, hun var dessverre, kan man si, ikke den eneste kvinnelige musikeren som ble snakket ned av bedrevitterne, men da skjedde også med hun som vi skal snakke om nå. En omdiskutert musiker, kan man si, Meg White fra The White Stripes. Aviser The Guardian publiserte i går en artikkel hvor de lurer på hvorfor vi fortsatt så fascinert av Meg White. Dette har vi tidligere forsøkt å finne ut av her i kveldsåpent, og for å si å starte av bandet frem til dags dato, så blir trommingen til meg debattert. Hun en god trommis eller ikke? Kollega Tormod Ingull har forsøkt å finne ut mer ved å besøke nabokontoret, for der sitter nemlig Dum Dum Boys trommis Sola Jonsen.
1: Høper da! Kult!
2: På gitaren?
1: Nei, ikke gitaren, det trommene.
2: Ja, trommene, ja, dritkult.
1: Vanvittig tøft. Bøker jeg nå?
3: Altså, regelen har vært... Rockerjournalister har stort sett syntes at Meg White var veldig dårlig til å spille tromma. Hun spilte tromma som et barn, som en ekte amatør, og enkelte har til og med påstått at hun ikke engang kan spille tromma. Mens alle rockerne, som Dave Grohl i Foo Fighters, trommisene i Green Day og Rage Against the Machine, og ikke minst Jack White, hyller Meg som en av de store trommisene i historien. For Jack White så var Meg som en Hank Williams eller en Jimi Hendrix, har han sagt. En one in a million. Med andre ord... Ingenting kan sette fyr på et narspill så fort som å kommentere trommespillingen til Meg White.
1: For et riff, med dette med på trommene.
2: Hva slags trommene har du her, du?
1: Kontorskap. Put. Det som med trommene på låta, som en big gøy, du kan si at det punk også. Altså, det blanding av punk og... Men det rock'n'roll, og så så enkelt, og det funker som dæven. Skjønner du?
2: Ja.
1: Så enkelt kan du gjøre rock'n'roll.
3: Jeg jo ikke noen musiker på noe som helst måte. Jeg kan ikke spille eller synge en tone eller en note, men jeg fryktelig flink til å høre på musikk. Og i mine ører så høres White Stripe steintøft ut, ikke minst på grunn av trommingen til Meg. Men for å være på den sikre siden, så har jeg altså tatt med meg White Stripes-platene over til nabokontoret, hvor det jo sitter en trommeslager.
2: Ok, men hva konklusjonen her, Sola, når det gjelder Meg White og trommingen hennes?
1: Ja, det jo det at hun, for det første så må jeg jo ha en gitarrist som står foran, som prøver å være høyere inne. Men hun spiller så enkelt. Det med bare to stykker, da, hvis man tenker på det. Egentlig lettere å forholde seg til. Men det jeg gjør er så rett fra levra, som jeg kaller det på trøndersk. Helt fantastisk, herlig tromming. Første gang jeg har hørt det, så steiker meg da. Dere her, dere er rock'n'roll. Meg er en av de største.
0: Ja, vi henger oss på den, og ikke bare spilte hun trommer, hun sång også på en låt, og dette ble virkelig en publikums favoritt. Her The White Stripes med Meg White på vokal, In the Cold, Cold Night.

Det var Cold Beak Hale, dette her med Fallin' For You, som du hørte her I kveldsåpent på denne tirsdagskvelden. Klokka har blitt 8:54, og nå skal du få en ordentlig fin norsk låt som ja, får ordentlig fram nostalgien I meg I alle fall, kanskje spesielt typisk for oss som født sånn type på starten eller ute I 80-tallet en gang. Her Randi og Line med Birk og Ronja.

0: One Republic var dette her med Counting Stars. Og nå skal det handle om været. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, god kveld.
1: God kveld.
0: Du, her i Bergen så har det vært varmt og sommerslig i dag, og det gjelder vel for hele Sør-Norge?
1: Det gjør det. Sommer, det er jo august, så det er jo ikke, det er jo ikke ferdig enda. Skolen har begynt og slik, men fortsatt er det sommer, og nå med det været vi har i Sør-Norge så følger den jo opp dette her. Vi har jo hatt over 25 grader mange steder, for eksempel Revetal har vært oppe 25,8 grader, Gulsvik 25,4. Så har det vært en varm dag, og Vossavangen, den er ikke langt bak, 25,2 grader der i ettermiddag. Og dette været, det fortsetter i morgen. Men bor du i Trøndelag og på Vestlandet, så kan det være noe tåke. Denne tåken vil helst være langs kysten om morgenen. Den kan også inntreffe langs kysten andre ganger også, men det er helst om morgenen den vil være der. Bortsett fra det, så vil det være lett skyet oppholdsvær og temperatur som ligner på den vi har hatt i dag. I den indre strøk så vil det nok bli litt mer skyer om ettermiddagen, og sjansen for en byge er ikke null, men den er ikke så stor heller, så dette går nok helst bra. Sørlandet og Østlandet også her, varmt og mye sol i morgen. Skiftende bris på Østlandet, lengst sør på Sørlandet vil østavinden ligge på en frisk bris der det tar mest tak. Nordover så er det litt annerledes. Du har pålandsvind i Finnmark. Nordvesten, liten kuling utsatte steder, får noen regnbyger, derfor det meste skyet, men kommer du litt inn, så er det mindre skyet, så går det mot mindre nedbør utover dagen i Finnmark. I Troms, der får vi se sola, kan være litt nedbør, men det er helst første del av dagen, og så i Nordland så vil det nok være noe nedbør først på dagen, særlig nord for Bodø, men det blir lettere utover dagen. De som får det bra i nord, det er nok de som bor sør for Bodø, hvor det vil være mye sol og oppholdsvær i morgen. Og så på Spitsbergen er det oppholdsvær i morgen.

Jeg synes at Sinja kommer med noe helt unikt inn i norsk musikk med denne låten her, Mere skal det bli, som hun gjorde sammen med Arktisk Filharmoni. Og nå skal du få en alldeles nydelig duett mellom Alex Gray og Iselin, som heter Five Minutes. Og så skal vi snart se litt tilbake igjen på livet til Dolly Parton.

0: 5 Minutes var dette med Alex Gray og Iselin. I dag fikk man altså vite at Dolly Parton, legenden over alle, gått bort, 80 år gammel. Jeg kjente at det traff meg litt ekstra hardt i hjertet, for jeg vet at hennes musikk har betydd så utrolig mye for så utrolig mange. Og ikke bare musikken hennes, men også personen hennes og alt hun har bidratt med i verden. Da hun tidligere i år fylte 80 år, så hadde vi en sak der vi så litt på livet hennes, og jeg tenker akkurat nå et godt tidspunkt for en reprise på det, laget min kollega William Freyholt Sande.
1: I dag fyller hun 80 år. En artist som i 60 år har vært umulig å ignorere, og enda vanskeligere å ikke bli glad i. Dolly Parton. Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton ble født 19. januar 1946 i Tennessee, som nummer 4 i en søskenflokk på 12.
2: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's 8 younger than me.
1: Og som en i en søskenflokk på 12, så var det ikke bare velstand i familien Parton. Hun vokste opp i fattigdom uten strøm og uten penger. Men med historia, salmer og en tidlig forståelse av at ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen. For selv etter at hun ble verdensstjerne, har hun aldri lagt av seg dialekten, aldri distansert seg fra oppveksten og aldri sluttet å skrive om hvor hun kommer fra. Dolly Parton har skrevet over 3000 sanger. Og når man tar med at rundt 450 av de her over 3000 låtene er spilt inn av andre artister, så er den låtkatalog så omfattende at den nesten føles som et eget musikalsk økosystem.
2: I started playing guitar when I was 7 years old, and I've been writing serious songs ever since, and written more songs. I've every drawer, every box, every in my basement, in my houses, I got songs stuck everywhere. I pull out a drawer to get some panties, I pull out a drawer to get some drawers,
1: Og så finnes det de her låtene som bare sitter mange tiår etter at de kom ut, som for eksempel Islands in the Stream med Dolly Parton og Kenny Rogers, en duett mange mener blant de beste som noen gang er laget. Så har du historien om kanskje den mest kjente Dolly Parton-låta, I Will Always Love You. If I should stay. En låt Elvis Presley ønsket å spille inn på midten av 70-tallet, men manageren hans, Colonel Parker, krevde 50% av rettighetene. Dolly tenkte seg nøye om. Og takka nei.
2: This song's already been a hit with me, and this is in my publishing company, and obviously this is going to be one of my most important copyrights, and I can't give you half the publishing. And he said, well, then we can't record the song, and I was just heartbroken. I said, well, I'm really sorry, but I can't do that.
1: Elvis-versjonen ble aldri laget, men Dolly beholdt eierskapet til sangen, som senere skulle bli en av de mest innbringende låtene i musikkhistorien. Men Dolly Parton er mer enn bare artist og låtskriver. Hun er også en forretningskvinne med en svært stødig hånd. Hun har bygget opp Dollywood, en fornøyelsespark og opplevelsesindustri som ikke bare handler om underholdning, men om arbeidsplasser og lokal stolthet i området hun selv vokste opp i. Gjennom Dollywood Foundation har hun donert enorme summer.
2: I'm donating $1 million today.
1: Og i tillegg til penger har hun også delt ut millioner av bøker gratis til barn. Ikke for å bli hyllet, men fordi hun oppriktig mener at lesing gir barn mulighet til å drømme seg bort og tilegne seg kunnskap. Men i fjor ble Dolly Parton syk, og på høsten i fjor måtte hun utsette konsertene sine i Las Vegas av helsemessige årsaker. Men I ekte Dolly Parton stil var budskapet tydelig.
2: I'm not ready to die yet. I don't think God is through with me and I ain't done working.
1: Og så det her med utseende. Det ikke til å stikke under en stol at Dolly har fikset litt her og der, noe hun aldri har lagt skjul på heller.
2: I wear wigs most all the time, so I guess with hair pieces and wigs, I probably have a couple hundred.
3: Even you know where they're expensive too, aren't they?
2: Not these cheapos.
1: Og hun har selv sagt at it costs a lot of money to look this cheap, og kanskje det nettopp derfor hun føles så ekte. Over 60 år I offentligheten, og mer enn 100 millioner solgte plater. Men først og fremst en artist som har vist at det går an å være folkelig, suksessrik, glittrende og samtidig helt jordnær.
0: Ja, det helt sant. Og det var veldig kjekt å høre igjen dette gjenhøre fra da Dolly Parton fylte 80 år. Jeg tenker vi kan si farvel til deg med en låt som veldig mange har ønsket seg I inboxen min, og som en av, jeg tror det min favorittlåt fra Dolly. Her, I Will Always Love You.

0: Dolly Parton var det där, sagt I will always love you. Och den hörte du här i NRK P1 på denna tisdagskvällen, där det också sker en god del på fotbollbanan. Brann sitt kvinnelag har slått Austria Wien 2-1 och med ett steg under slutspel i Champions League. Det samma är Bode Glimt, deras kamp mot NEC Nijmegen begynner nu om ett minut. De leder 3-1 från forrige oppgjør, så det ska vara gode chanser för Bode Glimt och nok en gång briljera i Champions League. Jeg heter Alexander Wallestad og ditt selskap her i NRK P1 denne tirsdagen. Nå klokka snart 21. Du skal få nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg kvelden her sammen med deg helt fram til klokka 22.
1: NRK Nyheter, klokka 21. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på hennes offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet hit som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
2: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
1: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre rede for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg som har avdekket kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
3: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme i Sverige, og regjeringens eget utvalg har advart om det. Så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står i de her rapportene, fordi avsløringene fra klassekampen jo en avsløring, og ikke at vi vet hva som står i A-krimsenteret sin rapport.
1: Også SV, FRP og MDG har sendt eller vil sende skriftlige spørsmål til statsråden. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til i går, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Og dette det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helgen. Og i går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
0: Tusen takk for at du holder oss oppdatert. Alexander mitt navn, og det jeg som styrer skuta her i NRK P1 denne tirsdagskvelden. Veldig hyggelig at du her sammen med meg.

Lady Gaga hadde hentet mye inspirasjon fra europoppen, og angivelig fra ABBA da hun I 2010 gav ut Alejandro, som ble en kjempehit. Det fikk han her I NRK P1 når kvelden ordentlig over oss, og klokka har passert 21. Kveldsåpent programmet du hører på akkurat nå, og da kan du gjøre helt frem til klokka 22 I kveld. Jeg heter for øvrig ikke Alejandro, men Alexander Wallestad, og har spillelista mi full av strålende fin musikk. Og akkurat nå så skal du få Bergensartisten Camilla North. Her som du

er. Camilla Wolf var dette med Som du er. Og kampen mellom Bodø Glimt og Nijmegen fra Nederland, som den siste skansen Bodø Glimt må øve før de nok en gang klar for slutspill I Champions League. Den har virkelig fått en marerittstart for nederlenderne. Etter bare 4 minutter så gikk keeper Gonzalo Cretas ut forbi 16-meteren for å stoppe et angrep fra Blomberg, og hadde armen litt ut, for masse ut fra kroppen, og ballen gikk da innom den, og da blir det hands og rødt kort for Nijmegen, sin første keeper. De må altså spille resten av kampen 86 minutter uten første keeper og med 10 mann på banen. Og det jo tilsvarende drømmeåpning for Bodø Glimt. Nå så står det 0-0 og 11 minutter spilt. Og så det jo godt I gang med Ligacupen I Storbritannia, der flere av Premier League-lagene I gang med sine kamper. Hull City, som rykte opp til Premier League nå I år, møter Stoke City. De har spilt 27 minutter, og det står 0-0. Leicester City møter Ipswich 0-0 der også etter 25 minutter. Southampton og West Ham, der står det 1-0 etter 27 minutter. Og I kampen mellom Birmingham City og Brentford står det 0-1 etter 12 minutter, og Nottingham Forest Leeds, der står det 0-0.

0: mistet min beste venn.
1: Dette var Ingvild med gråter over det som over. Om et par veker så kan heldige folk I St. Louis, Missouri, USA få med seg en konsert utenom det vanlige. I utgangspunktet så det bare en helt vanlig og nær ACDC-konsert, men akkurat på denne datoen så har bandet fått et uventet problem. De har med bandet The Pretty Reckless som oppvarmere på USA-turnéen, men på akkurat den 8. september så har de meldt avbud. Noe kommet I veien, og de kan ikke stille opp. Så hva gjør Brian Johnson og gjengen I ACDC da? Spiller uten oppvarmingsband? Nei, nei. De ringer til sine gode venner I Foo Fighters. Og heldigvis, de hadde ingenting å holde på med den dagen, og dermed får ACDC et solid oppvarmingsband til konserten. Det blir ikke bare et minne for livet for publikum, og Dave Grohl I Foo Fighters gleder seg enormt. Ifølge han så ACDC en av hans store inspirasjonskilder, og Foo Fighters har så å si kopiert hvordan ACDC oppfører seg på scenen. Og Grohl har bare en ting å si før konserten. Let there be fucking rock, St. Louis. See you September 8th. Selv så startet Foo Fighters på sin egen turné I USA veko etter, og de har heller ikke hvem som helst til å varme opp for seg. På turnéen så har de nemlig Queens of the Stone Age. Men vi får ta en låt med Foo Fighters, tenker jeg. Dette min favoritt fra Foo Fighters, tror jeg. Her Monkey Wrench.

0: En av mange låter fra det gigantiske hitbiblioteket til Coldplay, The Wake Up and Up. Kombinasjonen barn og grønnsaker kan være en utfordring rundt middagsbordet I mange familier. Forfatter Terje Torkelsen kjenner godt problemet, men hans tid som spillerleder ga han nyttig kunnskap. Da synes han I alle fall selv.
1: Jeg tror det må ha vært på sensommeren I 1987. Jeg var 16 år og speiderleder. Var nylig blitt forfremmet til fører for Valrosspatruljen og hadde store ambisjoner for flokken min, som stort sett bestod av lettlurte guttunger I barneskolealder. Jeg hadde derfor klart å overbevise dem om at vi skulle reise på survival camp, en helgetur der vi utelukkende skulle leve på det naturen hadde å by på. Et godt liv og et primitivt liv. Jeg fortalte historien om Robinson Crusoe som strandet på en øde øy og måtte klare seg som best han kunne med det han fant der. Jeg mente også at jeg hadde funnet en sånn øy, et grødrikt paradis I Ryfylke som hadde alt et menneske trang for å overleve. Jeg hadde riktig nok aldri vært på denne øya selv, men jeg snakket med en kompis som hadde hytta der, og han ga meg tips om et godt fiskevatten. Jeg regnte ellers med å finne bær og kantarell, og jeg leste en bok om spiselige røder og visste at vi burde bruke en alm hvis vi ville lage barkebrød. Vi pakket med oss turutstyr, men ikke mat. Nå skulle vi leve primitivt og I pakt med naturen. På fredagen gikk det rimelig greit. Vi fant litt blåbær I Eli og hadde tross alt spist middag før vi drog, men ut på lørdagsformiddag begynte det å murre I magen. Vi gjorde noen hederlige forsøk på å fange fisk I et vatten, men det var uten resultat, og vi fant hverken kantarell eller en alm som kunne bruke til barkebrød. Så da lørdagskvelden kom, så var nøden store, og mange av guttene tok til tårene. Situasjonen var kritisk, og ekstraordinære tiltak var nødvendige, og det var mitt ansvar som patruljefører å sørge for at flokken min ikke svalt ihjel. Så I ly av kveldsmørket så førte guttene mine til et avsidesliggende småbruk. Jeg ga dem en rask innføring I konseptet epleslang, og fordelte oppgaver og ansvar. De minste, de fikk jobben med å smyge seg inn I drivhus og hente agurk og tomat. De mellomste sendte jeg opp I frukttrena, og patruljeassistenten min dukket ned I en potetåger. Selv stod jeg I skogkanten og holdt vakt. I ettertid så tenker jeg at denne survival-campen svarte til forventningene. Han fikk fram det mest primitive I oss. Og det ikke lett å få en gjeng med guttunger til å ete så mye frukt og grønnsaker som det jeg klarte den helgen. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

Adele var dette med Someone Like You. Og mens hun sång den, så skårer Bodø/Glimt mot NEC Nijmegen 2 minutter på overtid I første omgang. Og sier jo de allerede leder 3-1 etter forrige oppgjør, så stillingen nå 4-1, og det begynner å se ganske så lyst ut for Bodø/Glimt sitt videre avansement inn I gruppespillet I Champions League.

0: Dette var Thomas Dybla, dette her med hans sommerslige nye låt Sunshine Cigarettes and Cheap Wine som du hørte her I NRK P1. Og akkurat nå så hører du på kveldsåpent, om ikke så alt for lenge så blir det klokka 22, da skal du få nyheter, og så etterpå det tid for popquiz sin kveldssending. Pål Thoresen, god kveld.
1: Ja, riktig god kveld. Det popquiz kveld da, som ja. Venter etter at du ferdig her, Alexander. Skal jeg ta for meg etteren her I to timer fremover mot midnatt. Jeg kom litt halsen inn I studio her nå, etter nyheten om at Dolly Parton jo hadde gått bort. Så det ble litt sånn redaksjonelt arbeid helt opp mot sendingen da. Og det må man jo liksom ha med når selveste countrydronninga har gått ut av tiden, vet du, Alexander.
0: Jeg kjente det, traff meg rett og slett overraskende emosjonelt.
1: Veldig. Det klart at hun har jo holdt på I 7-10 år, og har ikke bare vært musiker, men også skuespiller og filantrop. Rop og forretningskvinne og har jo skrevet noe sånt noe som to, ja, mellom 2,500 låter gjennom karrieren sin så det har vært litt av en karriere for Adoli men det skal da bli også mye rart annet her og forhåpentligvis med litt mer humør skal det bli en liten kveldskviss som jeg har lurt inn her og denne gangen her, Alexander så skal det handle om bassister hva hadde nå bandet vært uten bassistene de litt, står litt I bakgrunnen bort ved trommeinnslageren, tør liksom ikke gå helt fram mot scenen, så vi skal heve de opp nå I denne timen I selveste kveldskvissen våres. Så skal vi nå ha en ny runde med bøy og tøy med luftgitar da, vet du. Det jo bare å rydde stuggulvet og ta utgangsposisjonen og veive rundt. Bruk gjerne bordet, stå på det, det alltid moro. Og så, ja, så har vi nyheter fra musikkens verden og så litt av hvert da, vet du. Så det skal bli mye. Jeg skal også rekke en kjøretur, selv om bilen min nå begynner å bli litt gammel. Vi tester ut kjøremusikk, vet du, Alexander, hver tirsdag.
0: Ja, det
1: Ja, det mye bra kjørelåter. Jeg vet ikke om du har noen favorittkjørelåt, ja. Det har du kanskje.
0: Ja, jeg har litt rar favorittkjørelåt. Det rett og slett Graceland.
1: Graceland?
0: Ja. Ja, med Paul Simon.
1: Paul Simon, ja.
0: Den har veldig fin sånn driv, så det min favoritt.
1: Absolutt. Du blir litt tyngre på gasspedalen da.
0: Ja, kanskje.
1: Ja, får noen blink fra fotobokser.
0: Forhåpentligvis ikke.
1: Ja, fort gjort. Ja, jeg gleder meg å ta over her noen minutter over 22.00, så jeg klarer jeg med popquiz kveld, Alexander.
0: Kjempefint. Og her skal vi varme litt opp med Whitesnake. Is this love?

Og med den gitarsoloen så er det på tide for meg å takke for følge denne tirsdagskvelden, som jo har vært ganske så begivenhetsrik på musikkfronten. Vi har sagt farvel til Dolly Parton, og det skal du få høre mer om i Popquiz kveld rett etter nyhetene, nå 3 minutter over 22. Jeg heter Alexander Wallestad, og synes alltid det stor glede å være her i radioapparatet ditt, og veldig glad for at du faktisk hører på. Vi snakkes igjen om ikke så alt for lenge. Fram til nyhetene så skal jeg gi deg en ordentlig god poplåt ifra duoen The Kid Laroi og superstjerna Justin Bieber. Her er Stay.

0: NRK Nyheter, klokka 22. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på hennes offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde I 1967, men det hun kanskje aller mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon I fornøyelsesparken hennes I Tennessee.
0: Reporter her Øsker Tufan, og Det Hvite Hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. I Øygarden I Vestland personen som døde I brannen og eksplosjonen I et leilighetsbygg fortsatt ikke hentet ut. En ambulansarbeider og en beboer ble skadd og fraktet til sykehus. Den døde personen ble funnet med drone og hentes ut så fort det forsvarlig. Reporter Kristel Higraf har snakket med øyvitner som tydelig rystet.
2: Vi har snakket med en som satt på terrassen sin da dette skjedde, og hun forteller om kraftig eksplosjon, masse røyk, deler av huset som forsvant opp I luften og ut I nærliggende områder. Så dette var veldig dramatisk for de som observerte det som skjedde.
0: LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå åpne for oljevirksomhet I et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene I Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Og I kveld har Equinor sin tradisjonsrike hagefest I Stavanger, slik det har vært år under olje- og energimessen ONS. Klimademonstranter har møtt opp utenfor arrangementet, og blant dem aktivistgruppen Extinction Rebellion. Milla Haugen I organisasjonen sier til NRK at dette en motbydelig begivenhet. De kritiske til Equinor og markerer dette med å skåle med det som skal forestille olje I champagneglass. Og så tar vi med at Bodø-Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske NEC Nijmegen. De spiller om en billett til verdens gjeveste klubbturnering, Mesterligaen. Kampen kan du høre på NRK Radio. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.

Stormy Into The Groove med Atomic Swing åpnet som popquizkveld denne tirsdagen her. Hjertelig velkommen og til to timer med forhåpentligvis en innholdsrik meny, synes du. Dog med et trist bakteppe da, vi har hørt på nyhetene og overalt ellers også at Dolly Parton død.

Ja, musiker, skuespiller, forretningskvinne og filantrop. Ja, hun var så mye Dolly Parton. Og en av de mest selgende kvinnelige artistene gjennom tidene, altså. Selv de som kanskje ikke var så veldig begeistret for country, de likte Dolly. Hun var jo tvers igjennom ærlig og jordnær. Og gjennom 7 tiår altså, så har hun markert seg som artist og låtskriver. Og hun har jo også sin egen fornøyelsepark da, Dollywood i Tennessee. Det var ikke maken til hva hun rakk over altså. Født 19. januar da, 1946 i Tennessee, og Dolly var det fjerde barnet i en unge flokk på 12, dere, og vokste altså opp i en liten hytte med et lite soverom. Og hun snakket ofte om barndommen sin, at hun vokste opp i en fattig familie. Og det at hun slutt endte opp som artist, det takket hun moren Avi Lee for. Hun fortalte gamle historier og sang gamle sanger for barna. Og den oppveksten der, den beskriver hun veldig godt i låten Coat of Many Colors, som hun ga ut i 19...

Aha. Da satt dype spor etter deg når hele verden på fornavn med deg altså. Her, Coat of Many Colors, Dolly Parton. Ja, dere, Dolly Parton, hun hadde sikkert mye hjelp av dyktige bandmedlemmer også under alle disse innspillingene som hun gjorde. Og jeg har lyst til å trekke frem bandmedlemmer i kveldsekvissen litt fremover nå. Og jeg tenkte å begynne med bassistene. Ja, de står jo ofte i bakgrunnen, og de liker seg ved trommeslageren. Og der har du kompseksjonen. Men uten bassisten, altså, så blir det jo ingen groove, det er ikke noe fyldig lydbilde, derfor så hyller vi bassistene i popkvisskveld denne gang altså. Og jeg har skrudd sammen tre ikoniske bassriff, og det er jo gjerne da å vite hvem som står bak disse tre bassriffene. Jeg tror nok du drar kjensel på dem, altså, de er ganske kjente, og jeg vil altså vite hvem som står bak. Det er jo tre band som blir presentert her. Du skal slippe å nevne navnet på disse bassistene, men det holder med å komme med gruppene som sto bak. Tre baser i fasa, da gjør du som vanlig, bruker NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så legger du inn svaret der. Hvilke tre band står bak disse tre baseriffene?

Ja, jeg måtte bestikke den litt for å spille disse bassriffene her. Det en kompis av meg som har spilt de inn, som jo bassist I et svært så kjent band. Og spill tre kjente bassriff, sa jeg, så kan lytterne få bryne seg på dem altså. Men de jo hentet fra tre forskjellige band. Jeg vil gjerne vite originalen av hvem som står bak de bassriffene der. Tre band altså, tar og noterer deg. Bruk NRK radioappen, så du med på moroa. Legger du inn svaret der, så skal jeg ta en liten gjenhør litt senere denne timen, så kan det bli en t-skjorte nettopp på deg!

Ja, en gentleman en som kan spille trekspill, men som lar det være, heter det jo. Men hva heter det når hun du bor sammen med har fått det for seg at hun vil spille trekspill? Min onkel Trondheim har spilt trekspill I alle år, og kom I skade for å si at han hadde et til overs. Ja, dermed så skred min andre halvdel til verk og bestilte trekspill levert på døren. Ja, nå vil jeg ikke snakke stygt om de som spiller trekspill, det mange som kommer I en slags stemning av det, og drar dette instrumentet frem og tilbake mens de får et nytelsedrag over ansiktet. Men å si det gøy å spille trekspill, ja, det vel å dra det alt for langt. Det var sikkert sjekketriks også på 20-30-tallet. Fint på avstand, men hva gjør du når du får det I heimen? Skalk alle luker, for her kommer det til å sive ut trekspill for hele nabolaget, med en bratt læringskurve som fører til en infernalsk lyd og skjeve toner. Så hva skal en stakkars gjøre? Jeg har fått utsatt dette med å oppgi feil adresse til min onkel, med et håp om at det tar noen omveier, og til slutt havner hos en trekspillklubb, kanskje, men to uker gått, så man kan jo leve I håpet, men jeg har en følelse av at dommedag nær. Vel, mer følger. Men jeg tenkte I hvert fall runde av med en liten quiz, og det skulle jo passe I dette program. Hvis du mistet et trekspill, en sekkepipe og en fiolin fra en femetasjes bygning, hvilket instrument ville lande først? Hvem bryr seg?

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det var veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

Alla Rain in the Summertime med The Alarm. Og for den da så var togpendlerne på Østlandet sin favorittlåt Waiting for a Train med Flash and the Pan. Ja, det hyggelig å være I kontakt med dere igjen, og hyggelig å lese alle svarene deres på kveldskvissen. Noen kreative, men også noen som har truffet blink. Jeg har fått en bassist til å spille tre svært så kjente riff, og bestukket han med en halvliter. De stedene, de serverer halvliter, ikke 0,4 og 0,6. Fyrst av meg! At de skal ødelegge halvliteren. Jeg står og krangler ved utestedet hver gang jeg ute nå. Du kan godt få en halvliter, men ikke den, men ikke med det ølet, men du kan få det med det ølet. Ja, men kan du ikke ta det ølet opp I det glasset, så får jeg en halvliter? Nei, det går ikke. Ja da, nei, men det noe navn og navn. Tre låter, tre kjente låter altså, fra tre kjente band, som denne kompisen min har spilt inn for dere. Og så gjelder det da å komme fram til hvilke band som står bak disse tre kjente bassriffene.

tre kjente bassganger, jeg kan ikke kalle det for riff egentlig, fordi de står ikke alene, men de brukes jo da med et atskillig større lydbilde. Men her hadde altså kompisen min dratt dem ut og bare spilt de tre enkle bassgangene. Så da tenkte jeg at det var en morsom sak, for det så hyggelig å kunne dra fram bassistene. Da skal vi se da om vi får til det nå i ukene fremover, og dra fram alle bandmedlemmene, alle instrumentene I et band, og så kan dere jo gjette på hvilke som står bak. Da kan jeg ikke bruke bassisten lenger, altså, da får jeg bruke andre. Men tre band altså, bruk da NRK Radio-appen, og så søk opp Popquiz, og dette her jo rutine for oss det nå, ikke da? Og så kan du bare legge inn svaret der. Så skal vi se da, vet du, om det kan bli en t-skjorte på nettopp deg i neste time. Da trekker vi altså den. Ja, jeg leser også på monitoren vår, mellom alle svarene på bassquizen, at det mange som venter på ukens bøy og tøy med luftgitar, og den nærmer seg, den ser du! Og denne gangen her så jo en legende I bånd som skal ta og fyre det hele av, så det ingen grunn til å rusle og gå noen steder, og fortsett gjerne å svare da på kveldsquizen vår, så skal vi se da. Vi skal kanskje dele ut en t-skjorte. Jeg fikk lov av materialforvalter Amalie til å dele ut mer enn en. Hun så vanskelig, vet du. Det håpløst. Men vel, her kommer Behari.

0: We Never Knew med Bahar igjen. Og så det på tide da, med litt rann og bøy og tøy med luftgitar igjen, dere. Ja da, det blir jo I høst en ny samling blant verdens beste luftgitarister. Og det foregår altså I Finland, om jeg ikke tar helt feil. Og da det lurt å trene nå, og så du kanskje kvalifisert til å delta I Norges farger. Det kan gå til det. Jeg bare ønsker lykke til. Her kommer I hvert fall ukas utgave av Bøy og Tøy.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Darai. De har fått æren for å ha oppfunnet heavy metal-sjangeren Black Sabbath. Startet opp I Birmingham I 1968 med Prince of Darkness og Ozzy Osbourne I front. Gitarrist Tony Iommi og trommis Bill Ward sammen med bassisten Geese Butler. Først under navnet Polka Tulk Blues Band. And Then Earth, ja, et navn som var like fjern fra heavy metal som en bokhylle fra Ikea, så ble det Black Sabbath I god tid før første skiva kom I 1970. Gitarristen Tony Iommi var på mange måter kapellmesteren. Han var hovedlåtskriveren, arrangør og satte en standard for gitarrister som kom etter ham. Og det eneste medlemmet av Black Sabbath som var med hele veien. Han skapte riff som en hel generasjon av lovende gitarrister kopierte på gutterommet. Så distinkte var riffene hans at du hørte umiddelbart at det kom fra Iommi. Men ikke lett å komme ut av karismatiske Ozzys skygge, så han kom litt I bakgrunnen, noe som man kan trygt konstatere var litt urettferdig. Iommi var Black Sabbath, I den grad at han har kun tre solofremstøt på 2000-tallet, og that's it. I bøy og tøy så skrider han frem med låten Supernaut fra Volume 4-skiva fra 1972, med et klassisk Iommi-riff som bærer låten igjennom. Trommis Bill Ward briljerer midtveis før Iommi henter opp låten igjen, så her det duket for lufttrommer I tillegg, men det nå Tony Iommi som ukas kapellmester I bøy og tøy med luftgitar.

Gabrielle, var det med løkken? Ja, dere, det nærmer seg jo nyheter 23.00, men det nå en bredfull time 2 også som ligger der og venter, og som jeg håper vil falle i smak. Det skal da bli bortreist på dagen, og det storheter som dukker opp der også denne uken her, og det skal da også bli en trekning av en t-skjorte, så det vel ikke stengt den butikken her enda. Det da fullt mulighet til å, fullt muligheter for oss å kunne svare på kveld Kvissen vår, som jo består av ikoniske bassriff denne gangen, spilt av en god venn av meg som har laget, eller som har spilt dette inn. Men jeg tror det skal være ganske kjent, og jeg tror det virker jo som det ganske kjent for de fleste av dere også da. Det mange som har svart riktig, og så noen som har hatt litt stang ut underveis der også. Og bassriff, ja, det jo tema det I denne kveldskvissen, så det jo bare å fortsette å løse den nøtten. Men denne skal dere få slippe å gjette på, og jeg tenkte å avslutte time 1 med en av poppens, eller kan vi si progipoppens, mest ikoniske bassriff, nemlig Last Train to London med Electric Light Orchestra. Som et eksempel på en låt som fort kan gå I stå og stå der og stampe om du ikke har kommet opp med et bassriff som svinger. Kelly Crockett, bassisten til ELO, han kom med en bassgang på nettopp den låten Last Train to London som dominerer fullstendig og får den til å groove hele veien til London. Låten dukket opp på Discovery-skiva til Electric Lights fra 1979, hvor Jeff Lynne førte bandet I en noe mer, ja, skal vi si, dansbar retning, eller mer disco-very, som keyboardisten Richard Tandy kalte Discovery-skiva. Men Jeff Lynne kunne ikke trå feil på den tiden, og skiva ble den første fra ELO som toppet listene I hjemlandet, og ble altså der I 5 uker. Så vi blir med toget til London, vi, som tar oss altså frem mot nyhetene 23.00. Så jeg altså plutselig tilbake, og det bare fortsette da å svare på kveldskvissen. Jeg gjentar altså 3 band som vi skulle frem til der. Alright, så setter vi I gang med Last Train to London, og denne her har du sikkert hørt før, og dette her et bass, en bassgang som virkelig svinger.

0: Dette Popquiz kveld på NRK P1.
1: NRK Nyheter, klokka 23. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjernen Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er et tap for millioner av mennesker, og til hennes ære skal det flagges på halv stang over hele USA i en uke, legger Trump til. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
1: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser en nesten 50-50-fordeling med en knapp overvekt for ja-siden. Korrespondent Joachim Reikstad er på Island og kjent på stemningen rundt valget.
3: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklamplakater, det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
1: Og til slutt har vi med at Bodø-Glimt har kvalifisert seg til mesterligaen i fotball. I kveld slo Bodø-væringene nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra og vant sammenlagt 6-1. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.

er så lyden av 2000-tallet. A Keen fra Essex I England. Startet opp altså I 1995, og debuterte altså med Hope and Fears, skiva deres da, I 2004. Og denne låten her altså, Summer Only We Know, hentet derifra. Ja, veldig spesiell band, og jeg digger dem voldsomt. Tom Chaplin I front, og så har du piano til Tim Rice Oakley, som driver det hele. Velkommen tilbake til time 2 av Popquiz kveld, og vi skal som vanlig gå I gang med selve indrefiléen for mange, nemlig bortreis på dagen, og da ønsker jeg stemmer.

så har vi Gene Simmons, selveste tunga I Kiss. Og han runder altså 77 år I dag. Og ja, han skal vel ikke prøve seg på noen platåsko lenger nå. Faller han ned, så blir det garantert et lårhalsbrudd. Så jeg tror ikke det særlig smart. Og vi holder oss til dagen I dag. Det var da voldsomt til sterkt felt I dag, den 25. August. Vi har da nemlig også Elvis Costello, som runder 72 år I dag. Still going, Elvis Costello. Eller Declan Patrick Aloysius McManus, som han egentlig heter. Gift med Diana Krall, og det ikke verst det, og blir sammen med Diana Krall. Hun utrolig vakker og talentfull. Costello, 72 år I dag, og så tar vi også med da at Mikael Krohn I Raga Rockers. Han blir 67 I dag. Og Raga Rockers, de rører deg på seg igjen, de gjør det altså. Og så har vi da denne karen.

Kaizers Orchestra, som blir 51. Og Kaizers Orchestra, det også et band som fremdeles rører på seg, med nettopp Jan-Ove Ottesen I front, som også gir ut ting på egenhånd, og det gjør han også veldig bra. Marlene-låten hans synes jeg faktisk veldig vitt, så ta den full fyr Jan-Ove Ottesen, altså. Blir 51 på torsdag. Og så kan vi ta med for Beatles-fansen at på lørdag så det nøyaktig 60 år siden Beatles holdt sin siste konsert Candlestick Park I San Francisco. Det 60 år siden altså det. Alltid, jeg sikker på at det kommer til å, sosiale medier kommer til å bli full av det, for at det hver ting med Beatles, det blir bare som jubilerer på en eller annen måte. Det blir slått svært opp, så bare hold dere fast på lørdag, så kommer det til å komme en tsunami av Beatles-stoff. 60 år siden siste offisielle konsert. Candlestick Park I San Francisco. Etter det så fikk de nok, og det forståelig når man ikke hørte seg selv lenger en gang. Bare skriking. Det ingen himmel til på søndag, men

Ja, vi må jo ta han med selvfølgelig. Van Morrison blir 81 år på en mandag, og det skal vi selvfølgelig behørig nevne også i Bortreist på dagen. For lengst blitt en legende, Van Morrison, og still going altså, imponerende nok, godeste Van the Man. Vel, vel, det var ukas innmeldt, det var ikke verst det, var ikke det? Nei. De som ikke ble nevnt, de glemt, fordi de har ikke innmeldt seg selv, men i andre, de skal få et heil

Det, unnskyld, heildundrende 30-års feiring på Bislett stadion I helgen. 30 år altså, siden de dukket opp med sin første skive, godeste post. Skirobygget, vel, vel, dere. Nå har sannhetens minutter kommet. Nå på tide å avsløre fasiten på kveldskvissen. Hvor jeg hadde altså fått en kompis til å spille inn tre kjente bassganger, som fra tre kjente band, kan man trygt slå fast. Og så gjaldt det for dere og finne ut hvilke band jeg var på jakt etter. Og ja, det var god spredning fra et fra 1981 og et fra 2003 og et fra, ja, helt tilbake til 1973. Mange riktige svar, så dette blir ikke en lett oppgave å trekke ut en vinner, det kan jeg love dere. Men her kommer den altså. For siste gang I kveld kommer kveldskvisen tre kjente bassganger. Hvilke?

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi hjelper med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

fint band I liv fra Bøy Telemark, anført av Jon Solberg, med låta Mørkebanen, og før det ensvaret Dua Lipa da, med Dance the Night. Men da det klart, for Kinderegg igjen, og vi holder oss til serien Classic Albums at 50, altså klassiske vinylskiver som feirer 50 år I år.

I min verden så er det ganske ubegriplig at John Miles gikk under radaren på de fleste, og ikke nådde ut til de store massene på 70-tallet. En multi-instrumentalist som i tillegg til å skrive glimrende låter, hadde en stemme med et vitt spekter over overnaturlige oktaver. Fyren hadde med andre ord hele pakka. Jeg rakk å få med han live i Chateauneuf på slutten av 70-tallet, med sine faste medsammensvorne, Bob Marshall på bass og Barry Black på trommer. En tight og samspilt trio som leverte til stående applaus. I Classic Rock Albums at 50 så ligger debutskiva hans fra 1976 under stiften. Rebel kom det året. John Miles ble kompis med Alan Parsons, som så potensialet og akslet raskt produsentrollen, og fikk Miles med på sine egne skiver i Alan Parsons Project også. Verket Music ble jo signaturlåten hans, som dessverre overskygget mye av det andre Miles kom med. For Rebel, for eksempel, er smekkfull av låter som er pensum for gitarister, låtskrivere og vokalister. Plata, ja, den ble spilt inn i legendariske Abbey Road Studios, hvor Beatles fremdeles satt i veggene. Coveret viste en ung Miles med en rifle over skulderen etter plateselskapets idé, basert på James Dean-filmen Rebel Without a Cause. Miles sa i ettertid at han var helt ukomfortabel med det imaget, som var fjernt fra de intensjoner han hadde med musikken sin. Men er du fersk i bransjen, ja, så hopper du når plateselskapet sier hopp. Rebel var starten på gullrekka til Miles på siste halvdel av 70-tallet. Albumene kom i fleng. Stranger in the City fra 1977, Zaragon fra 1978 og More Miles Per Hour i 1979, før han begynte å gå litt på tomgang utover 80-tallet. Men vi holder oss til debutskiva Rebel fra 1976, som viste en sulten Miles som satt med et lager av låter som verden burde hatt en større visshet om. Fra den monumentale You Have It All til den sprettende High Fly og til titelspor Rebel, så kan jeg bare anbefale å spille høyt. Det har dette 50 år gamle albumet fortjent. For kvalitet, ja, det har jo ingen holdbarhetsdato.

Ukas classic album at 50, John Miles og Rebel, som altså kom ut I 1976. For en artist av dere. Jeg har satt meg I bil, jeg, og jeg tenker på John Miles. Alt det der kunne vært fine kjørelåter, men vi skal ta for oss ukens kjørelåt nå, som vel så bra. Fordi nå skal vi endelig drakke ned gasspedalen igjen og legge ut på veien. Og la meg sitte på den måten. Altså, når dama forlater deg og hun ikke vil si hvorfor, ja, så sett skylda på måten hun drar på I stedet. Ja, Andy McMaster I The Motors mente det var flyplassens skyld og skrev låten Airport, som kom på albumet Approved by The Motors I 1978. The Motors startet opp I London I 77, altså året før han gikk Garvey and McMaster og Rob Hendry, og gikk under pubrock-paraplyen. Etter konserten på Marquee Club I London I 1977, så fikk publikum ørene opp for dette bandet. Tight rock'n'roll, energisk utført med McMaster I front, med lomma full av kule låter, spilte de seg raskt ut av pubene og inn på større steder. Men det skulle bli en heller kortlivet affære for dem. Etter tredje albumet, Tenement Steps I 1980, så seilte The Motors inn I solnedgangen. Airport ble deres eneste hit og klatret til den fjerde plass på de engelske listene. Andy McMaster, som rundet 85 I juli, klarte aldri å overgå den. Men den har fått et langt liv og spilles jo jevnlig på radiostasjoner og minner oss om alt stresset som vi forbinder ved reise. Borte bra, men hjemme best må bli parolen. Ja, låten inviterer til tunge trykk på gasspedalen og allsang bak bilruta, så du kan trenge vindusviskere på innsiden. Ja, bare moro, så vær så god!

0: Ja, selv jeg, som overhovedet ikke har noe ut på dansegulvet å gjøre, kan kjenne at det rykker litt I foten når Sophia Alice Baxter setter I gang med Murder on the Dance Floor. Jeg synes det en råtøff låt, rett og slett, så glimrer det gitarer. Før det en altså ukas kjørelåt med The Motors og Airport. Jeg har kommet tilbake I studio, nettopp for å avslutte det hele med en sonate.
1: Soveromssonaten.
0: På lister over folks favoritt James Bond det få som trekker fram George Lazenby opp av hatten. Ikke så rart kanskje da han kun spilte rollen en gang og ble en slags mellombond mellom Sean Connery og Roger Moore. Da On Her Majesty's Secret Service kom I 1969, fikk Lazenby kritikk for å fremstille en mer følsom Bond. Han gikk til og med og giftet seg og brøt sammen I gråt da kona døde underveis I filmen, og stotteret frem «We have all the time in the world». Det var langt unna den macho-rollen som Sean Connery gestaltet, men I og med at dette en soveromssonate, og vi det følsomme hjørnet, så henter vi jo frem nettopp titelsporet We Have All The Time In The World skrevet av John Barry med tekst av Hall David som jo var samarbeidspartneren til Burt Bacharach og fremført av Louis Armstrong så jeg vriompeis nok ja, altså til å påstå at det her en av de beste Bond-låtene Ingen kunne fremføre låter med en slik ærlighet og inderlighet som Armstrong, som da var 68 år og I hele dårlig helse. John Barry måtte overtale han til å spille inn låten og ba på sine knær om at han måtte ta med seg trompeten sin. Resultatet, det ble magisk, og står som noe av det siste Armstrong gjorde I et studio. Han døde jo 2 år senere. Den ble hentet frem igjen I No Time to Die fra 2021, som var den siste Bond-filmen med Daniel Craig. Så den har fått evig liv, og ikke uten grunn. Så får man bare vente da, og se hvem som blir den neste James Bond etter Daniel Craig. For nå håper at man går tilbake til en litt høy og mørke, med charm og replikkene I behold, som de før Daniel Craig hadde. Vel, det nå min mening. Vi skal I hvert fall runde av med nettopp Louis Armstrong og We Have All The Time In The World og med den så sier jeg takk for I aften og få med deg hovedsendingen da på lørdag, NRK Radio-appen den åpen 24-7, det bare å søke opp popquiz, så du der inne I moroa, meld deg på også en lørdag om du ønsker det takk for alle meldinger og ha en riktig god natt

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Bodø-Glimt klar for mesterligan I fotball. Etter 3-1-seier på bortebane I Nederland mot NS Nijmegen I forrige uke, fortsatte nordlendingene fotballfesten på Aspmyra I kveld. Nijmegen fikk rødt kort etter 3 minutter etter at keeperen tok ballen med arma utenfor 16-meteren. Derfra og inn var det kun ett lag på banen.
1: Bodø-Glimt, de gjør jobben her I kveld. Spiller seg inn til mesterliga-deltagelse også I år. Vinn soleklart over NEC Nijmegen. Gjorde jobben I forrige kamp. Gjør jobben I denne kampen. Og har sammenlagt 6-1, 3-0 I kveld.
0: Det sa fotballkommentator Bjarne Brandal. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikkelsen, med platina blant parrykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Pust inn, pust ut. Dette Bautastein, og før det Violet Road, A Piece of Paradise. Ja da, du fikk begge her I nattradion. Og dagens navn Øyvind, Eivind og Even. Så en liten ekstra oppmerksomhet til alle som lyder disse navnene jo kanskje på sin plass I dag da. Og en Øyvind som sikkert setter pris på litt oppmerksomhet I dag Øyvind Elgenes, eller bare Elg da, som sangeren vi kjenner fra Dance with a Stranger også kalles. Han har hatt en rimelig travel sommer rundt på konsertscener har jeg lagt merke til, og da jeg ganske sikker på at han har tatt denne.

Elg, eller Eivind Elgenes var det som sang Morrasola, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Eivind, Eivind og Even, for de har navnedagen sin I dag.

Blessing. Agnetha Preis og YouTube før det, Mysterious Ways. Og nå skal det handle litt om hyllningssanger her I Nattradion, for artister har jo ja, nærmest I all tid blitt inspirert til å skrive sanger om sin favorittby. Kollega Ove Gundersen har dukket ned I dette, og nå tema sanger om Bergen.

bergensianer, eller jeg tok med nystemte, eller bare nystemten på bergensk folkemunne. Dette I alle fall den bergenske nasjonalsangen. Teksten skrevet av en trønder, biskop Johan Nordahl Brun, fra Bynese, like ved Trondheim. Og ikke nok med det, her spilt av en annen trønder, fantastiske Arve Tellefsen. Vi bergensere, ja, vi vel litt slitsomme, for vi påstår at vi best I det meste. Selv om vi innerst inne vet at det ikke helt sånn. Men vi veldig stolte av byen vår, det ingen tvil om det. Det ligger liksom I arvestoffet, det greiene der.

0: Det er Marit Voldsæter, kjent fra Kvinner på randen, som her synger en av de mange skrytesangene om Bergen. Men jeg kaller det ekte kjærlighet. Tor Andresen, han ser herligheten fra fløyen. Et av byens sju hellige fjell.
1: Jeg elsker deg når solens glans forgyller.
0: Men så er det jo sånn at Bergen er jo ikke alltid sol, regn og glede. For eksempel i oktober.

Odny her som opplever at byen er kulissa for en heller traurig periode i livet. Og da kan jo byen også oppleves nok så trist. Oktober, Bergen by. Bergenseren Jan Eggum har en annen tilnærming. Han påstår at Bergen og bergensere er mer en stamme enn en by.

Den bysangen jeg og mine venner sang aller mest i glansdagene, det var nok melodien Jenta fra Bergen. Den var en selvfølge på et hvert forspill, og skapte enorme forventninger når vi da senere skulle ut på byen.

Det er Bergeners dette, ikke akkurat poprock eller disco, men dette er, og dette var bykultur. Da Brannjentene for eksempel ble seriemester i vår, da jomet det jenter fra Bergen, fra garderoben på Brannstadion. Ole Paus, han var også glad i Bergen, så glad at han skrev flere sanger om byen. For han var Bergen mer en tilstand i sjelen. Vakker.

Ole Paus avrundet samlingen av sanger om Bergen. Men Ove Gundersen har også sjekket andre norske byer som har fått sine sanger. Og du skal få høre om de en annen natt.

0: Boy Made Flower heter gjengen som så gjerne ønsker seg tekstmelding, eller Text Me som låta heter. Men nå det klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var onsdagsen nattas utgave av Tre på rad på norsk det. Regnvær avrundet med sin låt, ja, Dust heter den, ja. Folketonen sang og spilte Hekla stålstrenga, og Elle Melle åpnet det hele med sin himmelhøge sti.

Det er alltid vakkert når søskenstemmer klinger sammen, og det gjorde det sannelig også når The Corrs sang og spilte What Can I Do. De var jo store stjerner en god stund, men nå det lenge siden vi har hørt noe fra de. Men de sikkert aktive et eller annet sted. Uansett, her sang de I Nattradion, hvor det Hilde Selvik-Våg som får lov til å avrunde musikalsk, og da skal Nils Åge Nonstad bare takke pent for laget og ønske deg fin onsdagsnatt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på Parton sin offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde I 1967, men det hun kanskje aller mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon I fornøyelsesparken hennes I Tennessee.
0: Reporter var Øskur Tofan. Det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen I helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontario-sjøen til Amerikasjøen, det skriver han på sine egne sider. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen I Kanada og delstaten New York I USA. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet I et omstridt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene I Nordland 6, som ligger nær Lofoten Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Kong Kraft, som har levert sitt innspill til regjeringen. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktskjenning I smartbriller, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt til orde for å stanse salg av smartbriller I Norge, og mener at et forbud må vurderes. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon I dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen, og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden I audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta I et styremøte I stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmer. Av kongefamilien.
0: Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på Partons offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to